0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisi?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Yeah. Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Onko se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Video

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppei realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Hyvä siitä tulee.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
0: Radio Kaleva.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun kaupunki valmistelee parhaillaan tarkempia pelisääntöjä tekoälyn käytölle kouluissa. Opettajille ja rehtoreille on jo laadittu ohje tekoälyn hyödyntämisestä. Nyt päivystysvuorossa on oppilaille suunnattu ohjeistus. Tekoälyä ei olla kieltämässä Oulun kouluissa. Oppilaat voivat käyttää generatiivisen tekoälyn palveluja koulutyössä opettajan ohjeiden mukaisesti, mutta käytöstä on aina kerrottava avoimesti. Aihe on herättänyt huomiota myös oppilaiden keskuudessa. Kastellin koulun 3 oppilasta kerää parhaillaan adressia tekoälyn käytön rajoittamiseksi kouluissa. Adressissa on tällä hetkellä 80 allekirjoitusta. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään maanantaina äidinkielen lukutaidon kokeilla. Kokeilaita on ilmoittautunut yli 9000. Syksyn ylioppilaskokeissa otetaan käyttöön uusi koejärjestelmä. Sen käyttöä on harjoiteltu viime keväästä saakka. Vanha järjestelmä valmistui yli 10 vuotta sitten. Uuden ja vanhan järjestelmän isoin ero on käynnistyksessä. Aiemmin kokeen käynnistämiseen tarvittiin muistitikku, mutta nykyisin koe aukeaa sovelluksen kautta. Kastellin lukion rehtori Jani Syrjälä on luottavainen uuden järjestelmän toimimiseen, mutta koululla on varauduttu myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Kokeen valvojat auttavat.

auttavat häiriötilanteissa ja koululla on myös oma IT-tukihenkilö. Isommat ongelmat ratkaisee ylioppilastutkintolautakunta. Vammaisten ja erityislasten kuljetukset ovat olleet vakavasti häiriintyneitä Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohteen alueella koko syksyn. Ongelmia on ollut etenkin Oulun alueella. Kuljetuksia hoitavan Trevia Logistiikan matkapalvelukeskuksen kautta tilatut taksit ovat saattaneet tulla jopa tunteja myöhässä tai jäädä tulematta kokonaan. Trevia Logistiikan vastuualuepäällikkö Minna Mikkolan mukaan ongelmien taustalla ovat muun muassa tilausten tietojen puutteet ja inhimilliset virheet hakuaikojen kirjaamisessa. Oulun Välivainion suuren liiketontin varaamisesta tehtyyn kaupunginhallituksen päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on käsittelyssä tänään maanantaina. Kaupunginhallitus päätti elokuussa varata Korjaamon tie 2 tontin hankkeelle, jossa on tarkoitus rakentaa valtava liikunta- ja kulttuurikeskus. Oikaisuvaatimuksessa esitetään päätöksen kumoamista muun muassa epätasapuolisen kohtelun perusteella. Kaupunki esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä ja tonttivarauspäätöksen pitämistä voimassa.

0: Sää on tänä maanantaina aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on noin 11-15 astetta. Luoteistuuli voimistuu päivällä kohtalaiseksi. Illalla tuuli heikkenee.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Siinä kuunneltiin teinipäätä Mieti minne meet. Sitä sopii itse kukasellakin miettiä näin maanantai-aamuna. Minä olen Sini Salmirinen, oikein hyvää huomenta. Kello on 7:10. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta. Nyt laitetaan taas uusi viikko käyntiin. Syyskuun puoliväliä eletään. Aurinko paistaa ja meillä ei ole mitään hätää. Ja työmoraalia tietenkin herätellään näin maanantai-aamuna porukalla. Meiju Suvas auttaa.

Ei siitä pääse mihinkään. Duunia ja muita päivän ja viikon haasteita kohti. Meiju Suvasko, vaan duuni on raha, eli she works hard for the money. Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas täällä seurannassa heräilemässä. Tähänkin arkiaamuun Rotuaarin Reipas joka arkiaamu 7-11. Suomen lentopallomiehet mättävät tuolla kisarintamalla mahtavaa tulosta. Ja Heinäpään stadikka on korkattu käyttöön viikonloppuna. Ai että, urheilujuhla ja ehkä myös tämmöistä ulkoilujuhlaa ollut taas viikonloppu, kun aurinkokin paistoi. Ainakin lauantaina.

In Spiral Carpets, Drag the Bag. Se on tämän rallin nimi. Hei, tsemppiä kaikille ylioppilaskokeilaille, jotka suuntaavat tänään äikän kirjoituksiin maanantaina. Eli tänään alkaa ylioppilaskirjoitukset syksyn osalta uudella järjestelmällä ja muutokset aina vähän huolettaa, mutta kouluilla on kyllä varauduttu mahdollisiin ongelmiin. Kaleva kertoo tästäkin sivullaan, uutissivullaan, samoin kuin siellä on esimerkiksi aloittelijan datakeskusopas. Sisältää kuulemma myös ne kysymykset, jotka hävettää kysyä.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.

0: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
1: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Name Destiny's Child. Okei, hyvää maanantai. Huomenta ihminen, kello pian 7:30. Ei nyt vielä, mutta 7:27. Tästä se lähtee taas viikko. Maanantaina tarvii aina vähän erityistä

suojaa, potkua itselleen takalistoon, että kyllä se tästä. Tänä aamuna tullaan itse asiassa juttelemaankin motivaatiosta, eli motista, niin kuin nykynuoriso sanoo, ja sisusta siitä, onko suomalainen sisu oikeastaan enää pelkkä myytti? Olemmeko me sen sisukkaampia kuin moni muukaan kanssa? Ehkä päinvastoin.

Enkelihuoneessa engelin irummet. Tämä on Lale, ruottalainen musiikkistara, joka on versioinut Eva Dahlgrenin Kipaleen. Tällä viikolla Oulussa tullaan viettämään muun muassa Likis lähiruokatapahtumaa ja artesaaniruuan SM-kilpailuja. Näin siis ruokarintamalla. Viikonloppuna on tulossa muun muassa Pohjoisen lapsimessut Tullisalissa. Avoimet puutarhat teemapäivä tulevana sunnuntaina. Sekin varmaan tulee liikauttamaan ihmisiä tälläkin seudulla. Kärpät palaa heti tässä alkuun tulleelta pieneltä pakotetulta pelitauoltaan. Kärpät Ilves matsi tulossa keskiviikkona ja Kiekkostudio Lämäri tietenkin välittää nämäkin mittelöt teikäläiselle. Tällä viikolla tullaan juttelemaan Radio Kalevassa muun muassa vuoden 2026 yhdestä isoimmasta jutusta lumipallomusikaalista, kun saadaan sen käsikirjoittaja ja säveltäjä tuolta Muolimalta tänne kylään. Kuka mitä hä? Torstai aamussa. Kuusamolaisia vieraita Hulikakussa ja joo, ja tänä aamuna tosiaan juttelua sitten sisusta ja motivaatiosta.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Me lähdetään tämän aamun keskusteluun, jossa me puhutaan aika isoista, fundamentaalisista, suomalaisuuteen liittyvistä asioista. Niin lähdetään kuitenkin henkilökohtaisella kysymyksellä sisään mun juttukaverille. Hanna Järvenoja, jos sun pitäisi jotakin luonnehtia itseäsi, kertoa jotakin sen luonteen piirteistä, niin miten sä kuvailisit itseäsi?
1: No nythän lähti heti haastavalla kysymyksellä liikkeelle, joo. No varmasti semmoinen niin kuin utelias ja sitten semmoinen asioista innostuva ja kiinnostuva, mutta ei sellainen sitten. Jos lähtee suorittamisen puolelle, niin sitten tulee seinä vastaan ja sitten rupeaa jopa vähän ahistamaan, että se itse asia vie.
0: Okei, niin just, että ei väkisin.
1: Ei väkisin.
0: Just näin, joo. Mä kans mietin tätä samaa asiaa, kun mä ootin sua kylään. Ja mä oon usein sanonutkin tämän ääneen, kun joskus jotenkin pitänyt itsensä kuvailla, niin sitä itsensä kehuminenhan on hankalaa. Mutta semmoinen positiivinen adjektiivi, jonka mä oon pystynyt hyvällä omalla tunnolla itsestäni sanomaan, niin että mä oon aika sitkeä.
1: Totta, joo.
0: Niin, niin eikö se mene vähän myös tähän, miten me puhutaan meistä suomalaisista aina, että me olemme sisukkaita. Eikö sitkeys ole myös tietynlaista sisukkuutta?
1: Kyllä, mun mielestä sitkeys ja sisukkuus nimenomaan liittyy yhteen, että jaksaa jatkaa ja painaa, vaikka tulee vähän niin kuin vaikeaa tai haasteita.
0: Joo, just näin, vaikka hampaat irvessä.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä sisukkuus tai sitkeys ei tarvitse, sisu voi joskus mennä ehkä vähän liiankin pitkälle, sitten lyö päätä seinään vähän turhaa, mutta sitkeä ei ehkä nyt välttämättä sitten ihan sitä tarkoittaa.
0: No sä yrit olemaan tässä nyt kohteliasta juttukumppanille, mutta me jutellaan tänään sitkeydestä ja sisusta ennen kaikkea ja siitä motivaatiostakin.
2: Kyllä se siitä.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja mun juttukaverini tänään on Hanna Järvenoja, kasvatustieteen proffa Oulun yliopistolta. Terve Hanna.
1: Terve, terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Kiva olla ja kuule, meillä on mun mielestä niin kiinnostava aihe. Mä oon miettinyt tätä aiemminkin, mutta nyt pisatulokset, pyhät pisatulokset, joita meitä suomalaisia aina jotenkin suuntaan tai toiseen hätkäyttävät, niin ne herättivät minut uudelleen tämän aiheen ääreen. Vastikään saatiin taas tuoreita pisatuloksia, niitä joilla me olemme suomalaiset ylpeilleet vuosia, mutta viime vuosina ne ovat lähteneet vähän niin kuin alamäkeen. Ja nyt tuli taas kylmää vettä niskaan. Suomalaisten nuorten oppilaiden pisatulokset näyttävät huonolta ja kaiken huipuksi kerrotaan siitä, että nuorilla ei ole enää opiskeluun motivaatioita ja sellaista sisua ja sitkeyttä. Hanna, hätkähdyttikö nämä tulokset sinua?
1: Toisaalta hätkähdytti ja ne oli aika valtavia ne prosenttiluvut siitä nimenomaan siihen sinnikkyyteen liittyen ja kun se oli oppilaiden itse arvioima, että kuinka jaksaa.
0: Joo, eikö se ollut vielä pahempi vähän?
1: Kyllä, joo. Toisaalta sitten kun ajattelee vaikka näitä PISA-tuloksia ja sitä trendiä, joka on ollut jo pitkään, niin luulenpa, että siellä on aika merkittävä tekijä taustalla just tämä tämmöinen sinnikkyys ja kyky ja halu jaksaa yrittää silloinkin, kun on vähän haastavaa.
0: Niin, joo. Ja aika helposti voi tietenkin tehdä sen ajatusleikin tästä, tai siis ajatuskaavion, että no nykyaika, kaiken nopeus, kännykkä, some, joka opettaa tällaiseen nopeaan kulttuuriin, niin se ehkä vie meiltä sellaista kykyä pitkäjänteisyyteen. Mutta mä oon jo pidempään kuulen miettinyt sitä, että kun me suomalaiset aina ylpeillään tällaisella sisulla, eli sinnikkyydellä ja pitkäjänteisyydellä, että onko se kuitenkaan ihan meidän niin kun ikioma kansanpiirre?
1: No hyvä kysymys, koska jos me just peilataan näihin PISA-tuloksiin ja tähän sinnikkyyteen, niin siellä nyt näyttäisi viittaamaan aika lailla toiseen suuntaan. Että kyllä suomalaiset varmaan aikaisemmin on ollut, mutta onko tässä nyt tapahtunut joku muutos? Ja se varmasti liittyy yksi asia, tämä digitalisaatio ja kaiken niin kuin nopeutuminen ja sirpaloituminen ja semmoinen keskittymisen vaikeus niin liittyy tähän, että käykö niin, että me ei enää voida pian sanoa, että suomalaiset on sisukkaita ja sisun mallimaa?
2: Radio Kaleva.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia.

0: aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläspikepark.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
2: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Hanna Järvenojan kanssa jutellaan täällä sisusta, sinnikkyydestä, sitkeydestä, motivaatiosta. Hanna, minkälaiset asiat motivoi sinua?
1: Mua motivoi yhdessä toisten kanssa tekeminen, kun kehitellään jotain uutta ja saa tehdä sitä toisten kanssa. Ja rakentaa toisten ideoiden ja ajatusten päälle. Se on aika iso juttu. Se motivoi mua. Mua motivoi myös sellaiset asiat, että tunnistaa jossakin, että no niin, nyt mä oon saanutkin jotain asiaa eteenpäin. Ja huomaa sen ja tunnistaa, että oho, tässä on käynytkin näin. Niitä on nimittäin vaikea välillä huomata.
0: Niitä ei kuule hoksaa. Se pitää vähän oikein laittaa itsensä hoksaamaan, että oikein asioikseen. Koska sitähän vaan painaa menemään.
1: Sitä painaa menemään. Joo, ja aina ajattelee, että tätä mä en ole tehnyt ja tätä mä en vielä ole.
0: Kyllä. Mutta mitä sanoit tuosta, että sua motivoi yhdessä tekeminen, niin eikö se olekin ainakin vähän semmoinen niin kuin yleinen mielikuva, että kun puhutaan suomalaisesta sisusta ja sitkeydestä, että se vähän saattaa kalskahtaa siihen suuntaan se ajatus, että mä selviän niin kuin yksinkin ja hampaat irvessä ja läpi harmaan kiven.
1: Kyllä, ja se tuo siihen semmoisen negatiivisen klangin. Ja sitten se on semmoinen iso musta boksi, että sitä vaan on pakko jotenkin painaa ja selvitä. Ja sitä olisi tärkeää lähteä avaamaan sitä mustaa boksia sieltä. Ja ei se olekaan niin vaan, mitä mä voisin just tehdä ja mitä siellä ajat, miten mä pääsen näihin tavoitteisiin. Ja onko nämä tavoitteet järkeviä ja niin edelleen.
0: Niin.
1: Ja miten mä voisin vaikka muiden kanssa tätä
0: niin
1: edetä.
0: Ja olisiko se jotenkin moderni ajatus suomalaisesta sisusta, että se ei olekaan jotenkin tällaista kivireen vetämistä vaikeuksista kohti vähän vähemmän vaikeaa tulevaisuutta, vaan se olisi jotain vähän keveämpää ja iloisempaa ja valoisampaa.
1: Joo, ja semmoista strategista, ei semmoista vaan väkisin painamista, vaan niin kuin oikeasti strategisesti mietittyä ja harkittua ja sitten niiden valintojen tekemistä sen mukaisesti.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun kaupunki valmistelee parhaillaan tarkempia pelisääntöjä tekoälyn käytölle kouluissa. Opettajille ja rehtoreille on jo laadittu ohje tekoälyn hyödyntämisestä. Nyt päivystysvuorossa on oppilaille suunnattu ohjeistus. Tekoälyä ei olla kieltämässä Oulun kouluissa. Oppilaat voivat käyttää generatiivisen tekoälyn palveluja koulutyössä opettajan ohjeiden mukaisesti, mutta käytöstä on aina kerrottava avoimesti. Aihe on herättänyt huomiota myös oppilaiden keskuudessa. Kastellin koulun 3 oppilasta kerää parhaillaan adressia tekoälyn käytön rajoittamiseksi kouluissa. Adressissa on tällä hetkellä 80 allekirjoitusta. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään maanantaina äidinkielen lukutaidon kokeilla. Kokeilaita on ilmoittautunut yli 9000. Syksyn ylioppilaskokeissa otetaan käyttöön uusi koejärjestelmä. Sen käyttöä on harjoiteltu viime keväästä saakka. Vanha järjestelmä valmistui yli 10 vuotta sitten. Uuden ja vanhan järjestelmän isoin ero on käynnistyksessä. Aiemmin kokeen käynnistämiseen tarvittiin muistitikku, mutta nykyisin koe aukeaa sovelluksen kautta. Kastellin lukion rehtori Jani Syrjälä on luottavainen uuden järjestelmän toimimiseen, mutta koululla on varauduttu myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Kokeen valvojat auttavat häiriötilanteissa ja koululla on myös oma IT-tukihenkilö. Isommat ongelmat ratkaisee ylioppilastutkintolautakunta. Vammaisten ja erityislasten kuljetukset ovat olleet vakavasti häiriintyneitä Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohteen alueella koko syksyn. Ongelmia on ollut etenkin Oulun alueella. Kuljetuksia hoitavan Trevia Logistiikan matkapalvelukeskuksen kautta tilatut taksit ovat saattaneet tulla jopa tunteja myöhässä tai jäädä tulematta kokonaan. Trevia Logistiikan vastuualuepäällikkö Minna Mikkola mukaan ongelmien taustalla ovat muun muassa tilausten tietojen puutteet ja inhimilliset virheet hakuaikojen kirjaamisessa. Oulun Välivainion suuren liiketontin varaamisesta tehtyyn kaupunginhallituksen päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on käsittelyssä tänään maanantaina. Kaupunginhallitus päätti elokuussa varata Korjaamontie 2. tontin hankkeelle, jossa on tarkoitus rakentaa valtava liikunta- ja kulttuurikeskus. Oikaisuvaatimuksessa esitetään päätöksen kumoamista muun muassa epätasapuolisen kohtelun perusteella. Kaupunki esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä ja tonttivarauspäätöksen pitämistä voimassa.

0: Sää on tänä maanantaina aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on noin 11-15 astetta. Luoteistuuli voimistuu päivällä kohtalaiseksi. Illalla tuuli heikkenee.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa tänään jutellaan yhdessä Hanna Järvenojan kanssa, kasvatustieteen professori Oulun yliopistolta. Vielä kertaalleen Hanna, tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Me jutellaan isosta aiheesta, PISA-tuloksistakin ja niiden kertomasta, mutta ylipäätään mun mielestä isossa kuvassa siitä myöskin, että onko SISU meidän suomalaisten joku ikioma erityispiirre ja ylpeyden aihe. Useinhan meillä suomalaisilla on sellainen ajatus, että kun SISU-sana on jo tällainen, ehkä ei niin suoraviivaisesti kaikille kielille käännettävää, että se on jotakin hyvin suomalaista. Saatko kiinni tästä ajatuksesta,
1: kyllä,
0: Hanna?
1: Kyllä,
0: niin,
1: kyllä.
0: Eikö tämä ole meille kaikille tällainen tuttu? Että
1: on, ja hyvin lanseerataankin, että suomalaiset on sisukkaita.
0: Suomi ja SISU kuuluu yhteen, joo. Mutta mihin tämä perustunee?
1: No kyllähän niin kuin tuossa

0: aikaisemminkin viittasin, niin varmaan sillä on tämmöiset historialliset perinteet ja taustat ja ajatellaan, mistä Suomi on ponnistanut ja mietitään vähän historiallista taustaa, miten me ollaan miten meidän yhteiskunta on kehittynyt, niin onhan se ollut aika sisukas, niin kuin isossa kuvassa ja yhteiskunnallisessa kuvassa, että siihen kaikkeen me ollaan ponnisteltu sieltä, sanotaan nyt esimerkkinä sieltä sota-ajoista tähän tämmöiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa meillä on aika tasa-arvoinen ja semmoinen kaikille kohtuullisen hyvä yhteiskunta.
1: Kyllä, joo, ja tämä on tietenkin, tämä on faktaa, meidän nousu tosiaan tällaiseksi hyvinvointivaltioksi ja vauraaksi itsenäiseksi valtioksi tapahtui suhteellisen lyhyessä ajassa ja työtelijän kanssa ja ponnistelujen kautta.
0: Kyllä.
1: Uhrauksienkin kautta.
0: Niinpä. Eikö se ole aika hyvä niin kuin kiteytys siihen sisulle.
1: Kyllä.
0: Tai avaus.
1: Kyllä. Mutta sitten nykypäivänä jotenkin tuntuu, katsoopa tuolla nyt sitten urheilua tai jotain muuta ja nostetaan se suomalainen sisukortti esiin, niin jotenkin tulee itsellä sellainen ajatus, että ollaanko me nyt jotenkin erityisesti sisukkaampia kuin monet muut? Mitä sinä, Hanna, tästä olet?
0: Ei me varmaan olla, ja toi oli itse asiassa aika kiva, kun toit esille noi urheilijat, että mä olen motivaatiotutkija ja tämmöisen itsesäätöisen oppimisen tutkija. Ja itsesäätöisen oppimisen tutkimus on itse asiassa tai yksi lähtökohta on ollut USA:ssa yksi tutkija, joka on lähtenyt kiinnostu siitä, että miten huippu-urheilijat jaksaa ja lähtee ja painaa. Se on tosi haastavaa ja he kohtaa monenlaisia ja miten he niin kuin vaan pääsee yli ja sitten toiset ei ehkä pärjääkään tai jaksa tehdä sitä. Ja sieltä lähti kehittymään tämmöinen ymmärrys itsesäätelystä, miten ottaa vastuuta ja kontrolloi omaa tekemistään, omaa oppimistaan, motivaatiota, tunteita. Ja varsinkin semmoisissa tilanteissa, kun tulee haasteita vastaan, miten silti jatkat yli. Joten ei ole vaan suomalaisten juttu, että tämä on aika tämmöinen ihmisyyteen liittyvä. Mehän ollaan human sapiens, eli oppivia ihmisiä, niin se on yksi tämmöinen keskeinen asia siellä, että joillakin jotkut jostain syystä jaksaa sinnikkäästi ponnistella tavoitteita kohti ja toiset ei niinkään.

0: Radio Kalevassa jutellaan sisusta, sinnikkyydestä ja motivaatiosta yhdessä kasvatustieteen professorin Hanna Järvenojan kanssa. Tuleeko Hanna mieleen kuule jotakin omasta lähihistoriasta mitään hetkeä, kun sulla on sisu tai sinnikkyys moti loppunut?
1: Kyllähän niitä tulee vähän väliä.
0: Joka päivä.
1: Joo, en nyt yhtäkkiä keksi konkreettista esimerkkiä, mutta sehän se juttu onkin, että kaikilla meillä niitä tulee ja se ei ole yhtään vaarallista. Mutta se on se juttu, että siihen ei tarvitse sitten jäädä. Sen jälkeen voi taas tarttua uudestaan ja seuraavalla kerralla sulla on uusi mahdollisuus yrittää ja jatkaakin eteenpäin. Että sitä ei tarvitse niin kuin lannistua, että kukaan ei aina ehkä jaksa. Joskus luovuttaa.
0: Kunhan jaksaa sitten seuraavalla kerralla aloittaa taas. Mutta tämähän se on puhututtanut viime päivinä tuoreet PISA-tulokset. Okei, oppimistulokset on mennyt alamäkeen jo jonkun aikaa näissä PISA-tuloksissa, joilla me niin olemme me suomalaiset ylpeilleet, niin tämä oli tietenkin surullista. Mutta eniten siellä ehkä lopulta hätkähdytti tässä tutkimuksessa se havainto, että vain noin 40% oppilaista kertoi yrittävänsä entistä kovemmin silloin, kun työ alkaa tuntua haastavalta. Eli toisin sanoen yli puolet oli valmiita heittämään hanskat tiskiin, jos haasteita tuli eteen. Loppu motivaatio ja loppu siinä vaiheessa sinnikkyys. Minkälaisia ajatuksia nämä, Hanna, sinussa tämmöisenä motivaatiotutkijana herätti?
1: No tämä on mun mielestä äärimmäisen huolestuttava tulos, koska silloin ollaan niissä siellä oppimisen ytimessä, että oppiminenhan tapahtuu niin kuin haastamalla itseä ja kohtaamalla haasteita ja menemällä yli. Oppiminen on sitä, että opitaan jotain uutta, eikä se aina ole helppoa. Niin tämä on äärimmäisen huolestuttava ja tämä nyt nimenomaan linkittyy siihen semmoisiin motivaatio- ja motivaatiotaitoihin. Mä usein mä opiskelijoillekin sanon, että jos saan vähän pitemmän vastauksen antaa, niin että mitä se motivaatio tarkoittaa, että me arkiajattelussa ajatellaan, että jos on vaikka tämmöinen auto tai limusiini, niin motivaatio on kuski ja sinä istut siellä takana ja motivaatio vie. Mutta tämä on täysin väärä ajattelu. Sinä olet siellä kuskin paikalla ja motivaatio on moottori. Motivaatio kyllä vie sut paikkoihin, mutta sä päätät sen suunnan ja miten mennään ja miten lujaa mennään.
0: Ai kauheeta. Yrität sä nyt sanoa tässä, että meidän kaikkien pitäisi kyetä manipuloimaan itseämme ja motivaatiota.
1: No en sanoisi ehkä minä manipuloida, mutta kyllä. Me voidaan. Motivaationkin säätely on taito. Motivaatio voi vaikuttaa omaan motivaatioon. Meidän ei tarvitse antaa motivaatio viedä meitä. Me viedään meidän motivaatiota.
0: Okei, no niin. Tämä on lupaavaa. Jatketaanpa tästä juttua.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Hei hei!
7: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
6: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
8: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
9: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
10: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
11: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa keskustellaan sisusta ja motivaatiosta yhdessä kasvatustieteen professorin Hanna Järvenojan kanssa. Hanna tutkii motivaatioasioita täällä Oulun yliopistossa ja nämähän nyt vallan puhuttaa, koska myös tuoreet PISA-tutkimukset, missä suomalaiset oppilaat itse sanovat, että moti loppuu aika helposti, jos haasteita tulee vastaan. Ja itse asiassa tässä PISA-tutkimuksessa tämä suomalaisopiskelijoiden kertoma ja nämä madonluvut oli sieltä huonoimmasta päästä. Niin kuinka huolissaan, Hanna, pitää olla?
1: Pitää olla huolissaan, koska tällä on vaikutusta ei vain siellä koulussa ja koulussa oppimiseen ja koulun oppimistuloksiin, vaan tämähän on ihan keskeistä sitten, kun siirrytään työelämään ja pitää olla osata tehdä ratkaisuja ja pärjätä siellä, kun on monenlaisia erilaisia tilanteita ja uusia tilanteita, vaan haastaviakin ongelmia ratkaistavana. Niin siellä ne motivationaaliset tekijät tulee aivan keskeisiksi.
0: Joo, no totta kai, kun mietitään tätä, että mistä tämä tällainen opiskelussa motin romahdus ja sitkeyden romahdus johtuu, niin tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen tämä meidän kännykkäaika, digiaika, kaiken nopeutuminen ja tätä myötä ehkä semmoisen pitkäjänteisyyden rapautuminen. Tätäkö se on?
1: Sitä se on, kyllä. Ja varmasti yksi iso tekijä on, ei välttämättä ainoa, mutta yksi iso tekijä on just tämä tämmöinen niin kuin nopea aika, TikTok-aika, jossa pitää saada ärsykettä koko ajan ja jossa niin kuin on itse asiassa nämä algoritmit suunniteltukin niin, että se addiktoi ja vie sua eteenpäin ja pitää saada ärsykettä koko ajan. Se ei varmasti ole kuitenkaan ainoa tekijä.
0: Just.

0: No, mitä muita tekijöitä voi olla?
1: No, yksi on tosiaan varmasti ne semmoiset, että kun me ollaan tämmöisessä maailmassa, jossa on paljon mahdollisuuksia ja paljon enemmän kaikenlaista kuin aikaisemmin, niin just ne, mistä olen maininnut, tämmöisen oppimisen itsesäätelytaidot ja just motivaation säätely, motivaatiotaidot ja miten niitä on päässyt kehittämään ja oppimaan ihan sieltä, sanotaan varhaiskasvatuksesta asti. Ja itsesäätelytaidot ei tarkoita sitä, että me heitetään lapset uimaltaan syvämpään ja katsotaan, kuka sieltä selviää ulos, vaan miten me opettajat ja kasvatuksen ammattilaiset pikkuhiljaa lähtee opettamaan ja tukemaan oppijoita niiden taitojen kehittymisessä.
0: Aika on, että mulla heti äidillistä sydäntä kiristää, kun mulla on välillä ollut vähän semmoinen kasvatusmetodi, että viidakon lait.
1: No, suutarin lapsella ei ole kenkiä, meilläkin on kaikenlaista aina. Välillä sekin on ihan normaalia elämää ja
0: kyllä, kyllä. Joo. Mutta jos vielä mennään näihin PISA-tuloksiinkin, niin kaikkiallahan nyt länsimaisessa kulttuurissa tämä kuristaa ja ahdistaa ja vie meidän motia ja sinnikkyyttä tämä kännykkä kourassa ja tämä nykyinen digikulttuuri. Mutta että miksi just meidän suomalaisten tulos oli kaikista huonoin?
1: Me tarvitaan, PISA-tuloksethan ei kertoo tämänhetkisen tilanteen. Ne ei kerro niitä syitä eikä taustoja ja siellä me tarvitaan vielä enemmän tutkimusta. Meillä on myös muuta tutkimusta kuin PISA-tutkimusta, just joka viittaa tähän samaan, että Suomessa, mutta myös niin kuin laajemmin länsimaissa, niin nuorten motivaatio on laskussa ja esimerkiksi tämmöisiin STEM-aineisiin, luonnontieteellisiin aineisiin, jossa sitten taas työelämästä tulee viesti, että tarvittaisiin niitä osaajia, niin kiinnostusta ei ole ja ei välttämättä lähetä niille urapoluille ja valita sen suuntaisia niin kuin jatko-opiskelupaikkoja esimerkiksi.
0: Tai onko se motivaation romahdus muuten? Tapahtuuko se ennen kaikkea silloin, jos tulee eteen ikään kuin haasteita, vähän niin kuin vaikeampaa asiaa vai yhtä lailla tai silloin, kun on tylsää?
1: Sekä että. Motivaatiota voi haastaa monenlaiset asiat. Motivaatio on niin monimutkainen juttu, kun siellä vaikuttaa se koko sun historia ihan pitkä ja sitten kuitenkin se tilanne. Ja sitten siinä tilanteessa, miten sä niin kuin suhtaudut siihen, että siellä voi vaikuttaa esimerkiksi semmoiset niin kuin uskomukset itsestä. Ja puhutaan minäpystyvyysuskomuksista. Osaanko, voinko, miten mä selitän omaa onnistumista ja epäonnistumista ja kuinka niin kuin realistisia ja oikeita ne on. Ja jos selittää vaikka semmoisia epäonnistumisia, jotka ei oikeastaan johdu susta tai jotka on hetkellisiä, johon sä voit vaikuttaa myöhemmin, vaan sillä lailla, että mä oon huono. Sehän johtaa aika nopeasti siihen, että turha edes yrittää.
0: Mutta eikö meille Suomeenkin nyt ole tullut vuosikymmenten mukana tällainen ikään kuin amerikkalainen vanhemmuus, että me kehutaan meidän lapset ihan sieltä kehdosta eteenpäin, että sä olet upea, sä osaat, sä oot mahtava.
1: Niin, ja oli tai ei. Siis kehua kannattaa ehdottomasti lapsia, kannattaa sekin kasvattaa sitä semmoista uskoa itseensä, mutta pitää olla realisti siinäkin. Ei niin kuin kaikki. Joskus pitää sanoa, että nyt pitää yrittää enemmän ja sä voit vielä vähän panostaa enemmän ja sitten auttaa siinä, miten siihen pääsee.
0: Joo, ja Hanna, sä saat nyt auttaa meitä, koska sä olet väittänyt jo tänään, että omaan motiin pystyy vaikuttamaan.
1: Kyllä, niin olen.

0: Radio Kalevassa. Mulla juttukaverina täällä Hanna Järvenoja, kasvatustieteen proffa Oulun yliopistolta, motivaation tutkija, ja sehän on maailman kiinnostavin aihe. Raha-arvoinen aihe myös, eikö olekin motivaatio?
1: Kyllä.
0: Kun motia löytyy, niin juman kekkas, tähän pääsee elämässä eteenpäin aika monessa asiassa.
1: Näinhän se on.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on oltu huolestuneena ollaan käyty keskustelua siitä, että missä on Suomen nuorison moti, kun PISA-tuloksetkin kertoo, että hanskat läpsähtää helposti suurimmalla osalla tiskiin, jos vaikeuksia tulee eteen. Mutta ei mitään hätää. Hanna on todennut meille, että omaan motiin voi vaikuttaa, sitä voi ikään kuin jotenkin manipuloida. Niin nyt, Hanna, kortit pöytään. Miten tämä tapahtuu?
1: No yksi ihan ensimmäinen lähtökohta on se, että miten ymmärtää omaa motivaatiota. Meidän tutkimushankkeessa, Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, joka nyt just päättyi, niin kysyttiin yläkouluoppilailta, että mitä motivaatio on. Ja selvisi semmoinen asia, että aika monet ei oikein osaa sanoa tai hyvin kapeasti kuvaa sitä motivaatiota. Ja silloinhan siihen on vaikea vaikuttaa, kun sä et edes huomaa ja tunnista niitä tilanteita, että tässä onkin motivationaaliset tekijät kyseessä ja miten. Eli ensimmäinen asia on se, että ruvetaan niinku avaamaan sitä, mitä siellä motivaation takana on. Siellä on uskomuksia siitä, että onko tämä vörttiä vai ei. Tai just ne uskomukset itsestä. Ja sitten ihan niin kuin omat kiinnostus ja tämän tyyppinen. Siellä on niin kuin monenlaisia tekijöistä, joista se motivaatio koostuu. Ja kun sä tunnistat siinä tilanteessa, kun on haasteita, että mikä se niin kuin motivationaalinen haaste siinä on, niin sitten siihen pystyykin ruveta miettimään, että no nythän mä pääsen tästä yli, tämä johtuu tästä, jos mä teen näin. Mua ei nyt tämä kiinnosta yhtään, mutta jos mä nyt vaikka tässä opettelen tämän asian sinnikkäästi, niin sitten mä saan tehdä jotain. Tämmöistä itsensä palkista. No aivan niin. Tämmöisiä pieniä juttuja.
0: Just. Mulla tulee mieleen jotenkin yksi mun lapsukaisista. Terveisiä vaan. Ei kuuntele äitiä radiossa, mutta kaikilla rakkaudella siis kerrottuna, hän on mennyt uppeasti elämässä eteenpäin omaa polkuaan. Mutta kun hän oli vähän nuorempi, niin mulla oli hankala välillä ymmärtää sitä lasta, kun itse oli ollut niin kuin pienellä semmoinen klassinen kuule hikarityttö, että kouluhommia piti tehdä, koska oli moti pärjätä koulussa. Että se oli jotenkin annettu, että täytyy yrittää pärjätä. Mutta sitten kun mä yritin tätä mun lapsukaista saada jotenkin suorittamaan koulussa, niin mä hyvin nopeasti tajusin sen, että hänelle ei ole merkityksellistä oikeastaan, että mitä numeroita tulee. Ei ne niin kuin, että ei hän ole sen onnistuneempi tai epäonnistuneempi, että mikä numero siellä on. Ei sillä ollut oikeastaan merkitystä. Raha ei ollut hänelle tekijä ja niin edelleen. Niin mulla oli

0: aivan tekemätön paikka, että miten tätä ihmistä motivoi. Mitä siinä olisi pitänyt tehdä?
1: No toihan oli aivan ideaali juttu, että jos siellä sitten se kiinnostus vaikka vie, se itse asia oikeasti haluaa oppia, ja jos sitä ei sitten löydä, niin sitten sitä voi lähteä miettimään, että mikä kulma tässä, vaikka otetaan nyt taas se kiinnostus. Kiinnostus on yksi tämmöinen iso motivationaalinen teoria ja käsite, ja me tiedetään kiinnostuksesta, että kiinnostuksessa on erilaisia vaiheita tai erilaisia tasoja. On ihan tämmöinen tilannekohtainen kiinnostus, jota voi pienillä asioilla, vaikka tekemällä jonkun tehtävän vähän pelimuotoiseksi. Sitä mä oon tehnyt mun lasten kanssa, kun on vaikka ei ole kerta kaikkiaan jaksanut jotain kielten sanoja opiskella tai jotain, niin me ollaankin tehty siitä joku tämmöinen juttu, että jotkut sanat on toisella puolella olohuonetta ja toiset toisella, kun he on tämmöisiä liikkuvia. Ja yhtäkkiä ne sanat onkin opittu vähän siinä niin kuin vahingossa. Tämä on tämmöinen hetkellinen kiinnostus ja vähän tämmöinen keinotekoinen, mutta sitten me tiedetään, että kun tämmöisistä pääsee kiinni siihen asiaan, niin pikkuhiljaa siitä voi kehittyä semmoinen pysyvämpi kiinnostus itse siihen asiaan. Kaikesta ei tietenkään voi olla niin kuin jokainen älyttömän kiinnostunut. Joskus sitten tulee se sinni eteen, että nyt tämä on tärkeää mulle, koska mulla on jotain tavoitteita ja tämä on niin kuin tavallaan välineellinen päästä niihin tavoitteisiin. Oh, hey,

Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttu kaverina mulla on täällä ollut Hanna Järvenoja, kasvatustieteen professori Oulun yliopistolta, motivaation tutkija ja

0: Tämä se on kuule iso asia, että miten saataisiin tutkimuksenkin kautta meitä suomalaisia, isoja ja pieniä suomalaisia, motivoitua, että me jatkossakin oltaisiin tällainen sisukas kansa, joka jaksaa sitkeästi ponnistella menestyksen eteen. Eikö niin, Hanna?
1: Näin kyllä, se. Kyllä.
0: Menestyvä kansakunta vaatii tällaista.
1: Joo. Mä, kyllä.
0: Joo. Teillä tosiaan aika vastikään valmistui tällainen motivaatiotutkimus. Joo, ja nyt sitten tuoreeltaan tuli nämä PISA-tulokset, jossa just oli tätä madonlukuja siitä, että koululaisilta se motivaatio aika nopeasti romahtaa, jos tulee haasteita eteen tai ei kiinnosta asiat. Niin oliko nämä jotenkin liitännäisiä toisiin nämä teidän tutkimukset, vai tuliko tämä vähän niin kuin suoraan lapaan nämä PISA-tulokset?
1: No tämä vähän tuli suoraan lapaan, mutta totuushan on, että kyllähän me ollaan saatu tätä tutkimustulosta ja tietoa jo aikaisemmin, että jossa on viitteitä tähän, ja siksihän me tämmöisiä asioita tutkitaan.
0: Joo, teille nämä PISA-tulokset ei tullut yllätyksenä?
1: Ei tullut yllätyksenä, joo.
0: Okei. Miten paljon tätä motivaatiota ylipäätään niin kuin Suomessa tutkitaan? Ihmisten motivaatiota siihen vaikuttamista Suomessa ja maailmalla?
1: Oppimisen motivaatiossa Suomessa tutkimus on aivan huipputasoa. Meillä on niin kuin tämän kokoiseen maahan aivan uskomattoman, kansainvälisesti ihan merkityksellinen motivaatiotutkimus. Ja motivaatiotutkimusta tehdään laajemmin myös, niin kuin, ja se on kyllä pitkäjänteistä ja hyvin niin kuin vahvaa pitkällä ajalla kehittynyttä.
0: Eli meillä siis käytännössä siis toisin sanoen pitäisi olla hulluna pelimerkkejä meidän motivaation vaikuttamiseen.
1: Joo, niin pitäisi. Toisaalta mä oon nyt haastanut nimenomaan tätä motivaatiotutkimuksenkin kenttää sillä, ja sinne päin on koko kenttäkin jo menossa, että me ollaan perinteisesti tutkittu sitä sillä lailla hyvin, niin kuin varmaan monet ajattelee, että tehdään kyselytutkimuksia ja tässä on tämä tilanne. Mutta ei niinkään sitä, että no mitä siellä oppimisen aikana tapahtuu, miten se motivaatio on oikeasti osa sitä oppimisen prosessia ja kun oppilaat opiskelee vaikka yhdessä toisten kanssa ryhmässä jotakin. Ja me tehdään just tätä tutkimusta, että nyt on niin kuin tärkeää pureutua sinne tilanteisiin ja prosesseihin ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, eikä vaan tietää, että tämä on tämä tilanne. Sillähän me ei vielä paljon niin kuin tehdä.
0: Ei,
1: se on tärkeä,
0: joo,
1: tärkeä
0: se on lähtökohta.
1: Tieto. Se on lähtökohta, mutta sitten meidän pitäisi löytää myös tutkimusperustaisesti hyviksi todettuja keinoja siihen, että miten sitten puuttua siihen, mitä siellä oppimisen aikana tehdä.
0: No nimenomaan, ja tähän pitää puuttua, koska PISA-tulosten jälkeen tuolla kansainväliset lehdetkin kirjoittaa, että onko eri maista delegaatiot, karvahattudelegaatiot suotta käyneet Suomessa opiskelemassa sitä, että kuinka Suomen kouluissa lapsia opetetaan.
1: Näinpä. Nyt ne taitaa mennä Viroon.
0: Nimenomaan, joo. No me ollaan juteltu tässä tietenkin nuorista, mistä PISA-tuloksetkin kertoo, ja niin teidänkin tutkimuksessa nuorten motivaatiota on tutkittu, mutta onko tämä tällainen motivaatio ja sinnikkyyden lasku vaan Suomen nuorten asia, vai näkyykö se mahdollisesti jotenkin meillä aikuisillakin?
1: Kyllä se näkyy, totta kai. Motivaatiohan on meidän kaikki asia, että se meitä vie. Ja ihmisiä ajaa eteenpäin ja se saa meidät kiinnostumaan asioista ja yrittämään ja ponnistelemaan ja tekemään erilaisia valintoja.
0: Mutta näkyykö tällainen motivaation lasku jollain tavalla?
1: No nythän me ollaan saatu myös sitä viestiä tuolta työelämästä, että alkaa näkyä sielläkin puolella jo, että on haasteita ja on vaikuttaa siellä. Ja meillä on tässä aikaisemmin sitten on ollut jo useampia vuosia esimerkiksi tämmöiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja motivaatio liittyy siihenkin. Ja se taito säädellä omaa oppimista, omia tämmöisiä valintoja ja omaa motivaatiota, niin se liittyy hyvin paljon myös siihen niin kuin hyvinvointiin, jaksamiseen, uupumiseen. Ne, jotka pystyy tavallaan niin kuin säätelemään ja osaa niin kuin aktivoida tietynlaisia, tehdä valintoja ja tunnistaa niitä omia motiivejaan ja tavoitteitaan, niin heillä on niin kuin tavallaan resilienssiä tyypillisesti enemmän sitten ja ei ehkä uuvu niin helposti.
0: Niin, jotenkin tulee sellainenkin olo, kun nyt sua kuuntelee ja miettii tätä aihetta, sitkeyttä, sinnikkyyttä, sitä sisua, mitä kaikki nämä on myös jotenkin tässä meidän motivaatiokeskustelussa tietenkin mukana, niin jotenkin, että jotta tällaista on, niin pitääkö ihmisellä olla joku näköala?
1: Kyllä, joo.
0: Jotakin, mitä kohti mennään.

0: mennä.
1: Tavoitteet liittyy tosi paljon niin kuin myös siihen motivaatioon. Mutta tietenkin, jos ne tavoitteet on kauhean kaukana ja korkealla, niin niistäkin voi tulla vähän semmoinen niin kuin haaste tai ongelma siihen väliin, este siihen väliin, että se on niin, tuntuu niin kaukaiselta, että eihän tuonne ikinä pääse. Ja sitten just tämmöinen motivationaalisesti taitava, itsesäätöinen, itsesäätöistä oppimisen taitoja omaava henkilö, niin osaa ehkä pilkkoa sen tavoitteen sitten pienempiin ja ymmärtää, että no näillä portailla mä pääsen kohti sitä tavoitetta ja se ei tunnukaan niin kaukaiselta.
0: Mm. Koululaiset tässä laittaa jalalle tätä syyslukukautta, opiskelijat syyslukukauttaan. Työläiset ovat jättäneet kesälomat taakse ja nyt painetaan taas menevään kohti pimenevää syksyä ja talvea, niin Hanna, mitä sä jättäisit motivaation tutkijana jotenkin tällaiseksi loppuajatelmaksi pienelle ihmiselle?
1: Mikähän näistä suurista, no ajattelen niitä omia tavallaan motivationaalisia uskomuksia, tuu tietoisiksi niistä ja haasta itseäsi itse asiassa vähän, että jos sulla on vaikka tietynlaisia uskomuksia onnistumisesta ja epäonnistumisesta, niin haasta itseäsi miettimään, että mihin mä voin vaikuttaa? Mitä mä voin tehdä? Mihin mä en voi vaikuttaa? Voisiko se vaan sitten antaa olla, koska eikä niinku stressaantua siitä liikaa? Olisiko tämmöinen?
0: Se on ihan hyvä. Jostakin pitää lähteä liikenteeseen. Hanna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos sulle.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
6: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
5: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
6: Selvä.
5: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
6: Aa,
7: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun kaupunki valmistelee parhaillaan tarkempia pelisääntöjä tekoälyn käytölle kouluissa. Opettajille ja rehtoreille on jo laadittu ohje tekoälyn hyödyntämisestä. Nyt päivystysvuorossa on oppilaille suunnattu ohjeistus. Tekoälyä ei olla kieltämässä Oulun kouluissa. Oppilaat voivat käyttää generatiivisen tekoälyn palveluja koulutyössä opettajan ohjeiden mukaisesti, mutta käytöstä on aina kerrottava avoimesti. Aihe on herättänyt huomiota myös oppilaiden keskuudessa. Kastellin koulun 3 oppilasta kerää parhaillaan adressia tekoälyn käytön rajoittamiseksi kouluissa. Adressissa on tällä hetkellä 80 allekirjoitusta. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään maanantaina äidinkielen lukutaidon kokeella. Kokeilaita on ilmoittautunut yli 9000. Syksyn ylioppilaskokeissa otetaan käyttöön uusi koejärjestelmä. Sen käyttöä on harjoiteltu viime keväästä saakka. Vanha järjestelmä valmistui yli 10 vuotta sitten. Uuden ja vanhan järjestelmän isoin ero on käynnistyksessä. Aiemmin kokeen käynnistämiseen tarvittiin muistitikku, mutta nykyisin koe aukeaa sovelluksen kautta. Kastelin lukion rehtori Jani Syrjälä on luottavainen uuden järjestelmän toimimiseen, mutta koululla on varauduttu myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Kokeen valvojat auttavat häiriötilanteissa ja koululla on myös oma IT-tukihenkilö. Isommat ongelmat ratkaisee ylioppilastutkintolautakunta. Vammaisten ja erityislasten kuljetukset ovat olleet vakavasti häiriintyneitä Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohteen alueella koko syksyn. Ongelmia on ollut etenkin Oulun alueella. Kuljetuksia hoitavan Trevia Logistiikan matkapalvelukeskuksen kautta tilatut taksit ovat saattaneet tulla jopa tunteja myöhässä tai jäädä tulematta kokonaan. Trevia Logistiikan vastuualuepäällikkö Minna Mikkolan mukaan ongelmien taustalla ovat muun muassa tilausten tietojen puutteet ja inhimilliset virheet hakuaikojen kirjaamisessa. Oulun Välivainion suuren liiketontin varaamisesta tehtyyn kaupunginhallituksen päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on käsittelyssä tänään maanantaina. Kaupunginhallitus päätti elokuussa varata Korjaamon tie 2 tontin hankkeelle, jossa on tarkoitus rakentaa valtava liikunta- ja kulttuurikeskus. Oikaisuvaatimuksessa esitetään päätöksen kumoamista muun muassa epätasapuolisen kohtelun perusteella. Kaupunki esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä ja tonttivarauspäätöksen pitämistä voimassa.

0: lämpötila on noin 11-15 astetta. Luoteistuuli voimistuu päivällä kohtalaiseksi, illalla tuuli heikkenee.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä on Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Kuuntelet Radio Kalevaa, Denise Almerinne täällä. Ja meidän aamulähetys Rotuaarin reipas tänäänkin 7.11. seurannasi. Kaleva kertoo uutissivullaan muun muassa tuosta, kuinka Oulu valmistelee uusia tekoälyohjeita kouluihin. Tästähän kuultiin jo sähköuutisissa. Aihe, josta sähköuutisissa emme ole kertoneet, mutta joka korelee uutisten ykköspaikalla. Se on visitti Toppilan saareen. Kaleva on vieraillut Toppilan saaressa rapistuvassa arvohuvilassa, jota kukaan ei näytä haluavan. Kaupunki yrittää laittaa tätä huvilaa myyntiin pian jo kolmannen kerran. Kiinnostaisiko sinua tulla huvilan, historiallisen huvilan omistajaksi? Nyt voisi olla teikäläisen sauma. That's a great of Fleet, The New Day.

Greta Van Fleet ja New Day se kuultiin edellä. Datakeskuksethan ne puhuttaa, Google julkisti vastikään 13 miljardin euron investointisuunnitelman Suomeen, josta iso potti tulossa Pohjois-Suomeen. Kajaani, Vaala, Muhos saamassa Googlen kylään ja pysyväksikin asukiksi. Mitä datakeskukset tarkalleen ottaen ovat? Aloittelijan datakeskusopas, sen löydät osoitteesta kaleva.fi. Se sisältää myös niitä kysymyksiä, joita hävettää kysyä.

Ever Fallen in Love ja Buzzcocks. Kello 9:19 maanantai meillä käsillä ja Anna Järvensivun kanssa laiteltiin tämän viikon jutustelut liikenteeseen. Puhuttiin motista, eli motivaatiosta, sisusta ja sinnikkyydestä ja kuinka paljon meillä suomalaisilla sitä enää on. Se on karu aihe ja karu tutkimustulos saatu myös tiskiin tästä asiasta. Vaan eihän se auta kuin yrittää, eiks je? Tässä on Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love. Jos sulla on toivekin paljon mielen päällä, niin niitä voi laittaa meille tulemaan.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

0: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

Tämä on Propaganda, Heaven Give Me Words. Sitästä kyllä miettii radiotoimittajakin lähestulkoon joka päivä. Tällä viikolla Radio Kalevassa tullaan tapaamaan jo huomisaamuna itse asiassa mies maailmalta, Douglas Pashley. Sinä saatat tulla näkemään hänen kätten jälkeään vielä myöhemmin tänä vuonna, koska yksi kulttuuripääkaupunkivuoden isompia tuotantoja, Lumipallomusikaali, on tulossa vielä loppuvuoteen. Ja britti Douglas Pashley on tämän musikaalin käsikirjoittaja ja säveltäjä. Hänet tavataan huomenna tiistai-aamuna ja kysellään vähän, että miten se britti kirjoittaa Lumipallomusikaalia meille suomalaisille tänne Pohjois-Suomeen. Joo, tätä on tulossa. Hulikakkua keskiviikkoaamuna, sielläkin saadaan ihminen kylää vähän Oulua kauempaa, vallan Kuusamosta saakka. Kuusamolainen keittiömestari, joka on myös kova mies keramiikkapajalla. Kuka hän on ja minkälaista kerrottavaa siitä lisää keskiviikkoaamuna. Kuka, mitä, häh, meidän kipakkakeskusteluohjelmamme, se on tulossa sitten omalla vuorollaan torstai-aamuna taas uudet puheenaiheet. Muun muassa tällaisia siis tällä viikolla. Lämäriä, eli Kärpät pelaa keskiviikkona, Kärpät Ilves. Kiekkostudio Lämäri välittää sulle nuo tiedot ja tunnelmat jäältä ennen kaikkea. Muun muassa tämmöisiä keskusteluja, kohtaamisia, tapahtumia Radio Kalevassa tulossa tällä viikolla. Ja tietenkin käsin poimittua musiikkia. Tässä R.E.M. ja Texarkana.

Seitsemän päivää, seitsemän yötä. Tämä on kotimainen bändi nimeltään Amuri. Oletko muuten hokannut, että meillä on ensimmäinen viikkokisa pärähtänyt tälle viikolle käyntiin jo vähän etukynteen eilissä päivänä. Kiinnostaako karaoke? Mikä on sinun bravuurisi? Rukalla on tulossa vähän isommat karaoke-festarit. Karaoke-karnevaalit. Ja sinulla olisi mahdollista lähteä sinne karaoke-karnevaaleille kaverin kanssa. Eli miten olisi tällainen pieni ruskaretki Rukalle, tai ehkä ruskan päätösjuhla jopa siellä perinteisessä ravintolat Sonessa ja Pisteessä. Ja uudessa ihkupaarissakin kilpaillaan karaokeen avoimet mestaruuskisat ja kuullaan loistavia artisteja. Kenen kanssa lähtisit mestoille, niin ei muuta kuin osallistumaan kisaan ja Rukan reissua suunnittelemaan.

muistettiin typoviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt

0: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
1: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
2: Oulun yritystontteja. Oulun yritystontteja.
1: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläsbikepark.fi.
6: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
7: Radio Kaleva.

I Really Care, The Kevin Finger Collective. Painaa tässä menemään. Kello on noin 9:07 maanantai-aamussa. Tulipahan vastaan Oulun poliisin somepäivitys. Siinä kerrotaan, että Haapajärven poliisipäivistykseen saapui perjantaina mies, joka pysyi poliisia tarkastamaan ajoneuvonsa. Miehellä oli vahva epäily siitä, että pakettiauton inessä jumissa täytyy olla kissa. Pelastuslaitos paikalle ja odotellessa kissaan alettiin pyytämään runkopalkin sieltä pakettiauton runkopalkin sisältä. Ja näin se onnistui. Mitä söpöin pikku kissanpentu saatiin hyväkuntoisena, mutta nälkäisenä pakettiauton

sisuksista eläinlääkärille ja sitä kautta hoitolla. Miten kissa oli päässyt autoon ja jäänyt sinne, se jäi arvotukseksi, mutta onneksi katti saatiin turvaan. Näin kertoo siis Oulun poliisi sometilillään.

It's not war, just the end of love. Manic Street Preachers. Muutaman minuutin kuluttua Kalevan sähköuutisia. Kello 10:00 siis, sitä ennen vielä yksikin paljon musiikkia. Se tulee olemaan Björk ja Human Behavior.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun, kun kello on 10. Oulun yrityskylä on saamassa uudet toimitilat Perävainion yritysalueelta. Nuorten yrittäjyys ja talous nyt ry:lle suunnitellaan noin 904 kokoontumistila rakennusta. Se kokoaisi nykyisin kahdessa eri paikassa toimivan yrityskylätoiminnan saman katon alle. Rakentamisen on määrä alkaa lokakuussa ja valmista voisi olla ensi kesänä. Yrityskylässä koululaiset käyvät opiskelemassa yhteiskunnan toimintaa 6. ja 9. luokalla ollessaan. Oulun yrityskylän toiminta kattaa 34 Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja 4 kuntaa Lapista. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajista on valinnut uuden opiskelijajäsenen yliopiston hallitukseen. Tehtävään valittiin 5. vuoden suomen kielen opiskelija Juho Jokinen Hämeenlinnasta. Hän on 24-vuotias. Jokinen pääsee heti mukaan yliopiston merkittävämpään prosessiin, sillä hallitus valitsee syksyn aikana uuden rehtorin. Rehtori Arto Maaninen erosi tehtävästään tänä vuonna. Jokinen korostaa, että hänen tärkein tehtävänsä on tuoda opiskelijoiden näkökulma yliopiston ylimpään päätöksentekoon. Valinta odottaa vielä yliopistokollegion vahvistusta. Oulun kaupunki valmistelee parhaillaan tarkempia pelisääntöjä tekoälyn käytölle kouluissa. Opettajille ja rehtoreille on jo laadittu ohjeet tekoälyn hyödyntämisestä. Nyt päivitysvuorossa on oppilaille suunnattu ohjeistus. Tekoälyä ei olla kieltämässä Oulun kouluissa. Oppilaat voivat käyttää generatiivisen tekoälyn palveluja koulutyössä opettajan ohjeiden mukaisesti, mutta käytöstä on aina kerrottava avoimesti. Aihe on herättänyt huomiota myös oppilaiden keskuudessa. Kastellin koulun 3 oppilasta kerää parhaillaan adressia tekoälyn käytön rajoittamiseksi kouluissa. Adressissa on tällä hetkellä 80 allekirjoitusta. Oulun käräjäoikeudessa on ryhdytty käsittelemään Pohteen laajaa urkintaepäilyä. Syyttäjä vaatii yli 50 henkilölle tuomiota rikoksista. Syytettyinä ovat muun muassa Pohteen lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Syytettyjen väitetään tarkastelleen Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetun lääkärin potilastietoja perusteelta. Osaa heistä syytetään tietosuojarikoksesta, osaa myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Suurin osa syytetyistä kiisti esitutkinnassa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oikeudenkäynti jatkuu useita viikkoja marraskuun alkupäiviin saakka. Tuomio annetaan myöhemmin.

0: Alkava viikko on ainakin näin alkuviikon osalta poutainen, näin lupaa Foreca. Sää on tänään maanantaina täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla aurinkoinen ja poutainen, päivälämpötila 11-15 astetta. Luoteistuuli voimistuu päivällä kohtalaiseksi, illalla tuuli heikkenee.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

De La Soul, Me, Myself and I. 7 minuuttia yli 10 Radio Kaleva ja Sini Salmirinne täällä. Tänään tässä meillä aamulähetyksessä palataan vielä hetkeksi viime torstaihin, jolloin allekirjoittanut ja Muikkula seikkaili tuolla Oulun ammattikorkeakoululla OAMKilla koko päivän siellä syyslukukauden hurmoksen avajaistunnelmissa. Tavattiin opiskelijoita ja koulun väkeä. Ja mun torstai-aamun ensimmäinen juttukaverini. Tuohon jutusteluun palataan vielä tänään.

0: JJK, Call Me Breeze. Viime torstaina Radio Kaleva oli kylässä Linnanmaalla. Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella tehtiin lähetystä koko päivä. Ja näihin tunnelmiin palataan hetkeksi. Oikeastaan me palataan sellaisiin ajatuksiin, varsinkin näin viikon alkuun, musta tämä oli hyvä aihe ottaa vielä uudelleen käsittelyyn. Eli ihmisten kohtaaminen ja millä meiningillä me itse kukanenkin siellä omalla työpaikallakin ihmisiä kohdataan. Joo, koska tästä jäi mulla vahva muistijälki mun torstai-aamun ensimmäisestä.
1: Rotuaaren reipas, Radio Kalevan aamu.
0: Tämä lähetys tänään tulee Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta Linnanmaalta. Juhlitaan tätä opiskelijoiden syyslukukauden avausta yhdessä opiskelijoiden ja OAMKin porukan kanssa. Mä olen saanut ensimmäisen OAMKilaisen juttukaverin tänne paikan päälle. Hän on mies, jota on kiitelty siitä, että hän tietää vähän kaikesta kaiken, mihin ikinä tarvitset apua, niin käänny hänen puoleensa. Häntä on kiitetty myös mahtavana persoonana ja ylipäätään siis hienona ihmisten kohtaajana. Ismo Vääräniemi, miltä tällaiset luonehdinnat kuulostaa?
2: No täytyy sanoa, että nöyräksi vettää. Mutta mä oon ajatellut sillä tavalla, että jos työtä tekee ilon kautta, niin se ehkä näkyy sitten niille asiakkaille, jotka käy minun tuossa palvelulukulla.
0: Joo.
2: Kenen kanssa mä kohtaan päivittäin.
0: Kyllä. Niin, hyvää huomenta Ismo.
2: Huomenta.
0: Tervetuloa lähetykseen mukaan. Sä toimit palveluassistenttina täällä Oulun ammattikorkeakoululla. Mitä se käytännössä se sun duuni on?
2: No käytännössä, kun se tapahtuu tuossa infopisteellä, niin se on asiakkaiden kohtaamista ja asiakkaiden ongelmien ratkomista. Sitä se käytännössä on.
0: Minkälaisia ongelmia sieltä tulee sun eteen?
2: Laidasta laidaan.
0: Mulla on reppu kadonnut tai minne mennä?
2: Tyypillistä ja se on se kysymys, että ihminen tulee tuohon luukulle ja kysyy, että missä minun pitäisi olla.
0: Joo.
2: Sitten ruvetaan ratkaisemaan, että missä hänen kuuluu olla ja käytännössä aina löytyy paikka sitten kaikille.
0: Joo, kyllä. Sen lisäksi, että mulle kovasti kehuttiin, että Ismo on mahtava. Kun mä kysyin, että minkälaisia, löytyisikö jotakin tämmöisiä mukavia persoonia täältä teidän työyhteisöstä, ketä ne voisi olla, ketä otetaan haastatteluun, niin sut mainittiin ensimmäisenä. Ja sitten kerrottiin myöskin itse asiassa, että vaikka nyt vaikutat täällä vähän niin kuin tällaisena aula-isäntänä ja kaiken palvelun lähteenä, niin sulla on hyvin moninainen työtausta. Mitä kaikkea sä oot elämässäsi tehty? Mä kuulin tällaisia, että poliisi, puuseppä, mitä vielä? Onks nää totta?
2: No kyllä ne tavallaan on totta. Ei varsinaisesti poliisina en ole ollut, mutta poliisilaitoksessa oli Oulussa ensimmäinen työpaikka ja siellä toimin sitten haastemiehenä ensin ja sitten poliisivankilassa vartijana. Ja siinä vaiheessa, kun tuli se tilanne, että jatkanko poliisikouluun, aika oli vähän erilainen, puhutaan 80-luvusta, niin se olisi ollut se peruskurssi, olisi ollut muutaman kuukauden kurssi silloin. Ja tunnistin itsestäni, että se työ ei sovellu minulle ja halusin ihmisten pariin. Tai siis totta kai sielläkin toimittiin ihmisten parissa, mutta se kuitenkin semmoinen siihen kuuluva semmoinen negatiivisen sävyinen ilmapiiri niin vaikutti siihen, että halusin jollakin tavalla olla positiivisesti ihmisten kanssa tekemisissä. Joo. Ja kyllä tämä ammatti, vaikka tämä ammatti on muuttunut vuosien mittaan monella tavalla, ja olen ollut myös yliopistolla taloustehtävissä, opintotehtävissä,

0: AV-tehtävissä, niin kyllä tämä on, se suola on ihmiset, joiden kanssa mä tuossa päivittäin kohtaan. Erilaiset ihmiset.
1: Näin toteaa siis palveluassistentti Ismo Vääräniemi, ja Ismon kanssa meillä jutut jatkuu.

0: Haluu tulevaisuuteen. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sini Salmirinen ja juttukaverina Oulun ammattikorkeakoulun palveluassistentti Ismo Vääräniemi. Ismo, kerroit jo tuossa vähän, että sun työ on sitä, että ihmiset tulee sun luo jonkunlaisen avunpyynnön kanssa. Usein se kysymys on, että missä mun pitäisi olla nyt? Tai että olen nyt tässä ja mun pitäisi päästä paikasta A paikkaan B ja sitten sä lähdet auttamaan, eikö niin?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Joo.
2: Sitä voisi verrata vähän semmoiseen palokuntatyöhön, että se avuntarve on just sillä hetkellä ja se pitää ratkaista siinä hetkessä, että semmoista suunnittelu-kautta mietintää aikaa siinä ei ole, vaan se pitää pystyä ratkaisemaan se ongelma sillä hetkellä.
1: Joo, mä juttelen sun kanssa, niin mulla tulee mieleen esimerkiksi niin kun nämä vanhat kunnon talkkarit, jotka oli just sellaisia ihmisiä tuolla taloyhtiöissäkin, että mikä tahansa niin kun kysymys tulee ja joku pulma eteen, niin sitten oli se luotettava talkkari, joka tuntee talon, tuntee kaikki paikat ja osaa jeesata.

0: Onko se vähän nyt sellainenkin?
1: Siis totta kai talon ja kiinteistön tuntemus on se ensimmäinen asia, mikä pitää olla, että pystyy yleensä auttamaan ihmisiä. Ja sitten tietenkin kiinteistön tekniikkaankin liittyviä ongelmia.
0: Mutta ylipäätään siis nykyään, kun kaikki on

0: mä myös koko ajan juttelen ja aktiivisesti etsin sitä tietoa, mitä tarvii omassa työssä, niin se varmaan auttaa siinä tosi paljon.
1: Joo, kyllä. Tällaiset palveluassistentit tai aula-ihmiset ja muut, se työ on usein vähän sellaista näkymätöntäkin. Mutta sitten suakin kuvailtiin, kun mä kyselin vähän, että kenet mä voisin saada juttukaveriksi täältä Oankilta, niin kun sun persoonaa kuvailtiin, niin mulla tuli vähän mieleen sellainen, että sä oot melkein kuin tämän paikan liima. Ihminen, joka tuntee vähän kaikkia ja tuntee siis paikat, tuntee ihmiset.
0: Joo, se on jopa semmoisia tilanteita ollut, että on pystynyt yhdistämään kahden eri tutkijan tai kontaktoimaan heidät niin kuin keskenään sen takia, että on tuntenut toiselta puolen toisen tutkijan, toiselta puolen toisen tutkijan ja saanut heidät niin kuin keskustelemaan sitten, kun on kertonut, että siellä on menossa tämmöinen tutkimus, että se voisi passata siihen sinun omaan tutkimukseen, että soittelepa tai ota yhteyttä.
1: Oikeasti se on vaikuttanut tutkimukseen.
0: Joo.
1: Joo.
0: On, näin on.
1: Kyllä. Tuossa kun oottelin sua kylään, niin totesin lähetykseenkin, että mua riemastutti suuresti. Mulla tuli siis mieleen vuoden 2024 positiivisimmaksi oululaiseksi valittu ihminen. Hän on Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen aula-isäntä Arto Holappa, eli varmaan vähän samankaltaisessa tehtävässä kuin sinä täällä Oulun ammattikorkeakoululla.
0: Kyllä varmaan, joo.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan tuossa perustelussa myös todettiin, että hänet tunnetaan Kontinkankaan sydämenä, joka levittää ympärille iloa ja hyvää energiaa. Tämän näissä palvelu- tai palkintoperusteissakin oltiin todettu, että haluttiin nyt valita ihminen, yksittäinen ihminen, joka omalla asenteellaan voi vaikuttaa, niin kuin on osoittanut, että omalla asenteella voi vaikuttaa merkittävästi siihen koko omaan työyhteisöön. Koet sä jotenkin, että sä säteilet täällä lämpöä ympärille tai olet jotenkin tällainen persona täällä teidän yhteisössä?
0: No tuo on hurja isosti sanottu. No jos minusta ajatellaan niin, niin sehän on iso kunnia, älytön kunnia. Ei tuommoista osaa itse ajatella, että olisi niin vaikuttava. Mutta lähtökohtaisesti siitä, että tykkään ihmistä ja haluaa olla heidän kanssa tekemisissä, niin se varmasti vaikuttaa siihen, miten minut nähdään sitten täällä.
1: Niin. Sanoit, olet tässä korostanut, että olet aina halunnut työjellä ihmisten kanssa. Niin mikä sun mielestä on tärkeää ihmisten kohtaamisessa? Miten se pitää hoitaa?
0: No, minusta se on yksinkertaisesti niin, että ottaa kaikki vastaan ennakkoluulottomasti ja samalta viivalta. Ei siihen muuta ohittaa. Ei voi niin kuin, kun kaikkihan on tuntemattomia, siis ensimmäisen kerran kun tulevat tuohon, niin ei voi niin kuin olettaa mitään ihmisestä, vaan aloitetaan puhtaalta pöydältä ja tervehdittää. Ja minusta se, se on iso sana, mutta sanon, että kun ihminen on sivistynyt, niin silloin sitä käyttää niitä avuja, mitä itsellä on.
1: On ihminen ihmiselle ja
0: niin, just niin.
1: Kanssakulkijalle siinä.
0: Just.
1: Joo. Nykypäivänä mehän koetaan paljon tällaista yksinäisyyttä. Näkyykö se sun mielestä mitenkään täällä teidän kampuksella?
0: Kyllä se näkyy sillä tavalla, että on esimerkiksi opiskelijoita, jotka tulee ihan juttelemaan tuohon omia asioita, eikä niillä välttämättä ole mitään asiaa, vaan tulevat niin kuin tavalla. En sano, että on mikä niin leilijän lepotuoli, mutta tulevat juttelemaan ihan omista asioista ja ongelmista. Ja yksi kohtaaminen oli minusta, niin kuin, se oli jopa niin kuin, no hän sanoi sitten jäljestä päin, että on mahtava, kun on tämmöinen paikka, joka on niin kuin turvallinen, että voi kertoa omaa asiaa. Tarkoitti sitä, että sitä ei lähde mitään huhuja liikkeelle tai muuta ja kuunnellaan ja keskustellaan, niin se on hieno asia.
1: Mm.
0: Siis jos tulee ulkopuolinen sanomaan tuohon, että tunsi itteni turvalliseksi tässä tilanteessa ja tilassa.
1: Niin, se kertoo kyllä myös.

0: aika paljon siitä, miten Ismo otat sun palveluassistentin työn täällä Oulun ammattikorkean kampuksella, että on yksi asia auttaa suunnan pyytäjiä tai muita avun pyytäjiä, mutta toinen asia sitten kohdata kuka tahansa ihminen ja antaa aikaa.
1: Joo, se liittyy minun persoonaan. Minusta on mukava olla ihmisten kanssa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
3: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
7: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
6: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
7: Selvä.
6: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
7: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit.

0: saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan aamulähetys tulee tänään Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta täältä Linnanmaalta. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverikin jo täällä paikan päällä. Pikkuhiljaa heräilevän kampuksen keskellä tehdään tätä lähetystä. Täällä jutellaan yhdessä Ismo Vääräniemen kanssa. Ismo, monen aikaan sä yleensä itse käynnistät palveluassistenttina täällä työpäivän.
1: No kyllä se on siinä 5-8 suurin piirtein, kun lukku aukeaa, ja joskus vähän aikaisemmin, kun ihmiset tuolla käytävällä ottaa sijaisesta kiinni ja kysyy asioita, niin mutta kello 8 on lukku auki.
0: 8-4 painaa Vääräniemen palvelut täällä kampuksella menemään. Sä oot usein se ensimmäiset kasvot, ensimmäinen ihminen, jonka tänne saapuu ja näkee, eikö niin?
1: Kyllä näin on, että tuohon ne tulee kysymään neuvoa, tietä taikka muuta neuvoa.
0: Niin, alut on aina tärkeitä. Ensivaikutelmat on aina tärkeitä. Koetko, että säkin oot yhdenlainen Oulun ammattikorkeakoulu ensivaikutelma, sinun kasvot ja persoona?
1: Kyllä se ehdottomasti näin on, että se asiakas, joka tulee epätietoisena tuohon, niin häntä me niin kuin autetaan. Se on se meidän perustyö siinä, ja kyllä mielestäni se ensivaikutelma on hirmuisen tärkeä, koska sitä on sitten jäljestäpäin vaikea muuttaa.
0: Niin, siinä pitää siis toisin sanoen sinun antaa parastasi ja siitä sitten hyötyy koko paikka.
1: No näin se on. Kyllä. Joo. Me olemme tämän organisaation kasvot.
0: Kyllä. Nyt eletään syksyä, juhlitaan hurmoksen aikaa, opiskelijat siis juhlistaa tätä syyslukukauden avausta. Minkälaista aikaa tämä on täällä OAMKilla ja kampuksella?
1: No, monenlaista tapahtumaa. Vähemmän kampuksella näkyy, että sittenhän se hurmoksen varsinainen juhlatapahtuma on siellä Kuusisaaressa.
0: Joo, huomenna.

0: näkyy niin kuin isosti sitten kaupunkilaisille. Mutta vähemmän täällä tietenkään. Erilaisia tapahtumia on ollut ja avajaiset tänään on semmoinen isompi tapahtuma. Näissä opiskelijoissa on niin älyttömän monenlaista taitoa ja osaamista. Esimerkiksi tuossa on sitten opiskelijoiden bändi ja tanssijat esiintyy tuossa lavalla tänään.
1: Mm, kyllä. Ja jos puhutaan nyt sitten tästä tällaisesta juhlasta ja taiteesta ja musiikista, mitä täällä tuodaan esille, taidosta, mitä tuodaan esille täällä Hurmoksen juhlassa, niin etkö sä ole pikkusen niin tällaiseen taiteeseen kääntyväinen persoona itsekin?
0: No näinkin voisi sanoa. Se on seurannut oikeastaan läpi elämän semmoisena harrasteena ja nykyisin.
1: Sulla oli jonkinlaisia puusepän taitoja.
0: Olen tehnyt ihan pienestä pojasta asti uniikkeja kalusteita ja esimerkiksi nyt nykyiseen asuntoon, kun muutettiin, niin 3 vuotta sitten niin entisen asunnon kalusteet ei tietenkään sopinut, niin mähän tein uudet sinne.
1: Niinpä tietysti, joo. Mm. Ja ei se siihen ole jäänyt, sä olet vaikuttanut, sun taiteellinen silmä ja ehkä tällainen estetiikan kaipuu on vaikuttanut myös tänne Linnanmaan kampukselle. Eli sä oot ollut mukana, tai sinä olet ollut oikeastaan keskeinen ihminen tuomassa taidetta tänne seinille. Kerropa tästä.
0: Joo, se tapahtuu oikeastaan sitä kautta. No, alku on tietenkin sieltä jo kaukaa 10 vuosien takaa, että kun huomasin, että ensinnäkin yliopistolla ja täällä kampuksilla on paljon taideteoksia ja niistä ei kukaan oikeastaan pitänyt huolta, niin rupesin katsomaan niiden perään sitten omaehtoisesti tuolla Kontinkankaalla, jossa mä olin 32 vuotta töissä. Ja tänne siirtyessä sitten tajusin, että se Kalevan kokoelma, mikä oli deponoitu tänne yliopistolle, niin on kokonaan varastossa. Eli noin 350 teosta varastoituna ja siihen vielä yliopiston omia teoksia, että yhteensä noin 550
1: teosta. Siis kotimaisittain mittava, arvokas, hieno, iso taidekokoelma.
0: Just näin. Niin kauhistuin sitä asiaa ja halusin siihen muutoksen, niin pyysin työnantajalta, että saisin ruveta tekemään sitä työtä. Ja sitten sain ja tein sijoitussuunnitelman ja käytännössä ripustin sen tänne kampuksen yleisille paikoille. Jonkun verran on tietenkin työhuoneessakin. Niitä oli niin massiivinen määrä, että eihän ne sopinut tuonne käytäville kaikki. Niin se oli semmoinen reilun 2 vuoden työ yhteensä, että sain sen tehtyä ja siitä mä oon vähän ylpeäkin.
1: No syystäkin, just kuule aamulla kun tänne 6 pintaan hiivin käynnistelemään, laittamaan paikkoja ja käynnistelemään lähetystä pikkuhiljaa, niin ihastelin muun muassa tuossa käytävän seinällä esimerkiksi Tornionjokilaaksolaisen Jaakko Heikkilän mahtavia valokuvia ja muuta. Aivan kuin olisi taidemuseossa kävellyt.
0: Joo, ja se yliopiston kokoelma käsittää noin 900 teosta, mutta sitten vielä tämä ammattikorkeakoulun puoli on noin 550 teosta lisää siihen, eli 1400 teosta melkein on täällä ripustettuna näille kampuksille.
1: Joo, ja itse asiassa eikö olekin näin, että nyt ainakin näin kulttuuripääkaupunkivuoden nimissä on myös järjestetty tällaisia taidekierroksia täällä?
0: Joo, se lähti siitä, kun mietittiin, että mitä kulttuuripääkaupunkivuoden projektia lähdettäisiin vetämään. Mä omalta osaltani tietenkin ehdotin tätä taidekierroksia ja saatiin sitten rahoitus siihen ja vielä 3 opiskelijaa tuolta humanistipuolelta mukaan siihen, eli 4 työryhmänä olen mä sitten tehnyt tätä taidekierroksia ja se suosio räjähti käsiin suoraan sanottuna, niin nyt meillä on varauksia reilun 60 tällä hetkellä ja esimerkiksi tällä viikolla on 2 pyyntöä tullut lisää, että ryhmille on nämä lisäkierrokset, siihen ohjelmaan kuuluvat kierrokset on sinne ohjelmaan lyöty jo silloin lukkoon, että se on keskimäärin, kun ne julkaistaan, ne avataan ne kierroksen varaukset, niin 2 minuuttia, niin ne on täynnä.
1: Just. Ja käytännössä siis ihminen saa upean taidekuratoidun, opastetun taidekierroksen ja aika tämmöisen mukavan kävelyn lämpimissä sisätiloissa.
0: Joo, sekä että täällä on ollut monenlaisia ryhmiä, on ollut vanhoja ihmisiä, mutta sitten ihan ympäri Suomea. Eli

0: yhdellä kierroksella oli pariskunta Porista oli lähtenyt käymään täällä ja toinen pariskunta Ylöjärveltä oli hypännyt autoon aamulla ja tuli taidekierrokselle ja ne on tosi hienoja kohtaamisia.
1: Mikä on sun oma suosikkiteos?
0: Niitä on aika monta.
1: Sano yksi suosikki.
0: No niin, se on Paavo Tolosen Yksin niminen teos, semmoinen lapsiteos, kuuluu Kalevan kokoelmaan se teos tuolla R-käytävällä. Se on hieno ja sitten Tolonen on tehnyt sitä lapsesta niin inhimillisen ja liikuttavan näköisen. Ensinnäkin se on taitavasti maalattu ja sitten se lapsi on siinä niin hellyttävä, että ei sitä voi olla muuta kuin se menee suoraan sydämeen.

Radio Kalevassa Rotuaarin reippaassa on saatu kunnia käynnistellä täällä torstaipäivää yhdessä Ismo Vääräniemen kanssa. Ismo on palveluassistenttina täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella ja niin monet häntä kiittelivät ja totesivat, että ota tämä mies haastattelua.

0: on hyvä tyyppi ja luo iloa ja valua ympärilleen täällä Oulun ammattikorkeassa. Ismo, jos laitetaan hyvä kiertämään, niin sanoppa, että kelle kollegalle lähettäisit, tai kenet tahansa tutulle täällä OAMKilla Linnanmaalla lähettäisit kiitos terveiset sinä.
1: Nyt tuli paha kysymys, niitä on niin paljon, mutta voisin luetella lukemattoman joukon ihmisiä. Jere ja Sanna ja Matti ja niin edelleen. Voi hyvänen aika. No, mennään sanoa yhden nimen, Matti Toppi.
0: Miksi Matti saa kiitokset?
1: No, vaikka hän on semmoisessa johtavassa asemassa, niin hän kuitenkin tuossa käy lähestulkoon säännöllisesti, tai siis oikeasti säännöllisesti kertomassa asioita, mitä on tapahtumassa. Ja se on tietenkin mukava ihminen. No, sitten voisi sanoa Torvisen Jyri-Jussit ja kaikki mahdolliset, mutta Matti huomioi sillä tavalla meidänkin ammatti, että hän jakaa se informaatio, mitä me mahdollisesti tarvitaan. Niin siitä on ensinnäkin työssä apua ja sitten tulee tietenkin ihminen siihen tutuksi ja kommunikointi ei ole enää sillä työtasolla, vaan se on, että kerrotaan, mitä kuuluu perheelle ja mitä kuuluu itselle. Ja se on se tämän työn niin kuin semmoinen älyttömän mukava asia, että se ei ole pelkästään sitä virallista työtä, vaan se on paljon läheisempää kanssakäymistä.
0: Joo. Jutellaan niin kuin ihminen ihmiselle.
1: Niin. Just.
0: Joo. Ismo, onpa ollut mukava jutella sun kanssa. Mulla on jotenkin vähän semmoinen olo, että mulla tekisi mieli jatkaa tätä keskustelua. Ehkä ei nyt jatketa tänä aamuna, mutta tuonempana voimmeko palata tähän, koska kohtaamisen taito on aika hieno taito ja aika paljon nykypäivänä peräänkuulutettu.
1: Kyllä se passaa, joo.
0: Näin me tehdään. Ismo Väränemi, lämmin kiitos visitistä tänne Radio Kalevaan ja hyvää työpäivää.
1: Kiitos.
2: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
7: Ai ihme mies McMahone. Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
6: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
7: Selvä.
6: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
7: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
9: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
8: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
11: Rautiokalusta.
10: Rautiokalustaa.fi.
12: Risto Oulun Stemmasta, terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
11: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
10: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
12: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvät

0: Ei samalla nimellä kuin.
1: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Saako tulla ettiin?
10: Joo! Kylmää. Lämpenee.
11: Yes.
10: Jäähtyy.
11: Voi ei.
10: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa.
9: Löytyy.
12: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
13: Kylmäsenter. Ammattilainen palveluksessasi.
14: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
11: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat

0: työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
1: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu.

0: voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä
0: ajattelin
1: nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut uuden opiskelijajäsenen yliopiston hallitukseen. Tehtävään valittiin viidennen vuoden suomen kielen opiskelija Juho Jokinen Hämeenlinnasta. Hän on 24-vuotias. Jokinen pääsee heti mukaan yliopiston merkittävimpään prosessiin, sillä hallitus valitsee syksyn aikana uuden rehtorin. Rehtori Arto Maanen erosi tehtävästään tänä vuonna. Jokinen korostaa, että hänen tärkein tehtävänsä on tuoda opiskelijoiden näkökulma yliopiston ylimpään päätöksentekoon. Valinta odottaa vielä yliopistokollegion vahvistusta. Oulun käräjäoikeudessa alkoi

Oi tänään poikkeuksellisen laaja pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii rangaistusta yli 50 henkilölle. Syytettyjen joukossa on esimerkiksi pohteen lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Syyttäjä väittää muun muassa, että syytetyt tarkastelivat Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetun lääkärin potilastietoja perusteetta. Osaa heistä syytetään tietosuojarikoksesta, osaa myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lähes kaikki kiistivät oikeudessa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oikeudenkäynti jatkuu aina marraskuun alkupäiviin asti, tuomio annetaan myöhemmin. Oulun yrityskylä on saamassa omat toimitilat Perävainion yritysalueelta. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTRY:lle suunnitellaan noin 904 kokoontumistilarakennusta. Se kokoaisi nykyisin kahdessa eri paikassa toimivan yrityskylätoiminnan saman katon alle. Rakentamisen on määrä alkaa lokakuussa ja valmista voisi olla ensi kesänä. Yrityskylässä koululaiset käyvät opiskelemassa yhteiskunnan toimintaa 6. ja 9. luokalla ollessaan. Oulun yrityskylän toiminta kattaa 34 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa ja 4 kuntaa Lapista.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla viikko alkaa sään ollessa aurinkoinen ja puutainen. Päivälämpötila pysyttelee 11 ja 15 asteen välillä. Päivällä luoteistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Illalla tämä tuuli sitten heikkenee. Yötä kohti muodostuu paikoin sumua ja pilvisyys vaihtelee alueittain. Yön lämpötila, se käy jo miinuksen puolella ja käy näin ollen miinus 2 ja plus 4 asteen välillä. Huomenna tiistaina tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta illalla rannikon tuntumassa kaakkoistuuli vähän voimistuu. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Oasis ja Roll With It. Syyskuun 14. päivä on täynnä jännitystä tämä yhtye faneille. Sillä syystä laitan tämän viikko käyntiin juurikin tällä kappaleella. Tämän päivän osalta nimittäin ainakin alustavien tietojen mukaan, ja jos uskotaan noita Manchesterin yllä lentäneitä droneja, niin jotain pitäisi paljastua tänään brittien aikaan kello 4 iltapäivällä, eli näin Suomesta katsottuna kello 6. Huhut pyörivät tällä hetkellä, mitä tämä pari vuotta sitten paluussa tehnyt veljesporukan Gallagherin veljeksien seuraava liike on. Hurjimmat huhut puhuvat jopa yli 10 keikasta bändi kotikaupungissa Manchesterissa, mutta löytyypä sieltä päivämääriä muuallekin, jopa ympäri maapalloa, kaikkien videoiden kerran, mitä löytyykään. No, sitä me en pääse tänään kertomaan, että mitä se Oasis tekee. Tuleeko ne Ouluun keikalle vai mitä tapahtuu, mutta monesta muusta asiasta minä pääsen sinulle tänään kertomaan.
1: Vaaran vyöhyke. Seuranasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Mukavaa vielä kerran uuden viikon alkua. Minä olen Ville Muikkula, tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ja tänään mennään kirjasivuille ja tänään mennään myöskin valakokankaalle tai mistä ikinä televisaattoreja itse katsotkaan. Kello 16 toivotan tervetulleeksi tämän iltapäivän vieraamme. Hän on ohjaaja Jukka Widgren, joka on työstänyt viime aikoina Pohjois-Savoon sijoittuvaa maalaiskomediaa. Mistä on kyse? Niki Viheriävaara ottaa tästä selvää kello 16 tunnilla. Ja sen lisäksi oululainen kirjailija, runoilija Tuomo Heikkinen piipahti meillä tuossa parisen viikkoa sitten syyskuun ensimmäisenä päivänä, ja silloin puhuttiin hänen kanssa hänen tuoreesta runokokoelmastaan ja katseltiin vähän myöskin, mitä tuleman pitää tulla tulevaisuuden suunnassa. Tätä muun muassa tänään ja totta kai viikon teemabiisiä, jonka ehdokkaat selviää sulle muuten itse asiassa hyvinkin pian parin biisin perään. Tämä on Rebecca Holly ja päässäni on koira.

0: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläs Bike Park. Steffi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Nyt huudetaan!
0: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
8: Kyllä. 1-5 mennään. Se on maanantaipäivä. Ja tiesitkö, että tällä viikolla? Ja mä kerron tänne tosi varovasti, koska jos et pidä tästä aktiviteetista, niin en halua antaa kenellekään ideoita. Sunnuntaina vietetään kansainvälistä siivouspäivää, joka tulee tarpeen, ainakin allekirjoittaneelta, kun ruvetaan tässä hiljalleen siirtymään elämässä eteenpäin. Syyssiivous, se on hieno homma. Sen kunniaksi tämän viikon teemabiisiehdokkaat on vähän siivousteemaisia. 4 kappaletta. Mitkä ne
9: Radio
8: ovat?
9: Kaleva.
10: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
8: Outcast. So fresh, so clean. Ehdokkaana numero 1.
11: On taas se päivä, jota kaikki inhoaa.
8: Semmarit. Ja siivousmusaa. Ehdokkaana 3. The Buggles ja Clean Clean. Ja ehdokkaana 4. Kappale, joka siivoaa yleensä pöydän. Se on Pomfunk MCs ja Freestyler.
10: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
8: Viikon teemabiisiä siis haetaan siivouspäivän kunniaksi. 4 kappaletta siivousaiheesta musiikkia. Onko se numero 1? So fresh, so clean. Outcast. Numero 2. Semmarit. Ja siivousmusaa. Numero 3, The Buggles, Clean Clean, vai numero 4, Pomfunk MCs ja Freestyler. Äänestä omaa suosikkiasi numerossa 0440954495. Aikaa äänestä tuohon suurin piirtein kello 3 saakka ja siitäpä sitten valitaan tämän viikon teemabiisiä yhdessä. En sanoisi kaikkia ehdokkaita mainittua, niin numero 1 sai jo yhden äänen. Outcast johtaa.

Kyllä, vanhat vielä jaksaa. Rolling Stones ja Divine Intervention. Taivallista välituloa toivotaan tuon kappaleen kanssa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Muikkula sinun seurannasi ja voi ystävät rakkaat, mikä viikko meillä onkaan luvassa jälleen kerran tällä taajuudella. Keskiviikkona palataan jälleen kerran Raksilaan, jossa Kärpät kohtaa Ilveksen kello 18.30, kiekko jäähän, Etkot käyntiin kello 18. Nälkää jäi ennen tätä lyhyttä tai vähän pidempääkin taukoa Jyppelin jälkeen. Kärpät pelasi hyvin, paikan päällä olin katsomassa matsia ja kyllä siinä niin kuin asennetta näkyi kentällä, mutta pisteet eivät jääneet vielä pohjoisen tuossa kohtaa. Kuinka käy Ilvestä vastaan? Se selviää sulle tällä viikolla ja tällä viikolla myöskin luvassa pientä uutukaisuutta tuonne Lämärin puolelle. Ja jää halliin. Pysy siis kuulolla. Kerron siitä sulle myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Michael Jackson ja The Way You Make Me Feel levylautasella tässä kohtaa, kun kello lyö 13.26.

0: Radio Kaleva.
1: Gemo Petrolia Tomorrow-levylautasella tämä iltapäivä osalta. Ville Muikkula, studiossa sinun kanssasi Kiistulan radiostudiossa. Jos tarkkoja ollaan ja mietit siellä vastauttimen ääressä, että missä studiossa se on? Tänään ollaan täällä paikan päällä, mutta ollamme tämän syksyn aikana kyllä reissattu Salamerinteen kanssa ympäri ämpäri Oulun maata. Heinäkuun lopussa Linnansaari, Kuustokki. Siellä oltiin lavalla, siellä oltiin radioaalloilla, musiikin tahdissa ja monessa muussakin tunnelmassa. Siitä pari viikkoa eteenpäin ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskilpailut elokuun loppupuolella kokemassa, näkemässä Delta Live-spektaakkelia muun muassa. Ja viime viikolla olimme paikan päällä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella lukukauden avaajaistapahtuman merkeissä. Paljon on reissattu, mutta niin on myös reissannut meidän iltapäivän ensimmäisen uusintahaastattelu herrasmies Tuomo Heikkinen. Runoilija, kirjailija ja huutaja. Hänet muun muassa näit, jos olit Delta Lifea katsomassa mieskuoro huutajien riveissä. Tästäkin puhuttiin lyhyesti ja ytimekkäästi, kun Tuomo vieraili meillä syyskuun ensimmäinen päivä kertomassa Taivaltamaani polkua en suosittele -runokokoelmasta. Millainen kokemus?

kokemus oli Delta Life lavalta päin katsottuna. Tuomo Heikkinen kertoo siitä ja paljonista muustakin lisää. Taivaltamani polkujen suosittele on nyt saatavilla jo, joten sikäli mikäli. Runot on sinun juttusi, niin pysy kuulolla. Heikkinen kertoo, täällä lukee myöskin tuossa ensi tunnilla pienimuotoisen pätkän sieltä kyseisestä kirjasta. Eilen vietettiin positiiviseen ajattelun päivää. Sen kunniaksi tällainen positiivinen toteamus just sulle kotivastauttimen ääreen. Baby, you got it.

Posin kautta on liikenteessä myöskin Josen pimeä puoli ja huihai, kuka ties. Haluan olla onnellinen. Reino and the Rhinos ja Sun tie johdattelee meitä eteenpäin Radio Kalevan vaaran vyöhykkeelle. Minä olen Ville Muikkula. Kello on kohta varttia vaille 2.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläspikepark.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
8: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
7: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
8: Selvä.
7: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
8: Aa,
9: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
10: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
11: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
10: Rautiokalustaa.
11: Rautiokalustaa.fi.
12: Mainostaja,

Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, Ville Muikkola seurannasi tänään täällä Kiistelä-radiostudiossa kello 17 saakka ja senkin jälkeen jään vielä hetkeksi kummittelemaan näin maanantaisin kello 17. Siirrymme nimittäin Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien uusinta jaksoihin. Keskiviikkosi aina uusi jakso luvassa. Myöhemmin tänään selviää, mikä ja kuka saapuu studioon tämän viikon keskiviikkona kello 16. Mutta tänään kello 17 kuunnellaan hyviä riffejä Metallilouhoksen kauden avausjaksossa. Allekirjoittanut Lauri Tuohimaa, Juho Viinikallio kanssasi 5-6. Nyt yksi korvaamatomista tykkään kovin. Tony Basil ja Hey Mickey, Astrid Svania luvassa vielä ennen kello 14 uutta.

0: Haaran vyöhyke. Radio Kanava.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Oma Oyssin palvelut siirtyvät osaksi omapohde.fi-palvelua 17. syyskuuta alkaen. Pohteen mukaan muutos ei aiheuta käyttäjille erityisiä toimenpiteitä. Jatkossa Oma Oyssista on uudelleen ohjaus oma pohteen sivustolle, johon kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Oma pohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiointipalveluverkossa. Sinne siirtyvät myös Oma Oyssissa käytössä olleet palvelut, kuten biopankkisuostumus, kyselyt, digipolut ja erikoissairaanhoidon ajanvarausten tarkastelut. Palvelussa voi myös keskustella hoitajan kanssa tai tehdä ajanvarauksia. Merimetsokanta pieneni Perämerellä lähes neljänneksellä. Viime kesänä Perämerellä laskettiin noin 1750 merimetson pesää, kun määrä vielä vuosi sitten oli 2300. Koko Suomen mittakaavassa pesimäkanta pieneni edellisvuodesta noin 7%.

prosenttia. Merimetso on jatkossa riistalaji. Sen niin sanottu suojametsästys on sallittu tästä syksystä alkaen. Merimetsoseurannan tutkijoiden mukaan tässä vaiheessa ei vielä pysty arvioimaan mitään metsästyksen mahdollisesta vaikutuksesta pesimäkannan kokoon. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään poikkeuksellisen laaja pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii rangaistusta yli 50 henkilölle. Syytettyjen joukossa on esimerkiksi pohteen lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Syyttäjä väittää muun muassa, että syytetyt tarkastelivat Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetun lääkärin potilastietoja perusteetta. Osa heistä syytetään tietosuojarikoksesta, osa myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lähes kaikki kiistivät oikeudessa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oikeudenkäynti jatkuu aina marraskuun alkupäiviin asti. Tuomio annetaan myöhemmin.

0: Ja sitten vilkastaan säätilanne Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämän iltapäivän ja huomisen päivän osalta. Tänään luoteistuuli voimistuu päivällä kohtalaiseksi. Sää on aurinkoinen ja poutainen, päivälämpötila 11 ja 15 asteen välillä. Iltaa kohti tuuli heikkenee, yöllä muodostuu paikoin sumua ja pilvisyys vaihtelee alueittain. Yölämpötila on -2 ja +4 asteen välillä. Huomenna tiistaina tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta illalla rannikon tuntumassa kaakkoistuuli vähän voimistuu. Sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Näinpä. Vaaran vyöhyke kanssasi tuonne viiteen saakka. Ensi tunnilla selvitetään viikon teemabiisi. Nyt on aika selvittää, mitä kantaa sisältää sisällään taivaltamaani polkuen suosittele runokokoelma. Tuomo Heikkinen vieraili meillä syyskuun ensimmäinen päivä kertomassa tästä sekä kokemuksista Delta Life-spektaakkelista lavalta käsin.

0: Vaaravyöhykkeellä iltapäivän lähetys. Tuomo Heikkinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tuomo, ennen kuin mennään sun uuteen tuoreeseen runokokoelmaan, Taivalta maanin polkua en suosittele, kun julkaistiin tosiaan tässä elokuun. Ja tuossa elokuun loppupuolella ihminen ei muista, että syyskuuksi on vaihdettu jo. Pakko kysyä sulta tähän alkuun pikkusen tuosta mennä viikonlopusta. Tuossa kun itsekin paikan päällä olin Delta Lifeissa, niin siellä näkyi tuttu kasvo huutajien riveissä. Millainen oli 3 päivän rupiama tuolla Pokkisen puistossa?
1: No aivan huikea saada esiintyä eri taiteilta. Noin hienolla lavalla, veden päällä, eri alojen taiteilijoiden kanssa. Että huutajatkin on päässyt esiintymään aika moniin paikkoihin pitkin Eurooppaa enimmäkseen. Ja ollaan oltu vaikka vanhoissa amfiteattereissa tai oopperataloissa ja näin, mutta tuollaisella keikkapaikalla tai keikkalavalla en ole aiemmin esiintynyt. Ja oli kyllä aivan mahtava kokemus ja meillähän oli siinä esityksessä tämmöinen battle Martin Hymanin kanssa, niin se oli kyllä aivan huippuhomma.
0: Kyllä. Miten itse koet, kumpi tämän battlesta loppujen lopuksi vei? Se meni vähän kaaukseksi lopussa, että tasapeliä niin kuin jotkut sanovat tähän, tekijä itse muun muassa, mutta kyllä te olitte aika vahvoilla tässä battlessa.
1: Kyllä se on ihan siinä tasapelin tuntumassa, että se on ehkä niin kuin jokaisen oman päätettävissä, että miten sinne sitten kävi.
0: Tuomo, miten tuommoisen rupiaman jälkeen 3 iltaa, te olitte torstaina, perjantaina ja lauantaina oli esitykset. Totta kai, että oliko torstaina vielä läpiveto, olitteko te silloin, keskiviikkona läpiveto, olitteko te silloin paikalla, mä en muista ollenkaan. Mutta anyhow, koko viikonloppu, iso rooli tuossa hommassa, paljon huutamista. Miten se ääni kestää tuommoista?
1: No kyllä se kestää. Tuohan on meille melko lyhyt. Meillä oli semmoinen yksi esityksessä, tuossa Delta Life-esityksessähän meillä oli yksi huutobiisi ja sitten tämä Battle Nyman Martsin kanssa, joka oli semmoinen ehkä 10 minuuttia. Ja meillähän pisimmät konsertit on 1,5 tuntia.
0: Joo.
1: Että sinänsä se ei ollut huutoa per päivä mitenkään kohtuuttoman paljon. Mutta meillähän on ollut välillä jonkinlaisia kiertueita, jossa niinku huudetaan peräkkäisinä päivinä.
0: Ja pitkiä pätkiä.
1: Niin, että vaikka ääni saattaa hieman olla kärsinyt keikan jälkeen, niin kyllä se aina yöaikana elpyy ja seuraavana päivänä mennään taas ja ääni on kunnossa.
0: Niin kuin nyt täällä radioissa kuullankin. Tuomo Heikkinen tänään vieraana. Taivaltamaani polkua en suosittele. Runokokoelmaa Heikkiseltä on julkaistu tuossa elokuun 18. päivä. Katsoitko menee ihminen sekaisin? Me puhutaan siitä.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: tällä tunnilla vieraana. Kirjailija, runoilija, Tuomo Heikkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tuomo, nosta mikkiä ensiksi ylös.
1: No niin.
0: Se ei ollut mun ensimmäinen kysymys. Anteeksi, voisitko nostaa? Ei vaan. On hyvä. Tuomo, Taivaltamaani polkua en suosittele. Tämä on runokokoelma. Kauanko tätä on valmisteltu?
1: No, tämä on ollut pitkä prosessi. Tässä on 8 runosarjaa. Ja ensimmäisenä niistä kirjoitin vuonna 2006, eli 20 vuotta sitten. Ja matka on ollut teoksessa aika pitkä. Ja jotkut teoksen runoista on muuttunut matkan varrella melko paljon. Niissä joistakin saattaa olla niin kuin vaikka 10 versiota jostakin runosta, mutta jotkut on sitten pysyneet ihan alkuperäisinä.
0: Oliko se niin kuin 20 vuotta sitten, mistä tuli ajatus, että ruveta kirjoittamaan ylipäätään niin kuin runopuolella? Sä olette kirjailijana kuitenkin tunnettu.
1: No, mä aloitin lukiolaispoikana kirjoittamaan runoja. Että se on mulla kuitenkin ollut se, että siitä mä oon lähtenyt alun perin, että silloin tuntui, että oli aika paljon ideoita ja runous oli luontevin tapa ruveta kirjoittaa niitä ylös.
0: Okay.
1: Niin, ja tuossa 2000-luvun alkupuolella aika paljon myös tein runoesiintymisiä, mutta sitten mä oon tuossa ollut työskennellyt kirjallisuuden läänintaiteilijana ja toiminnanjohtajana. Enemmän se rooli sitten ollut juonto, niin kuin tietysti tapahtumien järjestäjänä, mutta sitten jonkin verran juontajana ja joskus haastattelijana, että runokeikkoja sitten on tehnyt viime aikoina melko vähän ennen kuin tämä teos ilmestyi.
0: Oliko vaikeaa tämä paluu niin kuin tuonne runokeikkojen pariin?
1: Ei sinänsä. Tässä itse asiassa nyt mitä esimerkiksi Muusajuhlilla, jolloin tämä kirja julkaistiin, niin esiinnyin, tein runoesityksen kesän saunassa, eli siellä saunan sisällä. Ja tässä mä oon myös parina vuotena ollut Kaustisilla kansanmusiikkijuhlilla esittämässä runoja saunassa. Ja se on itse asiassa aika mukava paikka esittää runoja, koska yleensä saunat on aika hämäriä.
0: Joo.
1: Ja siellä monet ihmiset kuuntelevat silmät kiinni ja keskittyvät jokaiseen lauseeseen. Eli ne on aika kivoja paikkoja esiintyä verrattuna vaikka kirjastoihin tai tommosiin kapakoiden klubikeikkoihin. Mielellään mä esiinny missä vaan, mutta noita saunakeikkoja on tullut tehtyä viime aikoina.
0: Että jos tulee niin

0: tuonne keikkapyyntöön, jos sillä sauna on, niin Heikkinen lähtee huomattavasti varmemmin.
1: Niin, mielellään esiinny missä vaan, mutta nuo saunakeikat on tavallaan uusi semmoinen aluevaltaus, mikä viime vuonna oltiin siis Kaustisella ensimmäistä kertaa esiintymässä, ja siitä lähtien tässä nyt jonkin verran niitäkin tehdä.
0: Mikä sai sinut 20 vuotta sitten silloin runoina ja poikana innostumaan niin runoista? Tuliko se jostakin ulkopuolelta, luitko sinä jonkun hyvän runon vai mikä oli niin se lähtö siihen?
1: No silloin siis, tuntui vähän olevan silloin aika paljon ajatuksia ja ideoita erilaisiin teksteihin, ja niitä sitten oli oikeastaan pakko ruveta kirjoittamaan ylös koska niitä ei vaan voinut jättää päähän.
0: Joo.
1: Ja sitten mulla toki oli silloin heti halua saada niistä kommentteja ja näyttää niitä esimerkiksi kavereille, mutta mä olin silloin niin kuin kuhmulainen pesäpalloinen poika ja näytin niitä pesiskavereille ja ei niistä hirveästi palautetta saanut, mutta mä vuonna 2000 muutin Ouluun ja aika pian sen jälkeen rupesin sitten järjestämään tilaisuuksia itse, että ja sitten myöhemmin perustettiin muun muassa Huutomerkki ry:tä ja tämmöistä.
0: Mm. Sä oot myös osallistunut kilpailuihin ja hakenut niissä saanut niissä menestystä niin runojen puolella.
1: Joo, mä sain J.H. Erkon kirjoituskilpailussa, taisi olla 2005 kunniamaininnan, ja olin debytoin runoilija kilpailuyksi voittajista 2015.
0: Mm.
1: Plus sitten Suomessahan myös järjestetään Poetry Slammin, eli lavaruudoiden suomenmestaruuskisoja. Niissä mä kilpailin parikymmentä vuotta sitten ja olin kahdesti viiden parhaan joukossa.
0: Se on miltei mitallisijoilla. Mutta se on ehkä huomattavasti parempaa palautetta kuin pesäpalloilijoilta.
1: No kyllä joo, ja silloin nuorena, niin se mistä mä sain Kuhmossa palautetta, niin mä näytin äidinkielen opettajille ja sieltä sain jotakin kannustavaa palautetta. Mutta muuten siellä Kuhmon suunnalla palaute oli aika vähäistä.
0: No se on Kainuu, se on Kainuu, että se riittää.
2: Tämä on Uusinta.
3: Radio Kaleva.

0: jotka kunnioittavat suojateitä.
1: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
6: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
9: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihmemies McMahone! Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
9: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
10: Selvä.
9: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
10: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
11: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Näin teet ja vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Nyt Tuomo Heikkinen lukee pienen pätkän. Taivaltamani polkuen suosittelee runokokoelmasta, joka siis julkaistiin tuossa elokuun 19. päivä. Tuomo, ole hyvä.
3: Jos kaataa kelomännyn, metsä menettää merkityksensä. Kurkin metsän ikkunasta sisään, mullassa risteilevät jäniksen jäljet. Vastapäisen vuoren mänty tavoittelee käyryydessään jousta. Mänty epäonnistuu siroudessaan, mutta tyydyn vähään. Kavutessani vuoripolkua kivet vyöryvät, vaikka kaikki valtias voi hyvin ahdistaa. Lehdet ovat reitetyt sekä sairaat, ja onnellisuus on sitä, ettei välitä. Laskeva aurinko sekoittaa uusia värejä. Sommittelen puuaihetta kuvitellen kuvaamataidon tunnille seuraa. Hirvi kysyy tietä, jota en ole kulkenut. Taivaltamaani polkua en suosittele.
2: Tuomo, miltä ajalta tämä on? Muistatko ihan tarkkaan?
3: Siis tämä on ehkä kirjoitettu 2008 alun perin.
2: Okei. Eli pidempään säkin sille ollut mukana, kulkenut matkassa.
3: Kyllä.
2: Mikä Tuomo innostaa, inspiroi sua kirjoittaa runoa?
3: No se voi olla ihan mikä tahansa. Vaikka joku kappale, joo, elokuva tai sitten kävelee vaikka puistossa ja näkee vaikka oravia tai sorsia tai ihmisiä tekemässä jotakin, että oikeastaan mikä tahansa, että lehtijuttu, oikeastaan tavallaan eniten milloin mä saan ideoita on se, että kun mä lähden kävelylle.
2: Okei. Okay.
3: Ja monesti kuuntelen musiikkia siinä sitten kuulokkeista, mutta sitten kävely on jotenkin hyvä tapa ideoida. Mm. Ja välillä, jos tekee vaikka tunnin kävelyn, niin joskus saattaa tulla niin kuin 30 ideaa. Joskus tulee yksi, joskus ei yhtään, mutta eikä se ole tavallaan silleen tavallaan, en mä lähde kävelemään
2: niin,
3: siitä syystä,
2: että nyt on saada.
3: Että nyt täytyy pakko saada ideoita, mutta joskus niitä tulee todella paljon joko runoihin tai sitten tekeillä olevaa romaania, että se kohta tarvitsee tämmöistä täydennystä ja näin. Ja sitten mä yleensä kävelyllä sanelen ne ideat talteen, että mä muistan ne vielä kotonakin. Koska mä oon oppinut sen, että silloin kun ideoita tulee, niin ne täytyy tallentaa jollakin tavalla heti, koska niitä ei välttämättä minuutin päästä enää muista.
2: Mm, mm.
3: Ja sitten myös tavallaan, kun mulla on useampi kirja työn alla, niin oikeastaan mä välittömästi aina tiedän, mihin kirjaan se kuuluu. Että kuuluuko se vaikka tähän, silloin kun tämä oli tekeillä tämä runoteos, että kuuluuko se esimerkiksi tähän, vai mulla on myös sitten mun sillanrakentajan romaani jatko-osaa kirjoitan myös tällä hetkellä parhaillaan, että kuuluuko se siihen. Ja sitten mulla on myös jotakin muita projekteja käynnissä, jotka valmistuvat sitten aikanaan mutta et yleensä aina tiedän kyllä, mihin se idea liittyy, mutta se täytyy aina saada talteen silloin, kun se tulee.
2: Mm. Tiedän tunteen. Ihmisen muisti on hälyttävän pieni aina silloin tällöin, ja varsinkin kun taiteen puolessa, niin saattaa mennä johonkin öölokeroon pyörähtämään.
3: Joo, vielä sanelussa sen verran, että nämä runothan aikoinaan meni aina tiettyihin paikkoihin ja sanelin ne ideat, koska se on nopein tapa saada idea ylös. Että jos rupeat kirjoittamaan vaikka kynällä ja paperilla ideaa, niin se on niin nopeaa ja sanellen pystyy tavallaan vyöryttämään sitä ideaa ja kirjoittamalla se idea vähän niin kuin katkeaa jossain vaiheessa, koska sä et pysty kirjoittamaan niin nopeasti, kun sun ajatus kulkee. Niin tämän tonkin äskeisen tekstin, minkä mä tuossa luin, niin mä oon sanellut sen aikoinaan tietyssä paikassa ja sitten kotona niiden sanelujen pohjalta muotoillut tuo runo.
2: Joo. Olin just miettimässä sitä, että tuleeko kuitenkin paljon niin kuin sitten editoitua niin kuin tavallaan sen sanelun jälkeen, vai onko paljon semmoisia, mitkä niin kuin jää

0: jäänyt elämään sitten semmoisena, kun ne on tullut mieleen?
1: No kyllä jotkut runot. Tässäkin on pari runaa, jotka on syntynyt silleen niin sanotusti valmiina, ettei niille ole tarvinnut tehdä mitään.
0: Joo.
1: Mitään, mutta kyllä tässä taitaa lähes kaikki, tai siis valtaosa runoista olla sellaisia, joita on muokkannut tässä matkan varrella joitakin paljonkin. Jotkut sitten on ehkä muutaman sanan muuttamisella niin kuin tullut valmiiksi, mutta jotkut siis tekstit vaatii työstöä, jotkut syntyy käytännössä valmiin.
0: Tuomo Heikkinen, miten nyt tässä vaiheessa, kun tosiaan tämä ensimmäinen kokoelma, huomakka käytän termiä ensimmäinen kokoelma, on valmis, niin nyt kun on kirja käsissä, se on naama edessä, se on fyysisenä käsissä, niin onko se semmoisia kausia sitten tavallaan, että runot jää vähäksi aikaa sivuun? Niin kuin nyt tämän jälkeen, niin kuin tavallaan sen jonkun tietyn pisteen jälkeen.
1: No tällä hetkellä siis kirjoitan mun sillanrakentajan romaanille jatko-osaa, joka ilmestyy ehkä 2028.
0: Joo.
1: Mutta mulla on ideoita ja tavallaan jo vähän niin kuin työn alla joitakin teoksia, joita tapahtuu sitten sen jälkeen.
0: Joo.
1: En vielä ihan tarkkaan tiedä, mihin ryhdyn tai paneudun syvällisesti sitten kun sillä rakentajan jatko-osa on valmis, mutta se saattaa olla runokokoelma tai sitten jotain muuta, että jos mulla tulee esimerkiksi runoideoita nytten romaania kirjoittaessa talteen, totta kai mä, tai romaania kirjoittaessa tulee runoideoita, niin totta kai mä otan ne talteen, mutta niiden työstäminen ehkä sitten siirtyy vähän tuonnemmaksi.
0: Miten pystyy hallinnoimaan montaa tuommoista projekteja, mitkä saattaa olla pidemmänkin aikakauden päässä tai pidemmänkin matkan päässä tulossa? Miten malttaa ehkä enemmän, koska mä itse ainakin pystyn tunnistamaan se, että kun saa jonkun uuden ajatuksen lähtee tekemään, niin silloin siihen menee niin kuin hyvät laput silmillä ja seuraavaa sitä polkua, että mihin se vie?
1: No tavallaan mulla on siis hyvin erityylisiä projekteja käynnissä. Esimerkiksi mä kiinnostaisin joskus kirjoittaa näytelmä.
0: Joo.
1: Ja se on taas ihan hyvin erityylinen, mutta tällä hetkellä se ei ehkä ole silleen prioriteettina, että se ehkä tapahtuu vaikka 10 vuoden kuluttua. Mulla on idea näytelmästä, jonka mä haluaisin tehdä. Ja jos mä saan siihen ideoita, niin totta kai mä otan ne talteen ja sitten joskus sitten ehkä rupean paneutumaan siihen oikeasti, mutta tällä hetkellä näytelmän kirjoittaminen ei ole silleen niin kuin ykkösenä listalla, mutta mulla on mielestäni...
0: Se on listalla kuitenkin mukana.
1: Niin se on siellä listalla ja mulla on mielestäni siihen ihan mukava ja hyvä idea olemassa ja siihen sitä on jonkin verran ideoitu, mutta sen aika ei ole nyt.
0: Annetaan sen odottaa siihen.
1: Niin.
0: Muutama kävelyä ainakin.
1: No kyllä täytyy ehkä tehdä pidempiä kävelyitä.
0: Jatketaan Tuomo Heikkisen kanssa lisää tästä arvokappaleen jälkeen.

0: Tämä on uusinta.
1: Radio Kaleva.
2: Tuomo Heikkinen tänään vieraana taivaltamaani polkua en suosittele runokokoelmasta puhutaan. Tuomo, pitkä taival tämän osalta on maalissa. Äsken puhuttiinkin, että uuttakin hiljalleen muodostuu siellä. Tosiaan sä teet myös jatkoa tuohon sillanrakentajaan.
3: Kyllä.
2: Tässä hiljalleen.
3: Joo, eli se tässä mulla nyt on ollut työn alla jonkin aikaa. Ja, tällä hetkellä kirjoitan siitä ensimmäistä versiota ja tarina jatkuu siitä, mihin sillanrakentaja päättyi. Niin, tähtäin on siinä, että se ilmestyy vuonna 2028.
2: Joo. Onko tähän niinku palaaminen tuohon maailmaan ollut helppoa, vaikeaa tavallaan ensimmäisen julkaisun jälkeen?
3: No mä oikeastaan siis sen sillanrakentajan julkistamisen tai julkaisun jälkeen koko ajan kirjoittanut sitä. Mm. Että tässä tuli tämä runokokoelma nyt sitten pienenä niin kuin
2: sivupolkuna.
3: No vähän, mutta tämä kokoelmakin kun on ollut olemassa oikeastaan jo pitkään. Toki mä tässä keväällä hieman viimeistelin tuota kokoelmaa ja siihen tavallaan, kun ne tekstit on ollut jo aika pitkään olemassa, niin tavallaan päivitin niitä vähän enemmän nykytyyliin, niin noita runoja. Mutta se sillanrakentajan jatko-osa on ollut tässä koko ajan.
2: Se suoraan jatkoit siihen. Niin
3: joo, että tavallaan silloin kun se julkistettiin, niin ehkä mä pidin kuukauden tauon tai tämmöisen. Ja sitten rupesin tarkemmin suunnittelemaan sitä jatko-osaa ja pikkuhiljaa kirjoittamaan. Että siinä se on ollut tässä koko ajan niin kuin työn alla.
2: Se vaatii niin kuin tavallaan hetken ulospuhallukseen ennen kuin.
3: No niin, mä kirjoitan joka päivä, siis joka ikinen päivä. Mutta silloin kun tuli se sillanrakentajan julki, niin mä olen saanut pienen tauon. Niin pidin siinä taukoa siis siitä, mutta mulla, kuten sanoin, niin mulla on monenlaisia projekteja, niin käytännössä mä joka päivä kirjoitan jotakin. Ja nyt siis keskityn tähän jatko-osan kirjoittamiseen.
2: Luetko nämä itse niin kuin sitten tuossa rinnalla niin kuin tavallaan muiden tuotantoa?
3: Totta kai. Koko ajan mulla on vähintään yksi kirja kesken.
2: Joo.
3: Jatkuvasti luen ja välillä sitten niin kuin, luen esimerkiksi esimerkiksi tietokirjoja aiheesta, jotka liittyy mun romaaniin, koska tietyt asiat pitää, mä haluan, että mun romaanissa kaikki tietyt yksityiskohdat on oikein, ettei siellä ole mitään asiavirheitä tai mitään

0: muuta. Niin joihinkin asioihin täytyy perehtyä. Ja tuota, että välillä luen, tietysti netistä saa aika paljon tietoa, mutta välillä luen esimerkiksi jotakin kirjoja, jotka liittyy aiheeseen, josta en niin paljon tiedä, että osaan niistä kirjoittaa uskottavasti. Ja ehkä en paljasta, mitä jatko-osaa käynyt läpi, mutta voin kertoa sillä rakentajasta, että esimerkiksi siinä kuolee hirvi ja siinä nyljetään hirvi.
1: Okay.
0: Mä en ole metsästäjä enkä osaa hirveä nylkeä, mutta mä otin aika perusteellisesti selvää, miten se tapahtuu. Ja sitten näytin sen tekstipätkän ystävälleni, joka metsästää. Ja hän sanoi, että joo, näin se menee, en mä huomaa tässä mitään virheä. Mutta sitten mä olin siis tehnyt sen täysin perusteellisesti ja sitten tuli noin yli sivu. Joo. Niin sitten sitä supistettiin kyllä romaaniin sitten, että siinä ei ole enää se koko pätkä, koska se ei ehkä tarvinnut romaanissa olla niin yksityiskohtaa, niin kuin mä olin alun perin sen kirjoittanut. Mutta että totta kai monet asiat voi kuvitella, mutta esimerkiksi toi hirven nylkeminen, niin halusin, että se on, ettei kukaan tule sanomaan jälkikäteen, että hei Tuomo, ei sitä tehdä noin.
1: Nimenomaan. Se on mahtavaa, kun pitkään taipaleen tehnyt, olet just puhaltamassa ulos, niin sieltä löytyy yksi hirvenmetsästä, joka tulee toteamaan palautteena.
0: Kyllä.
1: Ettei osunut ihan oikeeseen.
0: Kyllä. Ja sitten vaikka tuossa, kun mun kirjoissa matkustetaan pitkin Eurooppaa, sekä tässä runokirjassa että mun romaanissa, että niin kuin, vaikka semmoisia pieniä yksityiskohtia, että jos ollaan vaikka jossakin tuolla Välimeren tuntumalla, niin, ja mainitsee linnun, niin se linnun täytyy oikeasti elää siellä, eikä se ole mikään Lapin lintu, joka ei elä siellä. Että tämmöiset asiat on helppo tavallaan tarkistaa ja näin, mutta niin kuin, kuitenkin ne on tärkeitä yksityiskohtia, että hei, ei tommonen lintu elä tommosessa ympäristössä.
1: Se, joka on siellä, niin tietää tästä jotakin, niin hän ei.
0: Niin tommoset asiathan pystyy tarkistamaan melko nopeasti ja helposti, mutta ne on tärkeitä, että ne on oikein.
1: Mä tiedän, että jos saat kirjan kuhmolaisesta pesäpallosta jotakin, niin saataisiin nekin joskus antamaan niin kuin kommenttia sitten siihen.
0: Aivan.
1: Mutta kyllähän sillä itselläkin lähtee tietotaitoa silleen.
0: No joo, mä itse asiassa joskus nuorempana kirjoitin pari pesäpalloon liittyvää runoa, joskus mutta niin kuin, niitä ei varmasti ikinä nähdä kansien välissä. Että aika paljon sitä alkupään matskua on kyllä semmoista, mitä ei tulla julkaisemaan kirjana.
1: No mutta nyt on mahdollinen päästä katsomaan, mitä julkaistiin. Taivaltamaani polkua en suosittele. Runokokoelma on nyt ulkona. Sitä saa kirjailijalta itseltään sekä tältä Oulusta.
0: Joo, Oulun kirjakaupassa sitä on myynnissä ja myös sitten Oulun suomalaisesta kirjakaupasta, niin sinne sitä voi tilata.
1: Kyllä. Tuomo, tämä on aina ilo, kun sä saat vieraaksi. Kiitoksia.
0: Kiitos, ilo olla täällä.

0: Radio Kaleva.
1: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
2: Ai missä?
1: No, täällä mun kotona.
2: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
1: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
2: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
2: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
2: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
3: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.

Cyndi Lauper ja She Bop, kello on tässä vaiheessa jo 10 minuuttia vaille 3, Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Sinun seurannasi tänään maanantaina syyskuun 14. päivä, puoliväli häämöttäjä tämän kuukauden osalta ja lokakuukin jo horisontissa kurkistelee, jos taiteelliseksi heittäydytään tähän kohtaan. Tälle päivämäärälle tarjolla on vielä juttukaveriksi Jukka Widgren ja Whatever Filmsistä. Jukka on tämän kesän aikana matkaillut Pohjois-Savossa ensi kesänä Ylen kanavilla nähtävän uuden Ylä-Savon Kerma-sarjan parissa ja sen kuvauksissa. Itsekin pohjois-savolainen. Widgren hän asuu täällä Oulussa. Niki Viheriävaara jututti häntä ja tämä tarina on luvassa meillä hyvin pian tuossa. Tai no ei hyvin pian, no tunteroisen päästä. Pikkusen ennen kello 16 uutisia aloitellaan. Ja ensi tunnillahan me selvitetään myöskin meidän viikon teemabiisi. Siivousmeiningillä ollaan liikenteessä tämän viikon teeman kanssa. Siellä luvassa ehdokkaina ovat muun muassa Outcast, Semmarit, The Buggles ja Pomfunk MCs. Käydään läpi nämä ehdokkaat tuossa hyvin pian uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuitenkin. A Girl Like You.

Yleässä Kalevan sähköuutisia. Oma OYSin palvelut siirtyvät osaksi omapohde.fi-palvelua 17. syyskuuta alkaen. Pohteen mukaan muutos ei aiheuta käyttäjille erityisiä toimenpiteitä. Jatkossa Oma OYSista on uudelleen ohjaus Oma Pohteen sivustolle, johon kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Oma Pohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiointipalveluverkossa. Sinne siirtyvät myös Oma OYSissa käytössä olleet palvelut, kuten biopankkisuostumus, kyselyt, digipolut ja erikoissairaanhoidon ajanvarausten tarkastelut. Palvelussa voi myös keskustella hoitajan kanssa tai tehdä ajanvarauksia. Merimetsokanta pieneni Perämerellä lähes neljänneksellä. Viime kesänä Perämerellä laskettiin noin 1750 merimetson pesää, kun määrä vielä vuosi sitten oli 2300. Koko Suomen mittakaavassa pesimäkanta pieneni edellisvuodesta noin 7%. Merimetso on jatkossa riistalaji. Sen niin sanottu suojametsästys on sallittu tästä syksystä alkaen. Merimetsoseurannan tutkijoiden mukaan tässä vaiheessa ei vielä pysty arvioimaan mitään metsästyksen mahdollisesta vaikutuksesta pesimäkannan kokoon. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään maanantaina poikkeuksellisen laaja pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii rangaistusta yli 50 henkilölle. Syytettyjen joukossa on esimerkiksi pohteen lääkäreitä ja sairaanhoitajia.

syyttäjä väittää muun muassa, että syytetyt tarkastelivat Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetun lääkärin potilastietoja perusteetta. Osaa heistä syytetään tietosuojarikoksesta, osaa myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lähes kaikki kiistivät oikeudessa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oikeudenkäynti jatkuu aina marraskuun alkupäiviin asti. Tuomio annetaan myöhemmin.

0: Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina luoteistuuli on kohtalaista. Iltaa kohti tuuli kuitenkin heikkenee. Iltapäivän lämpötilat 11 ja 15 asteen väliltä laskevat yön tunteina miinus 2 ja plus 4 asteen tienoille. Yöllä muodostuu paikoin sumua ja pilvisyys vaihtelee alueittain. Huomenna tiistaina Oulun seudulla kakkostuuli voimistuu vähitellen kohtalaiseksi, pilvisyys lisääntyy ja paikallisesti voi sataa hieman vettä. Koillismaalla tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Päivälämpötila huomenna tiistaina 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Iltapäivän vyöhyke. Viikonloppuna Toppilaklubilla ihmisiä ihastuttanut agnestiki ja jäänmurtaja. Mukavaa maanantaita, ihminen. Uusi viikko, uudet kujeet Muikkula studiossa sinun kanssasi. Eli kaikki ei ole ihan täysin uutta. On turvallisia juttuja. Tänään matkataan muun muassa Pohjois-Savoon tarinoiden puolella. Jukka Widgren äänessä kohta puokkiin tämän tunnin loppupuolella. Ja Ylen tulevaa sarjaahan me sinne keskityttää. Mitä se kantaa mukanaan? Tästä otti selvää toimittajamme Niki Viheriä-Vaara. Mutta nyt Foster the People ja Coming of Age. Siihen perään uutta musiikkia Myrtsikä.

0: Enpä usko.
1: Radio Kaleva.
2: No niin, nyt kuulosti asialliselta. Vaaran vyöhykkeellä iltapäivän lähetys. Viikko alkaa totta kai jännittävissä hetkissä ylipäätään maailmanlaajuisesti. Ruotsissa ollaan eilen äänestetty pikkusen huonommalla prosentilla kuin aikaisemmin, mutta on kuitenkin äänestetty todistetusti. Sen lopputulemiin en sen suuremmin pysty kommentoimaan hirveästi mitään Ruotsin politiikkaa ja Ruotsin niin kuin poliittiset suuntaukset eivät välttämättä ole sitä henkilökohtaista omaa vahvaa aluetta. Mutta voin tarjota sinulle toisen äänestyksen, jossa panokset ovat huomattavasti pienemmät. Tai en tiedä, jossakin mittakaavassa varmasti suuremmat. Tästä saapuvat viikon teemabiisi ehdokkaat.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
2: Siivousaiheella mennään sunnuntain kansainvälisen siivouspäivän kunniaksi. Pitääkö mökin olla so fresh, so clean? Asialla Outcast. Hän on hevot ehdokas numero 1.
3: On taas se päivä, jota kaikki inhoaa.
2: Onko siivous vain päivä, jota inhoat? Jos näin koet, niin äänestä ehdokas numero 2, semmarit ja siivousmusa. Vähän jytkettä mökkiin, The Buggles ja Clean Clean. Saako sillä puhdasta aikaan? Voit äänestää sitä, jos sitä mieltä olet. Ehdokkaana 3. Ainainen villikortti. Kaikin mahdollisen pöydän puhdistaja, aivojen puhdistaja. Palkintojen puhdistaja. Mulla on hirveän montaa puhdistusta, enää ei tuu tähän kohtaan. Musiikillinen Fairi Annos, Pomfunk MCs ja Freestyler ehdokkaana numero 4.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
2: Ja missä äänestetään? Ei tarvitse lähteä hirveän kauas. Nappaa mobiiliaparaatti, avaa sieltä WhatsApp ja laita viestiä numeroon 0440 95 44 95. Ja ei tarvi laittaa oikeastaan mitään muuta kuin 1, jos haluat äänestää Outcastia, 2, jos haluat äänestää semmareita, 3, niin olet äänestänyt The Bugglesia ja laittamalla 4 äänestät Pomfunk MCsia ja Freestyleria. Näin. 0440 95 44 95. Mitä viikon teemabiisistä saa? No siitä saa kappaleen, jonka kuulet tässä lähetyksessä kerran, kahdesti tai joissakin tapauksissa jopa 4 kertaa. Et toki peräkkäin, mutta myöhemmin tällä viikolla. Se olisi Toto-aika. Siis bändi. Georgie Borgi.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
3: Oulun yritystontteja. Oulun yritystontteja.
2: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: Saako tulla ettiin?
5: Joo. Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
4: Löytyy.
7: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
8: Kylmäsenter, ammattilainen palvelussasi.
9: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
10: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
11: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

The Searchers Take Me for What I'm Worth. Viikon teemabiisi, se julkistetaan tämän tunnin loppupuoliskolla ennen kuin ruvetaan rupattelemaan Jukka Widgrenin kanssa Ylä-Savon kermasarjasta. Jos mietit, mikä sarja tämä on, niin pysy kuulolla, se selviää sulle. Maalaiskomedia julvassa jälleen kerran Yleen kanavilla. Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys, yksi asia, mitä olemme seuranneet tässä menneiden vuosien tai menneiden kuukausien aikana, on totta kai latvialaisen lentoyhtiö Air Balticin kuulumisia. Helsingin Sanomilla on tänään kerrottavaa, mikä voi tässä kohtaa herättää harmaita hiuksia, sikäli mikäli Air Balticin palveluista olet nauttinut tai suunnittelut nauttivasi. Helsingin Sanomat kertoo, että Air Baltic on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Katsotaanpa sitä Killersin jälkeen.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Näin. Käsin poimittua musiikkia Killersiltä When You Were Young -kappale, joka saa aikaan kyllä varmasti monenlaista rockidiskomuistoa ihmisille kuin ihmisille, jotka 2000-luvulla ovat moisissa paikoissa käyneet tanssimassa tai katsomassa sivupenkille. Sivupenkiltä voi katsoa myöskin monenlaisia asioita, kuten huonoja aasisiltoja. Katsotaan me nyt tässä kohtaa kuitenkin tämä uutista, mistä äsken mainitsinkin. Eli Helsingin Sanomat kertoo Air Balticin halpa lentoyhtiö, joka täältä Oulusta lentää muun muassa Riikaa. Helsingin Sanomat kertoo Air Balticin hakeutuneen yrityssaneeraukseen. Totta kai tuo sana tuossa saa aikaan vähän harmaata hiuksia niille, jotka ovat suunnitelleet esimerkiksi Eurooppaan lähtemistä kyseisen palvelun ja kyseisen lentoyhtiön kautta, että mitäs nyt? Siellä voi pahimmillaan olla vaikka varattuna jo matka eteenpäin jonnekin tuolla tulevaisuuden kohdalla. Vastikään kerrottiin, että Air Balticilla pystyy varaamaan vielä lentoja pidemmäkille ajalle kuin alun perin pelättiin. Mutta nyt tämä tilanne päällä. Yhtiö siis ilmoitti tänään aloittaneensa New Yorkissa tuomioistuimen valvoman taloudellisen uudelleenjärjestelyn, jonka tarkoituksena on järjestellä yhtiön velkoja samalla, kun liiketoiminta jatkuu normaalisti. Eli Air Baltic korostaa tiedotteessaan, ettei tämä saneeraus vaikuta matkustajiin. Yhtiön mukaan lennot liikennöidään normaalisti, liput ja varaukset pysyvät voimassa ja uusia lentoja voi edelleen varata tavalliseen tapaan. Yhtiö kertoo saaneensa sitoumuksen 350 miljoonaa euroa rahoituspaketista, jonka on tarkoitus turvata maksuvalmius saneerausmenettely aikana. Nyt tähtäimet on siis yhtiöllä siihen, että talous ja nykyistä kestävämpi pääoman rakenne tulisi saavutetuksi. Tämä saneerausmenettely arvioidaan kestävä ensi vuoden kesää saakka, joten jäämme seuraamaan, miten tilanne siellä etenee. Kyllähän tämmöinen uutinen yhdistettynä vastikään käytyyn uutisointiin siitä, että yhtiö ei ollut ihan varma, jatkaako se Oulun reittiä, jossa se kyllä kääntyi sitten siihen, että se jatkoi reittiä vielä ainakin ensi syksylle saakka. Joten seuraamme, mitä tämä kantaa sisällään, mutta juuri nyt tällä hetkellä tässä sekunnissa sinä, joka olet varannut Air Balticilta lennon jonnekin, ei tarvi huolestua. Vielä sana oli vähän liian voimakas tuohon.

0: Zakk Wilde ja Heaven and Hell. Between Heaven and Hell. Tähän paikan sisällä voi löytyä myöskin siivoaminen jollekin ihmisille. Tämän viikon teemabiisin innoitteena toimii ensi viikon tai tämän viikon sunnuntain siivouspäivä. Kuka vei voiton? WhatsAppissa käydy äänestyksen perusteella. Hyvä yleisö, tässä voittaja.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

0: Kyllä, se meni tänne. Källä kertaa ihan 100%. Outcast, So Fresh, So Clean, viikon teemabiisin tällä vaaravyöhykkeellä. Tuomassa jonkinnäköistä ohjeistusta lopputulemasta. Siivouspäivää kohti mentäessä.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Mun nimi on Ville Muikkula. Tämä on Vaaran vyöhyke, joka oleva iltapäivälähetys. Ihan kohta puokki päästään äänen tämän iltapäivän vieraamme Jukka Widgren Whatever Filmsistä. Jukan kanssa jutellaan tulevasta Ylen uudesta komediasarjasta nimeltään Ylä-Savon kerma. Mistä on kyse? Tästä ottaa selvää toimittaja Niki Viheriä-Vaara tämän iltapäivän haastattelun.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus

0: 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
5: Kiitos, laulu. Sinä automies. Näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
4: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
6: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
7: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
8: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Kalevaa, täällä seurannasi Niki Viheriävaara, ja juttukaveriksi on saanut savolaisen, ex-oululaisen, mennyt väliä, Savon ja Oulun väliä aika paljon, ja nyt Savosta kertovaa sarjaa käsikirjoittanut ja ohjannut Jukka Widgren. Tervetuloa.
10: Kiitos.
9: Tänne Radio Kalevan taajuuksille. Tosiaan, sinä olet siellä Ylä-Savossa kasvanut, eikö näin ole?
10: Joo, mä oon Vieremältä lähtöisin ja Iisalmessa nuoruuteni viettänyt, että hyvin vahvasti siellä ja nykyäänkin asun taas kotona Iisalmessa.
9: Olin juuri tulossa siihen, että mites kun sä kuitenkin Oulussa olet asunut, kauan sä asuit Oulussa silloin, kun täällä asuit?
10: Jaha, no melkein 15 vuotta ehkä tuli.
9: Että sekin on kuitenkin pitkä aika.
10: Joo.
9: Miten, jos sä laitat tälleen se maaseutu vs. kaupunki.
10: Mm.
9: Onko sun sydän siellä maalla?
10: No kyllä se, aina kun tuonne kotipitäjään pääsee, niin kyllä siinä jotain sellaista, missä omat juuret on niin vahvasti, että se on siellä. Tietenkin, no maaseutu ja maaseutu, että vaikka Vieremällä on syntynyt, niin mekin asuttiin siinä ihan kylällä, vaikka nyt kovin iso kylä ollutkaan, mutta että kyllä siinä, ja sitten Iisalmi on nyt on tietenkin pieni kaupunki. Kaupunki, että siellä aika lähellä keskustaa asuu, että sillä tavalla ihan niin kuin semmoista maaseutua, tietysti omat vanhemmat on lähtöisin ihan maaseudulle ja siellä tuli paljon nuoruuden kesiä vietettyä sitten maaseudulla serkkujen luona ja muuallakin. Että.
9: Mutta sitten kuitenkin kylillä asunut ja sitten vähän isommassa kylässä käyty ja takaisin pienemmälle kylälle palattu.
10: Joo, juuri.
9: Jukka on tosiaan tässä juuri ohjannut ja käsikirjoittanut tällaista sarjaa, joka Ylelle ensi vuonna tulee sitten Ylen välityksellä ihmisten katsottavaksi, kun Ylä-Savon kerma.
11: Ja
9: Vaaran vyöhyke. Nyt kuitenkin kuunnellaan väliyksi.
12: Jatketaan Jukka Widgrenin kanssa lisää kello 16 uutisten jälkeen. Niki Viheriävaara toimii toimittajana. Pirkot, yes and no, vielä ennen uutisia.

VTS:ssä Kalevan sähköuutisia. Oma OYSin palvelut siirtyvät osaksi omapohde.fi-palvelua 17. syyskuuta alkaen. Pohteen mukaan muutos ei aiheuta käyttäjille erityisiä toimenpiteitä. Jatkossa Oma OYSista on uudelleen ohjaus Oma Pohteen sivustolle, johon kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Oma Pohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiointipalveluverkossa. Sinne siirtyvät myös Oma OYSissa käytössä olleet palvelut, kuten biopankkisuostumus, kyselyt, digipolut ja erikoissairaanhoidon ajanvarausten tarkastelut. Palvelussa voi myös keskustella hoitajan kanssa tai tehdä ajanvarauksia. Merimetsokanta pieneni Perämerellä lähes neljänneksellä. Viime kesänä Perämerellä laskettiin noin 1750 merimetson pesää, kun määrä vielä vuosi sitten oli 2300. Koko Suomen mittakaavassa pesimäkanta pieneni edellisvuodesta noin 7%. Merimetso on jatkossa riistalaji. Sen niin sanottu suojametsästys on sallittu tästä syksystä alkaen. Merimetsoseurannan tutkijoiden mukaan tässä vaiheessa ei vielä pysty arvioimaan mitään metsästyksen mahdollisesta vaikutuksesta pesimäkannan kokoon. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään maanantaina poikkeuksellisen laaja pohteeseen liittyvä oikeudenkäynti. Syyttäjä vaatii rangaistusta yli 50 henkilölle. Syytettyjen joukossa on esimerkiksi pohteen lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Syyttäjä väittää muun muassa, että syytetyt tarkastelivat Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetun lääkärin potilastietoja perusteetta. Osa heistä syytetään tietosuojarikoksesta, osa myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lähes kaikki kiistivät oikeudessa syyllistyneensä asiassa rikokseen. Oikeudenkäynti jatkuu aina marraskuun alkupäiviin asti. Tuomio annetaan myöhemmin.

0: Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina luoteistuuli on kohtalaista. Iltaa kohti tuuli kuitenkin heikkenee. Iltapäivän lämpötilat 11 ja 15 asteen väliltä laskevat yön tunteina -2 ja +4 asteen tienoille. Yöllä muodostuu paikoin sumua ja pilvisyys vaihtelee alueittain. Huomenna tiistaina Oulun seudulla kakkostuuli voimistuu vähitellen kohtalaiseksi, pilvisyys lisääntyy ja paikallisesti voi sataa hieman vettä. Koillismaalla tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Päivälämpötila huomenna tiistaina 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä Niki Viherjävaara ja juttukaverina Jukka Widgren. Monipuolinen. Luova tuottaja. Whatever pictures sillä. Creative producer. Halusin tämän kääntää nyt kuitenkin suomen kielelle. Ja whatever pictures sillä nyt tosiaan on ollut kuvaukset tässä. Kyllä. Ylä-Savossa sekä Oulussa.
2: Joo.
1: Mites päädytte Ouluun kuvaamaan? Onko Oulu nyt tämä niin kuin kaupunkin maisema tässä uudessa sarjassa vai?
2: No ei valitettavasti Oulua paikkana ei tässä niin kuin sarjassa ole. Että käytännössä täällä vaan kuvattiin muutamia kuvauspaikkoja, mitkä löyty. No on ulkokuvia ja myös interiöörejä. Että tämä nyt oli tämmöinen käytännön ja myös tietysti liittyneen arkisiin asioihin kuin rahoitukseen, että täällä on käytössä tällainen elokuva-insentiivi, josta on mahdollista saada rahoitusta tuotannolle, niin tätä hyväksi käytettiin tässä tuotannossa.
1: Pitää tälle maallikkona nyt kysyä, että mikä ihme on interiöri?
2: Interiöri, joo, siis sisä. Me puhutaan eksteistä ja inteistä, eli eksteriöörit ja interiöörit, eli ulko- ja sisäkuvauspaikat.
1: Niin, juuri niin. Eli tälleen Koko sarja sijoittuu Ylä-Savoon.
2: Joo, kyllä.
1: Periaatteessa. Mutta sitten Oulun seudulta löytyi tämmöinen savolaisuuden illuusio.
2: Joo, kyllä. Muutamastakin paikasta. Täältä löytyy hieno kuvauspaikka, mitä etittiin. Meillä on yksi keskeinen tapahtumapaikka tässä sarjassa. On tällainen

0: vanha meijeri. Suljettu meijeri ja tota, sille löytyi ulkolokaatio tuolta Savosta, Kiuruvedeltä. No, siis Ylä-Savohan on kovaa tämmöistä maatalous- ja varsinkin maitotalousaluetta, niin sieltäkin löytyy, sieltä löytyy paljon tämmöisiä vanhoja meijereitä, jotka on suljettu. Suljettu tätä nykyään, mutta tota, sisälokaatio sitten piti etsiä täältä. Ja oikeastaan se löytyikin hauskasti tuolta tuota, Oulun vanhalta läänin vankilalta.
1: No.
0: Siellä oli tämmöinen tuota, puukäsityöpaja, mistä saatiin todella hieno sisälokaatio.
1: Kuulostaa kyllä aika hienolta. Mites tälleen nyt te makustellaan vähän tätä Savo- ja Oulu-yhteyttä? Niin mitäs on samaa Savossa ja Pohjois-Pohjanmaassa, kun olet molemmissa asunut, elänyt?
0: No en mä nyt näkisi, että ne niin kauhean kaukana toisistaan ovat edes maantieteellisesti tai sitten niin. Tota, mitenkään niin kuin ihmisten mielenlaadun mukaan. Että tota, kyllä tietysti Oulu nyt on kaupunki ja vanha kaupunki ja siinä on kaupunkimaisuutta paljon enemmän. Tietysti nyt puhutaan vaan tästä Oulun keskustasta, mutta tota, eihän se maaseutu täälläkään kaukana ole. Että ei sitä monta kilometriä tarvitse ajella, niin löytyy hyvinkin maaseutua. Ja olikin hauska, kun meillä yksi kuvauspaikka sitten oli tämmöinen maitotila, mitä käytiin tässä kuvaamassa. Ja tästä keskustasta 15 minuuttia, niin löytyy tosi kiva paikka. Kiva paikka, että täälläkin se maaseutu on kuitenkin lähellä.
1: Kyllä. Suuri kaupunki asukasmäärältään, mutta myös suuri kaupunki pinta-alaltaan, että niin, löytyy kyllä. Sitä lääniä sitten siellä, siellä niin kuin maaseutun fiilistenkin puolella. Mä oon itse siis kasvanut ihan tässä niin kuin Oulun keskustan läheisyydessä aina, mutta silloin ihan pienenä asuttiin siis vanhassa Kaakkurissa, eli Kaakkurin kangas se on nykyään. Ja sitten siellä oli silleen, että siellä oli just ladot ja maaseudut, lampaita oli pyöräilyreitillä, kun pyöräilin kaverin luokse ja tälleen. Niin sitten mä oon silleen fiilistellyt vähän tässä nyt viime aikoina silleen, että ei vitsi, että jos olisin jäänyt sinne kasvamaan, niin olisiko mulla enemmän semmoinen maaseutuidentiteetti.
0: Niin, ei se varmaan kovin monella suomalaisella kovin kaukana ole, että ei tarvii monta sukupolvua voi mennä taaksepäin, niin sieltä kyllä yleensä löytyy tämä. Aika harvassa on ne ihmiset Suomessa, joilla on sanotaan 3 sukupolvea taaksemmas juuret kaupungissa.

0: tämä on Radio Kaleva ja tämä on Niki Viheriävaaran ääni. Ja täällä on tänään myös toinen ääni paikalla, nimittäin Jukka Widgren. Terve Jukka taas.
1: Terve.
0: tosiaan, Ylä-Savon Kerma

0: Sarja, joka ensi vuonna Ylelle tulee, tai Ylen välityksellä ihmisten katseltavaksi tulee. Nytten sukelletaan tänne sarjaan. Mm-hmm. Kerroppas tälleen, käsikirjoittaja ja ohjaaja tässä, niin kerroppa, että mitä siinä sarjassa tapahtuu?
1: No joo, eli kyseessä on tämmöinen tarinan päähenkilö, on tämmöinen Joonas, reilu parikymppinen kaveri, jolla on pieni maitotila, jota meillä paljon tuolla Ylä-Savossa on, ja hänellä on ihan tämmöinen 20-30 lehmää, eli niin kuin tänä päivänä ei mikään semmoinen, nykyään tilat on valtavia satojen jopa tuhannen lehmän isoja yksiköitä, niin hänellä on vielä tämmöinen hyvin vanhanmallinen maitotila ja sitten tietysti koti siinä ympärillä keskellä maaseutua, ja hän kovasti viihtyy siellä ja haluaa siellä asua, ja siinä on hänelle tavallaan valtavan tärkeä asia jopa päähänpinttymään asti, että hän pitää tätä maitotilaa, mutta tietenkin nämä nykymaailman realiteetit on sellaiset, että se ei hirveän hyvin kannata se hänen bisneksensä, ja hän on jatkuvassa rahavaikeuksissa. Ja
0: ihan nykyaikaan siis niin kuin sijoittuu.
1: Kyllä, tämä sijoittuu ihan tähän päivään.
0: Joo.
1: Että on tavallaan lähtökohtaisestikin sarja on tämmöinen moderni maalaiskomedia.
0: Moderni maalaiskomedia.
1: Ja no, kaveri sitten naapurissa asuu tämmöinen naispariskunta, ja he tulevat jutulle, ja siinä käyvät ilmi, että naapurit kertovat, että he ovat perhettä perustamassa, mutta kohdalla kaksi naista, ja he ovat jo yli 40, niin he eivät pääse tuollaiseen kunnalliseen hedelmöityshoitoihin, ja he ovat sitten miettineet, että mistä sitä luovuttaja löydettäisiin, ja sitten hän on mukava kaveri, ja he ovat tuntuneet hänen pidemmän aikaa, ja avulias tyyppi, ja kiva kaveri, että miten olisi, jos hän lähtisi luovuttamaan heille. Ja kaveri sitten, joka on tottunut aika omiin rutiineihinsa, ja sen maailma on tämmöinen hyvin, että asiat tehdään tietyllä tavalla, ja tämä on niin uutta ja erilaista, että hän kieltäytyy aluksi tästä tarjouksesta, mutta sitten joutuu vähän ongelmiin, kun hänen maitokoneensa menee rikki, ja sitten jostain tarvittaisiin rahaa, ja muuten menee lehmät ja tilaa alta, ja sitten näin naiset oli luvannut, että he voivat sitä korvauksenkin maksaa, ja aluksi tarvitsee pienemmän summan, että se saa korjattua vähän sitä konetta saa. Hän sitten suostuu tähän ehdotukseen ja antaa luovutuksen naisille, ja saa siitä vähän rahaa ja saapii vähän korjattua maitokonetta, ja siinä jossain vaiheessa tulee sitten parhaalle ystävälleen, joka on tällainen kylällä asuva kanssa parikymppinen kaveri, jolla on kaikenlaisia bisnesvirityksiä, mikä ei onnistu, ja kerrottuneeksi sitten siinä heikolla hetkellä, että hän tuli tehtyä tämmöinen luovutus, ja hän vähän miettii, että olikohan se nyt järkeä ja näin poispäin, ja kaveri sen miettii tätä hetkeä ja ajattelee, että kuulepa, tuo on loistava bisnesidea, että tätä me tehdään kuitenkin.
0: Ei, hyvänä aika.
1: Täällä, kun ollaan tämmöisiä yksinäisiä sinkkumiehiä näillä kylillä ja nuoret naiset on jo lähtenyt pois ja muutenkin tämmöinen tilanne, niin toinen ehdottaa, että tästä saadaan bisnes aikaiseksi, ja Joonas siihen, että ei nyt varmaan tuohon typerä idea. Mutta sitten hän joutuu vielä surumpi rahavaikeuksiin, ja sitten se on niinku
0: se on niinku pakko lähteä.
1: Se on pakko, ja siitä alkaa tämä vähän niinku ensimmäinen jakso päättyy siihen, että pojat päättää, että nyt lähdetään bisnes perustamaan.
0: Ja loppu on sitten.
1: Loppu on sitten sitä, että nämä kaksi sankaria yrittävät pärjätä jotenkin tämän uuden bisneksen kanssa, ja tietämättä siitä oikein yhtään mitään. Ja tässä on mukana myös paljon muitakin hahmoja. Hahmoja, nyt kylälle saapuu tämmöinen nuori lääkäri, josta tulee tämän Joonaksen ihastus. Ja ihastus, ja sitten myös isossa roolissa. Se on tämmöinen Leka-niminen hahmo, joka on tämän Joonaksen iso sisko, joka on taas vähän niin kuin pärjännyt, lähtenyt jo nuorena tuonne kaupunkiin ja maailmalle, ja hänen piinkova bisnesnainen. Ja jossain vaiheessa tietenkin, kun pojilla menee oikein huonosti, niin hänet pitää sitten ottaa siihen toimitusjohtajaksi siihen firmaan.
0: Joo, tietenkin. Mutta tämä siis tässä niin kuin temaattisesti käsitellään nimenomaan tätä, että niin kuin jos nuoret ihmiset jää sinne maaseudulle toteuttamaan ja sille mitä vastoinkäymisiä. Että olen komedia mausteilla. Kuinka paljon tässä on tämmöistä, niin kuin, jos sä oot niin kuin käsikirjoittanut, niin sinä olet kokenut tämän sekä tämän maaseutu tai pieni kylä elämän nyt enemmänkin, ja sitten niin kuin kaupungissa opiskellut ja asunut, ja sitten kuitenkin nyttenkin Whatever Pictures hän on niin kuin Oulusta käsin toimii tämäkin, niin kuinka paljon tässä on tämmöistä niin kuin omaa?
1: Omakohtaista. No kyllä siinä tavallaan on se ymmärrys sitä maaseudusta ja siitä, tietenkään mikä nuorikaan enää itse olet, mä yli 40, mutta Mutta kuitenkin se ymmärrys siitä, että maaseutu on muutakin kuin kuolevaa ja menetettyä, vaan siellä on myös nuoria ihmisiä, jotka haluavat olla siellä. olla siellä ja elää siellä, ja musta tuntuu, että siinä on jotakin

silleen niin totta ja tota, jotakin, joka resonoi, joka me voidaan ymmärtää. Ja sit siinä tietysti on se todellisuus, että maaseutu on muutoksen tilassa ja sen tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Epävarmalta, niin nämä antaa sellaisia niin kuin, tosi hyviä niin kuin, dramaattisia lähtökohtia lähteä rakentamaan tarinaa. Vaikka niin kuin, tavallaan tietysti komedia onkin, niin siinä aina pitää olla jotakin sellaista taustalla, jota me ymmärrämme, että tässä on jonkunlainen taistelu. Tämä ei tule olemaan helppo tie.

0: Radio Kaleva.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Kylmäcenter paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.

0: Radio Kaleva on tämän radiokanavan nimi, jota sinä kuuntelet. Ja Niki Viheriävaara täällä seurannaan Jukka Widgren, luova tuottaja, ohjaaja, käsikirjoittaja, vaikka mitä, Whatever Pictures sillä oululaisella tämmöisellä, mikä se on,
1: tuotantoyhtiö.
0: Tuotantoyhtiö nimenomaan. Puhuttu uudesta sarjasta, joka ensi vuonna ainakin pitäisi. Tietenkin. Kuvaukset saatiin paketoitua. Onko vielä kuvauksia luvassa Oulun seudulla? Ne saatiin paketoitua tosiaan tuossa 23.8.
1: Joo, no nyt on sillä tavalla varsinaisesti, että katsotaan, tuleeko tässä jotakin niin sanottua B-rollia, eli tämmöistä jotakin maisemakuvia tai jotakin vielä trafiikko käydä ottamassa. Ja sitten meillä on hyvin lyhyt yhden kuvauspäivän juttu tuolla Virossa, missä tehdään pieni kohtaus siellä, mutta suurimmassa osaksi on homma paketissa.
0: No se kuulostaa hyvältä ja sillä ihan aikataulussa ollaan. Miten meni tämä, niin kuin, me nyt keskitytään taas tähän Ouluun. Miten meni Oulussa kuvausjakso? Menikö kaikki ihan nappiin?
1: Kyllä, että ei ollut suurempia ongelmia, että sillä tavalla, no vähän niin kuin sateista sattuu olemaan, mutta hyvällä tuurilla meillä ei tullut yhtään sellaista tilannetta, että me oltaisiin niin kuin sään takia jouduttu siirtämään kuvauksia tai muuta tällaista, mutta tosi hyvin meni, että ihan mukava oli. Tämäkin meillä oli tietenkin 5 viikkoa tuolla Ylä-Savossa ensiksi kuvauksia ja se meni oikein mukavasti ja sitten siirryttiin tänne. Ja olihan se vähän erilainen kuvaus, joksi täällä sitten niin kuin kaikille tekijöillekin ja muullakin. Oltiin vähän kaupunkiympäristössä, siinä oli tietysti porukka viihtyi tuolla maaseudullakin tosi hyvin ja se oli hyvin erilainen kokemus monelle, mutta oli se Oulussa, oli helppo ja hyvä kuvata ja täältä löytyi kuvauspaikat ja täältä löytyi tekijät ja näyttelijöitä muutamiin pienempiin rooleihin myöskin, mitä täällä tehtiin.
0: No sehän on kiva, että on saatu sitten myös paikallisia ihmisiä sinne mukaan työryhmään.
1: Joo, oululaisiakin vilahtelee.
0: Kyllä, oululaisia vilahtelee, mutta tuotantoryhmä suurimmaksi osaksi sitten on niin kuin muualta. Onko tämä tämmöinen klassinen, että sitten tämä niin kuin näyttelijät tässä sarjassa on kaikki sieltä jostain pääkaupunkiseudulta? Vai eikö siellä ollut jotakin yläsavolaisiakin isommissakin
1: juuri tätä päähenkilöä Joonasta näyttelee nuori näyttelijä Lauri Kvik, joka on tuolta ihan Ylä-Savosta. Hän oli mahtua, kun hänellä oli tuota ihan murre omasta takaa ja hän on vielä hyvin lailla tuota maaseudulta ja hänen isänsä on lomittaja ja ei ollut lehmätkään ihan vieraita. Kyllä työryhmästä on muita näyttelijöitä. No en tiedä, oliko meillä hirveästi helsinkiläisiä. Mun Toni Nikka toisessa pääosassa näyttelemässä tätä Joonaksen parasta kaveria Nuuttia, niin hän on Porista lähtöisin ja sitten oli Emmi Nieminen, joka näyttelee tätä Joonaksen ihastusta nuorta kylälääkäriä, niin hän on Tampereelta, jos nyt on ihan väärässä. Ehkä vähän tälleen Emma Kilpimaa näyttelee.
0: Ympäri Suomea kerätty.
1: Kyllä, hän on Savukoskelta yksi näyttelijä. Tällä tavalla, että kuitenkin aika hyvä kattava otanta ympäri Suomea olevia ihmisiä.
0: Mites tässä, onko tämmöisessä sarjan työstämisessä, tuleeko sitten ikinä semmoinen, että sitä illuusiota siitä paikasta, jos sille vaikka kuvataan Oulun seudulla kohtauksia, jotka tapahtuu sitten siinä sarjassa Ylä-Savossa. Onko se erilaista kuvata, just sanoit, että kuvausjaksot on tietenkin erilaisia, mutta onko sitä illuusiota jotenkin vaikeampi ylläpitää sille työryhmän keskuudessa, jos ei olla siellä mestoilla?
1: No kyllä varmasti. Kyllä se ihan niin kuin oikea paikka, missä kuvataan, joka sijoittuu, varsinkin jos tehdään juttu, joka sijoittuu jonnekin, niin kyllä he jollakin tavalla näkyy. Tietysti Oulussa tehtiin paljon esimerkiksi interiörikohtauksia, missä sä nyt oot tavallaan semmoisessa kuplassa sisäpuolella jossain huoneessa, että sä nyt sillä tavalla ymmärrä sitä ympäristöä, mutta varsinkin ulkokuvia tehtiin, tietysti täälläkin löytyy sitä maaseutua, että täällä oli muutamia kivoja maatiloja, joita kuvattiin, niin kyllä se tavallaan samalla tavalla, kun sä sitä kuvaa siinä katsot, siinä monitorissa, kun kuvaat tai kun sä katsot sitä televisiossa, että jos se illuusio on hyvin luotu, niin kyllä sä uskot sen ja ostat sen.
0: Onko tämä kuinka yleistä, että silleen kuvaillaan, vähän mennään sen mukaan, että niin kuin missä on taloudellisesti järkevää?
1: Kyllä, kyllä tämä on aika lailla lähtökohta nykyään Suomessa, että budjetit on tavallaan, jos ei pienentynyt, niin ei suurentunutkaan, mutta tietysti inflaatio ja hintojen nousu ja tällä tavalla on syönyt sitä, että nyt pitää olla hyvin tehokkaita niin kuin siinä tekemisessä, että kyllä se on niin kuin iso syy siihen, että monia suomalaisia Suomeen sijoittuvia sarjoja kuvataan esimerkiksi Baltiassa. Baltiassa tällä hetkellä, että

0: valitettava. Meillä oli uskomattoman hyvä tuuri, että me päästiin kuvaamaan Ylä-Savona. Ja tämäkin liittyy just siinä, että juuri sattui tulemaan Pohjois-Savon alueelle tämmöinen kannustinjärjestelmä, jossa houkutellaan näitä.
1: Eli älytön tsägä kävi.
0: Aivan älytön tsägä, koska se tuli ensimmäistä kertaa sillä alueella. Sitä ei ole ollut aikaisemmin, ja tänä vuonna oli ensimmäinen pilottivuosi sille, niin meillä kävi uskomaton tuuri, koska todellisuus on se, että jos sitä ei olisi ollut mahdollista tehdä, niin voi olla, että tätä olisi kuvattu yhdellä Virossa.
1: Niinpä. Mutta nyt te on saatu melkein koko setti kuvattua niin kuin Suomen maalla ja vähän sen
0: niin,
1: käy siellä
0: Virossa. Niin, päivän Virossa, mutta siinäkin on sellainen kohtaus, mikä on sellainen videopuhelu Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Niin,
0: että
1: no niin.
0: Ei sillä tavalla feikata, mutta kyllä se on valtavan yleistä, että kuvataan muualla kuin mihin se tarina sijoittuu, koska ne kustannukset on aika niin kuin suuria kuitenkin siinä, että heti kun lähdetään niin kuin Helsingin ulkopuolelle, missä suuri osa niin kuin työryhmäläisistä yleensä tällä alalla asuu, niin siinä tulee heti majoituskustannukset, päivärahat ja muut, ja nämä on niin kuin sillekin henkilömäärälle niin todella huomattavia kustannuksia.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Niki Viheriävaara. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Niki Viheriävaara ääni jälleen. Ja Jukka Widgren on täällä myös.
1: Kyllä.
0: Ja Jukan kanssa ollaan puhuttu tässä vähän sarjan tekemisestä ja maaseudusta ja kaupungista. Ja tästä aiheesta haluaisin jatkaa sen verran, että 15 vuotta asuit tosiaan. Täällä Oulussa. Asuiko ihan niin kuin kaupunkialueella?
1: Joo, ihan kaupunkialueella, joo. Useissa paikoissa ympäri on.
0: Useissa paikoissa ympäriinsä. Oliko se Oulu aina tarkoituskin olla semmoinen välietappi, että sitten sinne niin kuin Savoon se mieli sitten vie jälleen sinun kohdalla?
1: Niin. No en tiedä, oliko se nyt jonkinlainen välietappi ajatuksena. No sanotaanko, kun joskus aikanaan tuolta Iisalmista lähin nuorena miehenä, niin oli, että tänne en kyllä tule takaisin. Oli se ajatus siinä vaiheessa, kun oli jonkun 8-19, kun sieltä lähin. Vai mitä mä nyt olin, mutta joo, ei se, suunnitelma ei ollut palata sinne, sanotaanko näin. Mutta joo, kyllä Oulu kohteli mua hyvin ja meillähän oli pitkään meidän oma tuotantoyhtiö ennen tätä Whatever Pictures. Ja meillä oli tuonne Mutant Koala Pictures niminen firma, jolla tehtiin paljon mainoksia ja lyhyt elokuvia ja mitä kaikkea, musavideoita paljon ja sitten tavallaan sillä porukalla myös tehtiin 2 heavy-reissuleffaa.
0: Niin.
1: Heavy-reissuleffaa, joskin niissä tuottajana oli helsinkiläinen isompi tuotantoyhtiö Making Movies, mutta tavallaan se oli niin kuin meidän sellainen osa tuotanto.
0: Teidän taiteellisen vision, niin kyllä. Te saitte sen kuitenkin välittää, vaikka menisikin tuolta toista kautta. Sä muutit tänne silloin aikana nimenomaan opintojen perässä, joo, eikö se kyllä näin ollut, että ammattikorkeakouluun media-alaa opiskelemaan?
1: Kyllä, kävin viestinnän tuolla AMKilla. Mä oon varsinaisesti valmistunut tuottajalinjalta.
0: Miten sen, oliko sulla kuitenkin niinku tarkoituksena aina, että sä pääset niinku leffoja ja sarjoja tekemään silleen tommoseen audiovisuaalisen, fiktiivisen median maailmaan?
1: No joo, kyllä se oli niinku hyvin. Hyvin nuorelta iältä ja sitten jotenkin ehkä sitä on sen verran jotenkin yksinkertainen ihminen, että tämä ei ole muuttunut tämä näkemykset, että sitä on aina halunnut tehdä ja sitä kohti sitten meni, vaikka nyt varmaan Oulu nyt ei ole semmoinen ilmeisin paikka ehkä siihen kuitenkaan ollut tai tuo AMKin viestinnän linja ei varmaan ollut mikään varsinainen semmoinen leffakoulu sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan oli tämmöinen monimediakoulu, mutta tuolta se oli kyllä hyvä. Hyvä oppi sieltäkin tuli ja hyviä opettajia oli ja ennen kaikkea siellä oli valtavan hyvää se, että siellä sai tehdä paljon. Ja siellä sai, ja mikä niinku, vaikka niinku jopa kalustoa sai hyvin helposti, kun kävi vaan, niin hei, että meillä olisi tämmöinen, voidaanko tehdä jättänyt viekkää pois, että ei niitä muut käytä tyyppinen juttu, mikä oli sitten meille ehkä niinku sitä tekemisen kautta tosi paljon oppimista. Mikä ehkä itselle sellainen, en ehkä ole niin akateeminen perässä, tommoinen niinku tekemisen kautta. Oppiminen oli ehkä itselle sitten taas sopii tosi hyvästi ja me tehtiin paljon ja siellä tietysti törmäsi just niin kuin muihin samanmielisiin ihmisiin joiden kanssa sitten ja tuossa toistakymmentä vuotta Laatio Juuson kanssa tehtiin hommia yhdessä heavy-reissuleffat ja just sitten näitä mainoksia ja musavideoita ja kaikenlaisia ja se hyvä porukka löytyi sieltä ja monta muutakin ihmistä jotka löytyi sieltä ja sitten tehtiin vaan kaikenlaista ja oikeastaan niin kuin se urakin alkoi vähän sillä tavalla, että meidän opinnäytetyötä tehtiin, mikä oli tämmöinen iso elokuvatyyppinen projekti ja siitä se lähti.
0: Mitä siinä tapahtuu? Mikä on tämä, että mistä kaikki alkoi?
1: No me tehtiin semmoinen vaikeasti nimetty elokuva kuin Dr. Professor's Thesis of Evil niminen elokuva, joka oli siis tämmöinen vähän niin kuin leffa joo tai lyhyt elokuva, mutta se oli tehty tämmöisellä tekniikalla, että me valokuvattiin näyttelijä, että tehtiin tietokoneella sitten taustagrafiikat siihen ja animoitiin sitä ja siitä tuli tämmöinen jonkun sortin monimediaalinen kollaasi, mutta ihan niin kuin kertovaa elokuvaa ja sitten siihen puhuttiin replikit päälle. Ja
0: pitkän kaavan kautta.
1: No joo, se tehtiin. Se vaan oli sille, että meillä oli osaamista Juusolla varsinkin valokuvaamisessa ja sitten mua kiinnosti se tarinan kertominen ja kirjoittaminen ja sitten miettii, no miten me voin kertoa jotakin, mikä on vähän niin kuin meidän mielenkiinnossa, vaikka niin kuin tässä tapauksessa on super pahis.

tämä päähenkilö tässä, mitä löytyy supersankarien elokuvista, että tuota, miten me voidaan kertoa tarinoita, jotka niinku on vähän niinku irti meidän arkitodellisuudesta. Ja sitten tietysti, että kun ne supersankarien elokuvat maksaa valtavia määriä, niin sitten me keksittiin jostain tämmöinen idea, että hei, noin jos valokuvaatta ne hahmot, niin sitten me voidaan paljon helpommin tehdä. Me voidaan Photoshopissa muokata sitä maailmaa paljon enemmän ja helpommin. Ja sitten lähdettiin semmoista tekemään, tehtiin sitä yli 2 vuotta ja typerää aika tuommoille niin kouluprojektille, mutta siinä sitten opittiin paljon matkan varrella. Jossain vaiheessa se niin kuin alkoi näyttää siltä, että no hei, tämähän voisi olla muutakin kuin koulutyö. Ja no sitten me paineltiin tuonne Suomen elokuvasäätiölle ja sinne vahingossa otti meidät vastaan. Mutta tuota, sitten me näytettiin, no siinä oli joku tämmöinen, että se kaveri, joka me sitten tavattiin loppupeleissä sille, joka tuota, näistä päätöksistä, rahoituspäätöksistä sanoi, että joo, että multa meni vähän ohi, että ketä te olette. Mä olisin niin tiennyt, että jotakin koululaisina olisi ottanut esteitä tänne, mutta sitten, no mitä teillä nyt on? Ja sitten me näytettiin, että mitä meillä oli siinä vaiheessa. Ja sitten se oli kaverille niin vaikuttunut, että okei, no tähän näyttää siis ihan oikeasti siistiltä, että no eiköhän tässä jotakin. Ja no sitten meidän piti perustaa firma sitä varten, että me voidaan lähteä hakemaan rahoitusta, koska kouluprojektille nyt ei voi sieltä hakea rahoitusta. Ja tällä tavalla sitten tuli meidän firma ja tehtiin se lyhäri sitten ja sitten siitä lähdettiin jatkamaan ja no sitten me ruvettiin tekemään mainoksia ja kaikenlaista omalla porukalla tuossa, mikä meillä oli kasassa sen leffan jäljiltä. Ja no osa lähti sitten muihin hommiin ja osa jäi siihen ja siitä se sitten lähti. Mutta kuitenkin tavallaan, että just täällä Oulussa paljon toimittiin.

0: on jutellut Jukka Widgrenin kanssa, vaikka ja mistä, supersankaritarinoista aina Ylä-Savon Kermemaan. Sen haluaisinkin nyt tuossa äsken ihanasti saimme kuulla tarinan, että mistä kaikki lähti liikkeelle, kun Oulussa aloit elokuvia ja mainoksia ja kaikkea tekemään. Tuntuuko siltä, että, tai miten tämä elokuva-ala on tässä, kun olet siinä toiminut, niin miten se on muuttunut?
1: Joo, no tietysti se meidän niin kuin tekeminen alkuvaiheessa, mitä he oli täällä, niin oli just sitä, että meitä oli monesti kolme tyyppiä, minä, Juuso ja Stavenin Petri, joka on kolmas kaveri meillä tuossa meidän firmassa, että me kolmestaan mentiin kuvauspaikalla ja tehtiin kaikki niin kuin. Siellä niin kuin kaikki tottu siihen tekemään niin kuin ihan kaikki, että naurettu välillä on somistava ohjaaja ja niin kuin tavallaan teki niin kuin kaikkea mahdollista niin kuin kaikenlaista tuotannollisista aikatauluista ja sitten yhdellä kuvauspaikalla ohjaamassa ja siinä yksi joku kuvasi ja toinen valaisi ja koko se homma tehtiin tavallaan semmoista, se niin kuin pienemmissä tuotantoyhtiöissä on se toiminta hyvin erilaista sitten, no siinä sitten tietysti vuosia kesti, että päästiin tekemään ensimmäistä heavy-reissuleffaa. Ja sekä nyt tietysti mikään helppo juttu ollut, mutta meillä oli niin hyvä käsi, että jengi vähän niin kuin innostui siitä. Ja sitten mitä sitten olette tehneet aikaisemmin, mä olen tehnyt kaikkia tämmöisiä mainoksia ja musavideoita ja muuta. Ja se on aika haikki, niin kuin sanoin, tämmöinen hard sell. Saadaan itse myytyä sitten kuitenkin ohjaamaan jotakin kuitenkin miljoonien arvosta tuotantoa, missä tietysti ihmiset laittaa rahaa ja sitten ne haluaa nähdä jotain valmista ja siinä on aika iso riski, mutta no onneksi sitä päästiin sitten loppupeleissä tekemään, vuosiahan siinäkin kesti, mutta se oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin tosi iso tuotanto ja sehän on hyvin erilaista tuommoinen niin kuin pitkän elokuvan tekeminen siinä, että sulla on kymmeniä ihmisiä siinä ympärillä ja ne on hyvin tarkat roolit ihmisille, mitä tehdään kameraryhmässä ja itsessään kuin 4-5 ihmistä. Sulla on kuvaaja erikseen ja hänenkin duuni ei ole vaan olla hänen kameran takana, vaan hän ohjaa myös sitä muuta työryhmää, joka hänellä on siinä, johon kuuluu valaisijoita, kameraassistentteja ja muita ihmisiä, että se tekemisen tyyli on hyvin erilainen, että kyllähän siinä oli vähän opettamista, varmaan oli tottunut siihen, kyllähän tulee itselläkin vieläkin koko ajan läpi, että meinaa aina koskee johonkin tai säätää jotakin, että vaikka että yrittää olla tekemättä, niin
0: ja nyt voi delegoida.
1: Niin, voi delegoida ja paremmin se aina
0: tapahtuu. Isommalla panoksella sitten siihen, niin kuin juuri siihen omaan alueeseen.
1: Kyllä, mutta joo, sillä tavalla se on niin kuin hyvin kaksi erilaista tavallaan maailmaa, mutta että niin, mä nyt tiedän, onko se hirveästi muuttunut, että no sen verran, että kyllä mäkin muistan, että kun ensimmäinen harjoittelupaikka, missä mä olin duunissa aikanaan, oli Dome Karukosken elokuva Kielletty hedelmä, jota kuvattiin myös täällä Oulussa ja Helsingissä. Mä olin siinä kolmas apulaisohjaaja, meitäkin oli kaksi. Toinen kolmas apulaisohjaaja. No, se aloitetaan sieltä niin kuin ihan noista runnerihommista ja mitä nyt ikinä siihen hommaan kuulukin paljon avustajien hankkimista ja avustajien ohjaamista. Mutta muistan, että vaikka silloin kuvattiin, niin meillä oli kuvauksessa, en muista montako kuvauspäivää, mutta tuli kaksi varapäivää. Ja se on sellainen, että ei ole tänä päivänä. Että se yksittäinen kuvauspäivän arvo on niin kova, että niin kun ne on, sulla on ne päivät, mitä sulla on, ja sun pitää pystyä kuvaamaan kaikki siinä ajassa. Jos ei pysty, niin sitten vaan pitää niin kun leikata sitä materiaalia pois. Että sillä tavalla he on muuttunut, että ne budjetit on tosiaankin tiukentunut. Tiukentunut, mutta ei nyt itselle ei ole vielä onneksi käynyt sitä päivää, että sitten mitään nyt ihan hirveästi leikata pois kohtauksia tai muuta. Tietysti on voinut sattua jotakin semmoista, että lyhennetään tätä kohtausta, tai koska tulee jotakin, vaikka viimeisessä reissussa meillä oli joskus sillä tavalla, että näyttelijä sairastui koronaa ja sitten meidän piti vähän niin kuin uudelleen plänätä, että nyt meillä oli kaksi päivää tähän kohtaukseen ja me joudutaan tekemään he päivässä ja kirjoitetaan sitä vähän uudestaan ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta ei mitään semmoista kovin radikaalia ole onneksi sattunut omalle tielle, mutta
0: nyt koputetaan puuta, ettei satukaan. Nyt ja varmaan joku päivä viimeinen kuvauspäivä Virossa ja, niin. Ja sitten menee kaikki mieleen. Ei kyllä me. Kyllä siinä pärjätään ihan varmasti. Mutta tässä ihanaa ollut jutella tästä niin kuin kanssa, että miten nämä juuret sitten tässä sinun elokuvan ja sarjan ja mainosten tekijänä ja kaikkea on lähtenyt käyntiin täällä Oulussa. Ja silloin kun muutit tänne, niin meinasit, että et ikinä mene takaisin Iisalme. Mutta nyt olet mennyt takaisin Iisalmeen.
1: No, näinkö pääs käymään, joo.
0: Kuinka kauan sä oot nyt siellä oleskellut jälleen?
1: No, on tässä nyt 6 vuotta reilut. Joo, se lähti siitä, että
0: meillä oli korona-aikaa.
1: Meillä oli kakkoskoti siellä. Tytär oli pieni ja vaimo oli vielä

0: hoitovapaalla ja itse olin kirjoittamassa mitä hevin päreissua siinä ja mentiin viikonlopuksi kotiin ja sitten tuli koronarajoitukset ja kaikki nämä liikkumiskielot tänne muut hässäkät siihen päälle ja sitten jäätiin siihen ja oltiin kuukausi toinen ja kolmas ja sattui vaan semmoinen elämänjakso, että pystyttiin olemaan siinä ja sitten itsekin pystyi tekemään paljon etätöitä ja sinne alkuun tietysti kuvauksia pystynyt järjestelemään käyttää muuta. Niin sitten jossain vaiheessa sitten viihdyttiin niin hyvin tietysti, siellä oli kaikki noin omat turvaverkot siinä ympärillä. Oma äiti asuu ihan naapurissa ja vaimokin on Iisalmasta lähtöisin ja hänen vanhempansa asuu siellä ja tällä tavalla, että oli ne siinä ja se vaan tuntui siihen elämän aikaan tosi onnistuneelta päätökseltä ja hyvin ollaan nyt viihdytty siellä. Että ja kyllähän mä paljon käyn täällä ja sitten työn puolesta pitää kuitenkin resata milloin minnekin.
1: Mutta oliko se niinku vaikea tai sille tuntuko vaikealta jättää Oulu taakse?
0: No en mä tiedä, eikä siinä elämänvaiheessa. Mä nyt ole hirveästi semmoinen taaksepäin katteleva ihminen. Ehkä
1: kiva katsoa eteenpäin. Täällä voi käydä. Iisalmi ei ole niin kaukana.
0: On. Ja kyllähän mä täällä paljon käyn. Ja sitten toimistohan meillä on täällä edelleen Whatever Picturesilla, että siellä mä tietysti käyn silloin tällöin. Ja paljon etätöitä tehdään. Ja näin, että ei se nyt silleen ihan täydellinen katkaisu ole tähän ollut. Että.
1: Tässä vaiheessa kuule, meillä näyttää vähän siltä, että tässä on rupateltu niin paljon ja niin kivoja asioita ja niin pitkästi, että aika on mennyt hirveän nopeasti ja meillä alkaa aika loppumaan. Niin kiitän sinua, Jukka Widgren, vierailusta täällä Radio Kalevassa ja tsemppiä vaan nyt sitten ton sarjan kasausvaiheisiin. Innolla odotamme.
0: Kiitoksia kovasti.
1: Innolla odotamme Ylä-Savon kermaa.
0: Joo, oli mukava käy.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: Kiitoksia Niki ja Jukka. Radio Kalevan vaaravyöhyke alkaa olemaan maalissa tämän päivän osalta. Otetaan

otetaan nyt tässä alkuilevassa illasta selvää, mitä ovat hyvät riffit. Sitä sävytettiin nimittäin Metallilouhoksen syyskuun jaksossa viime viikon keskiviikkona. Jos nyt tässä kohtaa mietit, mitä kuullaan ensi keskiviikkona, eli ylihuomenna, niin vastaus on vaihtoehdon vaihtoehtoa, Kai Latvalehdon juontamaa vaihtoehtoisen musiikin superiltamaa. Tällä viikolla päästään kuulemaan Shoegazesta. Vieraana on Tommi Pietiläinen ja homma lähtee käyntiin kello 17, juuri ennen Kiekkostudion lämäriä.

0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Ei, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on metallilouhos.
2: Hyvää iltaa.
3: Mo.
1: On aika jälleen kerran syksyn pimeyden saapuessa ottaa ja istahtaa. Laittaa levylautaselle vähän raskaampaa musiikkia. Ja löytää itsestään se sisäinen melankoolikko.
2: Sitä ei tarvi onneksi kovin kaukaa haiskella.
1: No ei ainakaan meidän.
3: Ja maksaa kaupassa melankolikoilla.
1: 30 sekuntia.
3: Päästiin asiaan.
1: Ensimmäinen.
3: Koko kesää pantanon.
2: Joo, niinpä. Niinpä.
1: Oli sen kuulunut, että sitä oli mietitty.
3: Täältä pesne.
2: Käykö teillä?
1: Lauri Tuohimaa.
2: No niin, oikein mukava olla taas louhostelemassa.
1: Juho Viinikauja.
3: Sitä samaa.
1: Ville Muikkula. Kanssasi tänään ja tämä keski, joka kuukausi yhtenä keskiviikkona. Raskaamman musiikin kanssa mennään ja tänään ollaan näin niin kuin läpinäkyvyyden mainitaksemme. Olemme ilmakitarasoita maailmanmestaruus viikonlopun kynnykselle ja se näkyy myös tämän päivän teemassa, eli ilmakitarointi, kitarointi

0: ja riffit. Meillä on studiossa kolme ihmistä, joilla kitara pysyy kädessä. Mulla se tippuu välillä, mutta se johtuu hihnasta. Mikä tekee hyvän riffin?
1: Niin, tuo on hyvä kysymys. Kun mietitään ensinnäkin, että periaatteessa heavy musiikki, metallimusiikki, rockimusiikkihan perustuu yleensä just niihin riffeihin. Aina on, riffi on yleensä aina ennen kuin on mitään muuta, että lauluja tai sanoja, niistä ei vielä mitään tietoa, mutta kaikkihan niin kuin rakennetaan yleensä jonkun hyvän riffin ympärille. Ja sitten kun miettii, että mitä muista on vaikka, niin kuin, jos ajatellaan vaikka Megadeth, niin mitä siltä tulee mieleen? Ja niin kuin jos näin, tai Maideni.
2: Semmoisia tunnistettavia biisin palasia.
1: Kyllä. Yleensä niin kuin, ehkä silleen niin kuin, täytyy olla jollakin lailla vähän niin kuin, hyvä riffi on, se ei ole mitenkään niin kuin, välttämättä hirveän monimutkainen.
2: Parhaimmillaan se ei vaadi hirveästi. Ei. Kuuntelkaa vaikka Pantheran Walk.
1: Niin, just tämä.
2: Esimerkiksi. Että ne monesta eri lähtökohdasta ne riffit voi lähteä syntymään. Että kyllä. Onko se just tämmöinen joku simppeli, hyvä semmoinen groovaava, että se vie sitä hyvällä sykkeellä eteenpäin sitä biisiä, vai onko se sitten joku tämmöinen enemmän tämmöinen asteikkoharjoitustyylinen riffi, mitä vaikka tuommoisen teknisemmän metallin puolella sitten annetaan.
0: Löytyy paljon.
1: Niin. Totta.
2: Mutta monesti sitten, vaikka Yngwie Malmsteen on toista mieltä, niin monesti se vähemmän on enemmän.
1: Niinpä.
2: Hyvässä riffissä.
0: Tuntuu siltä, että ainakin jää elämään paljon pidempään, ehkä jopa vähän pidemmäksi aikaa tämmöistä. Kyllä. Tuohan virtuosiriffit on erikseen, niitä fiilistellään aina oman aikansa verran, mutta sitten jos miettii Smoke on the Water.
1: Just, ihan aivan samaa riffiä.
2: 60 vuotta vanha riffi.
1: Just näin.
2: Ja edelleen se on se ensimmäinen monellekin kitaristille, joka otetaan haltuun.
1: Mitä nostat sä oot? No en mä osaa muuta kuin tämä. Joo, näin se on. Tai sitten joku Enter Sandmanin riffi.
2: Ja kitaraliikkeiden työntekijät kiittää aina.
1: Kyllä, kiva. Joo, kitara. Soita mitä vaan, kunhan Oasista et soita.
0: Sen kunniaksi, että näin, jos kitaraliikkeiden herrasmiehiä on kuulolla, ei äänessä, mutta kuulolla, niin olemme valkanneet biisejä, mitkä ei välttämättä kuitenkaan ehkä ole niitä, joitakin saattaa kuulla.
1: Saattaa. Niin, Rumesaaren velikset voi olla ihan
0: rauhassa. Toistaiseksi. Kyllä. Tänään ollaan myöskin sen verran hyvässä metalliluokuksen kesän jälkeisessä meiningistä. Me ollenkaan niin soittolistaa valmiiksi tähän pöytään, vaan mennään go with the flow metodilla.
1: Kyllä.
0: Juho Viinikaoja on jälleen kerran hoitanut meille CD-levyjä mukaan.
1: Minä ne C-kasetit.
0: Ei toimi kaikki.
1: Niinpä.
0: Ja yksi, mikä tuli tuohon puheeksi heti alkuun, kun hyvä, ettei studiosi ovesta päästy sisälle saakka, oli se, että kun riffeistä puhutaan, niin sapaattia pitää soittaa.
2: Ei ole muuta vaihtoehtoja.
0: Sulla on myös Black Sabbathin paita päällä. Joten...
2: Joo, tämä ei kyllä liity tähän jaksoon millään tavalla. Että minähän pidän tämmöisiä rättejä muutenkin joka päivä.
0: Mä luulin, että tämä oli joku semmoinen niin kuin...
1: Vink.
2: Vinkipaita.
0: Mitäs meidän tästä näin kuunnella?
2: Joo, mutta niin. Mutta joo, tosiaan Black Sabbathin Master of Reality-paita on oikein sattuu olemaan päällä ja sehän on tuo CD-kin tuossa pinossa.
1: Kyllä.
2: Ja siis jos joku on taitanut tässä maailmankaikkeudessa riffin säveltämisen, niin Tony Iommi.
1: Se on totta. Se on kyllä luonut semmoisen peruskallio, että siinä on ollut hyvä muilla rakennella päälle.
2: Siinä on muittakin hyvää louhosta.
1: Just näin.
0: Ehdottomasti.
1: Kyllä.
0: Se on myöskin semmoinen laari, että kun ruvetaan katsomaan, että minkähän sappatin tuota noin riffin laittaa soimaan, niin täällä on aika hyviä vaihtoehtoja. Ihan sieltä ensimmäisen levy ensimmäistä biistä saakka, mikä on ikoninen hetki. Kappale, mitä äitini pelkää edelleenkin.
2: Ai ja syystäkin.
0: Kyllä, kannattaa. Itekin vähän sen.
2: Mutta esimerkiksi just tämä Master of Reality, niin kun katsoo tätä biisilistaa, niin tämä ei ole mitään muuta kuin täydellistä riffiä, vaan toisen perään.
1: Joo.
2: Että tässä on niin ehkä mun oma lemppari sabaattibiisi koskaan, on toi viimeinen biisi Into the Void,
1: joo.
2: Jossa on ehkä maailman siistein kitarariffi.
1: No pitäisikö me aloittaa nyt sitten ihan
0: pyytettömästi? Se kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Lähdetään liikkeelle Black Sabbath ja Into the Void.

0: Black Sabbath ja Into the Void albumilta Master of Reality, ei Masters kuitenkaan.
1: Masters of the Universe. Joo, tähän, siinä on kyllä.
0: Tähänkin mennään ehkä jossain vaiheessa. Late.
1: Kunkkuriffejä kyllä, ei voi
0: no, ja muuta siis on sanoa. Järkyttävää suorastaan ajatella, että vuodelta 71. Jesus Christ.
2: Totta. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut vähän myöhemmin, mutta nehän tosiaan julkaisi 2 levyä. Ekaan eli Black Sabbath sitten Paranoid. Tuli samana vuonna.
1: Näitä. Niinpä. Ja miettikääpä tuon kitarasoundi, jos ajatellaan, että niinku, eihän särökitaraa edes ollut kovin niinku pitkään ennen vaikka tätä levyä.
2: Ei. Että tuossa kuulee sen, että säröä on aika vähän, sitä, mutta joo. Sitten ranteessa on
1: joo,
2: se.
1: Siellä on se poweri.
2: Kyllä.
1: Sieltä se soundi lähtee.
0: No joskus näitä, kun miettii just Black Sabbathin näitä lyhyitä välejä, minkä aikana nämä levyt on tullut, tai vaikka jotakin Beatlesia tai Pink Floydia tai muuta vastaavaa näitä, niin aina hetkittäin mä rupean miettimään, että onkohan kuitenkin vaan saisi se puhetta. Mm. Että nyt jälkijunassa vaan todeta, että oikeasti tämä levy on tullut 87.
2: Ehkä sitä aikalaista on todistajia jonkun verran.
1: Niin.
0: Kenties. Joo. Tämä on mun salaliittoteoria tänä vuonna.
1: Niinpä.
2: Ajat
1: niinpä.
2: Olivat toiset ja kyllä. Musiikkibisnes oli hyvin erilainen.
1: Mm. Oi voi, on se ollut.
0: On kyllä.
2: Tuntuisi hassulta, että ehkä joku For My Pain tekisi vaikka 2 levyä vuodessa nykyään.
1: Niin, hyvä. 2 levyä 20 vuodessa. Se on ehkä se niinku
0: realistinen tyyli.
1: Realistinen tyyli. Mutta se on, näinhän se on, että nykyään levyjen julkaisutahti on siis muillakin kuin For My Pain on hyvin pitkältä.
2: On,
1: se vähintään sen 4 vuotta on.
2: Kyllä se alkaa järjestää niin, olosta.
0: Joo. Halutaan pitää siinä tuota... ihmiset näläkäisinä.
1: Kyllä, ja tehdään vähän keikkaa.
0: Tuossa alkuun todettiin, että mä oon tosiaan metallilouhos, rykelevä metallimusiikin erikoisohjelma Muikkula Tuohimaan Viinikaoja seurannassa. Ja niin kuin todettiin, tänään ollaan tätä jaksoa ollaan nauhoittamassa ilmakitarasoittamisen viikonlopun hetkenä, eli ensimmäisen finaalipäivän kohdalla. Emme tiedä siis voittajaa, mutta voimme sanoa, että se oli yllätysvoittaja.
1: Kyllä mä vähän arvasin, että hän se vie.
0: Joo, no se joo. On vaikea aina sanoa.
2: En tiedä, mistä puhutaan, mutta ei haittaa.
0: Oikein. Metallilous.
1: Niin.
0: Mutta Toni Aiomi liittyy myöskin ilmakitarasoittamisen maailmanmestaruuskisoihin. Tämän vuoden voittaja on nimittäin Aiomin...
1: Oliko se mikrofoni?
0: Joo, humbucker, pick up.
2: Eli puhutaan siis kitaramikrofonista.
1: Kitaramikrofonista.
0: Sen saa siihen mukaan.
2: Right.
0: Eli Aiomikin on periaatteessa käynyt Oulussa.
1: Eli sen voi laittaa siihen omaa ilmakitaraa.
2: Niin voi.
0: Mm. Siis voittajahan saa ihan oikean kitaran.
1: Okei.
0: Okay. Se on ihan hieno kitara. Flying okay. Finn.
1: Aivan. Joo, siinä on se taiteilija. Kukas se nyt onkaan, joka on niitä tuota...
0: Otakko mä koitan ulkomuististä muistaa.
1: Joo. Onneksi sulla on ne editseltä muistisi lokeroissa.
0: Joo, se on aina vaikea. Joo. Mites se menikään?
1: Muistini tylsillä luistimilla.
0: Joo, Flying Finn tekijät ovat Matti ja Saara Nevalainen.
1: Aivan.
0: Komien näköisiä.
1: Tänä ne vuonna, on hienoja.
0: Tänä vuonna muuten oli kisailemassa myöskin 12-vuotias
2: okay.
0: Alankomaalainen ilmakitaristi.
1: Oho.
0: Oikeasti punkkibändin basisti.
1: Just.
2: No niin.
1: Mutta no niin.
0: Basistitkin voi näitä hommia hoitaa.
1: Voi. Kyllä, passo on hieno soiti.
0: Mutta se siitä. Siirrymme seuraavaksi takaisin itse aiheeseen, eli riffeihin.
1: Mm.
0: Mikä oli eka riffi, minkä opettelitte?
2: Tämä saattaa kuulostaa todella ylimieliseltä, mutta ensimmäinen riffi, mikä opettelin, oli siis ihan joku oma riffi, minkä keksin omasta päästäni.
1: Mustakin tuntuu, että se on ollut joku tuommoinen.
2: Että se, mulla oli aika ilmiselvää jo siinä vaiheessa, kun mä sen ekaa kitara hankin, että...
1: Omaa musiikkia.
2: Omaa musaa niin kuin heti.
1: Joo, mekin alettiin heti
2: 11-vuotiaana.
1: Joo, ensin tehtiin niin kuin...
0: Tuliko hyvä?
1: Ihan sama 11-vuotiaana.

0: Me perustettiin eka bändi Kreature, ja heti alettiin tekemään omia biisejä. Ei osattu kovin montaa sointua, mutta sitten vasta alettiin, että no hitto, voisi sitä soittaa vähän noita kovereitakin. Mm. Ja sitten toki, kun se on ollut silloin 90-luvun alkua, kun me on perustettu eka bändi, niin ylläri silloin on veivattu jotakin Metallica riffejä tietenkin. Ja se varmaan ollut joku Fohum to Pale Tolls tai Creeping Deadia tai jotakin tämmöistä. Mm. Eli vähän samoja juttuja, mitä tuolla Rock Campillakin soittelen junnuin kanssa. Että
1: jännästä ne pyssyy vaan.
0: Jännästä pyssyy tietyt. Ja. Joo.
1: Nyt kun tarkemmin ajattelin asiaa, niin kitaratunneilla silloin kun kävin, niin olisikohan se ollut joku Up Around the Bend. Olisikohan se voinut olla se joku?
0: Voisi
1: joku
0: kitara. Siinä on hieno riffi.
2: On.
1: Eli eikö se ole niin kuin CCR?
2: CCR on alunperin.
1: Hanoi Rocksinkin tutuksi tekemä totta.
0: Kyllä.
1: Ja sitten varmaan just, että näitä siitä sitten pikkuhiljaa lähdetty liukumaan johonkin Metallicaan Fade to Blackin intro.
0: Aivan.
1: Welcome Home Sonic. Kyllä. Ja sitten on polkastu säröpedaali päälle ja sitten on ajettu jauhaa Maidenia ja Metallicaa ja niin edespäin.
0: Joo, kyllä. Ja sitten varmaan itsellä tuli aika pian, piti opetella tuo Sweet Child on Mine.
2: Joo.
0: Sekin on, hittu kun tämänko osaa, niin
2: Sitten aletaan.
0: Tässä on jo niinku.
2: Tätä voidaan niin tekemään ammatiksi.
0: Kyllä,
2: siinä
0: kyllä, just näin.
1: Mutta olisi kyllä todella siistiä, jos olisi joku nuori kitaristi, joka on niin ensimmäisenä, että haluaisi opetella soittaa vaikka just jonkun Sabaathin riffin tai.
0: Niinpä.
1: Tai Cannibal Corpsen riffin tai jonkun.
2: Niin, kun Sabaathin riffeistä puhutaan, niin totta kai yksi, mikä pitää nostaa pöydälle, on Paranoidi.
0: Totta kai.
2: Mikä on.
0: Kaikki tietää sen.
2: Niin.
0: Niin.
2: Onko Paranoidin riffi hyvä teidän mielestä?
1: No se on oikeastaan niinku paras osa sitä biisiä, se pääriffi.
2: Niin
1: muutenhan se on aikamoinen renkutus, mutta nimikko levyllä Paranoidilla siis on kaikki muut biisit on parempia kuin se. Mutta kyllähän sen riffin ihan mielellään kuulee.
0: Kyllä. Niin. Ja CCRstä tuli mieleen, siellähän on kyllä muitakin aika hyviä. Niin kuin riffejä.
2: Joo, Fokertilla niin, lähti.
0: Sillä lähti.
2: Tyydii.
0: Niin, just näin. Tiitit, tyydii.
1: No niin, ilmakitara soi jostain.
2: Kyllä, joo, tämä ei mennyt kauhean pitkään.
1: Mikä on teidän ilmakitara-historia?
0: Niin.
2: Todistettavasti. Mun ensimmäinen oli Metallican Day That Never Comes.
0: Okei. Okay.
2: Mitä kokeili kaksi tuntia ja silläkin totesi, että ei tästä tule mitään. Tekee omia.
0: Oliko se
2: ei mihinkään. Ei vieläkään lähe. Aina silloin tällöin tulee tämä hetkeä pysähtyä, että nyt mä ajattelin, että mä voisin kokeilla, että osaisinko mä sen. Mä oon kuitenkin nyt soittanut kitaraa aktiivisesti ja epäaktiivisesti kohta 12 vuotta. Yliikin. Herranen aika. Kohta 20 vuotta.
0: Näin se niin aika.
2: Enkä vieläkään osaa sitä riffiä.
0: Mutta
2: me emme kuuntele sitä kappaletta kuitenkaan nyt.
1: No, ei haittaa.
2: Jotta ei osu syömmeen muistelut tähän kohtaan. Vaan sen sijaan käyn katseeni Lauri Tuohimaa. Minkä riffin nää nostat tässä vaiheessa pöytään?
0: No, mä mietin tätä riffi- ja kitarateemaa sitten silleen ja vein itteni sinne Ysärille teinipojaksi. Ja ketä mä silloin kitaristina ihailin, niin oli Extreme-yhtyeen Nuno Bettencourt, joka soitti myös Washburn-merkkisellä kitaralla.
1: Minä olen myös soittanut Washburn.
0: Joo, mulla oli kitaroilla. Joo. Niin sieltä mä muistelin, että siinä, onko se He-Man Woman Hater, tai joku pornograffitti.
2: Pornograffitti on niin, se levy.
0: Joo.
2: He-Man Woman Hater.
0: Joo, niin siinä oli se intro. Intro-kitarointi on semmoista tykitystä. Periaatteessa ei ehkä niin perinteistä todellakaan riffittelyä, vaan semmoista kitara-iloittelua, että jos mä heilusin tuolla ilmakitara-soiton lavalla, niin
2: se olisi sun valinta.
0: Se olisi mun valinta, kyllä. Siinä nimittäin tapahtuu. Ja on se itse biisin riffitkin on kyllä niin kuin aika mainiota, että pistetäänkö minut hiljaiseksi ja pistetään biisi soimaan.
2: Otetaan piuha irti Tuohimaasta ja laittaa se tuohon meidän ämyrin kiinni. Tässä seuraavaksi Extreme He-Man, Woman Hater. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilousta.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Se oli Extreme He-Man, Woman Haters. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta Ville Muikkola, Juho Viinikau ja Lauri Tuohimaa. Studiossa kanssasi tänne riffihommissa.
2: Mm-hmm. Riffit raikaa. Kyllä siinä oli aika iloisaa tykittelyä, vaan mitä?
3: Oli aika monipuolista.
1: Kyllä. Joo, kyllä olisitpä nähnyt Tuohimaan täällä studiossa juoksi ympyrää ja kävi tuolla Lehtikalevan puolellakin vähän aikaa pöytien päällä veisaamassa. Joo. Biisi ei kuulunut sinne saakka. Vähän tuli kyselyitä perään.
2: Niin, mikäs kaveri täällä pomppii?
1: Annetaan pojan pomppia, niin, kun niin. Vielä jalat toimii.
2: Hyvin harmi, tuohon tuo vaikuttaa olevan.
1: Ei se syy. Ei tule vaahtoa susta, niin. Kaikki on hyvin. Joo, hyvä sekoitus tuommoista tilulilua, mikä niinku riffi osalta on myöskin hyvin oleellinen aina silloin tällöin.
3: Mm. Joo, siinä oli tämmönen, niinku, just tämmöinen niinku sormiharjoitus oli tuossa alussa.
2: Joo, niin oli, näin oli. Joo.
3: Nakit kuumaksi, kyllä. Sitten lähdettiin niin. tuommoista Miami Vice-riffittelyä siihen päälle.
2: Niin täytyy myöntää, että tuohon mulle semmoinen, niinku, millä mäkin lämmittelen aina ennen keikkoja. Laitan tuohon. Joo,
3: eli kuuntelet sen ja... Kuuntelet sen ja haaveilet.
2: Joo, just näin. Ai, no niin, ei muutakaan.
1: Mä menin kokeilin seuraavaksi, että metallika ei lähtenyt, niin tuota toisen.
2: Joo, joo, joo.
1: Heti kyllä. Jokalla meni.
2: Joo, kyllä. Joo, tuo on aika helppo.
1: Mutta älkää pyytäkö mua soittaa sitä. Se vaatii ihan oikea fiilis.
2: Niin, kyllä.
1: Joo. Se oli musiikkia, mikä... Omaa juuressa tuonne kultaiselle 80-luvulle. Vuonna 90 on julkaistu tämä levy, mutta uskaltaisin päätellä, että kappale varmaan löytyy sitä kasarin puolelta.
2: Varmasti.
3: Oli hyvin kasarihenkistä ainakin soundinsa puolesta puolesta.
2: Mm. Joo. Mä muistan, että tuo olisi tullut myöhemmin, mutta se on joo, kyllä se on.
1: No
2: se
1: tämä on ihan... Näköjään tämä on meidän syyskuun ja kauden ensimmäinen jakso on vahvasti sitä, että kuunnellaanpa musiikkia ja todetaan, että hei, tämän piti tulla paljon myöhemmin.
2: Niin, Black Sabbath 85 Extreme.
1: On se ainakin 93
2: vähintään.
1: 3 vuotta väärin. Niin, 7. Niin. elokuuta julkaistu. Että
2: joo.
1: Aika lähelle mennyt.
2: Kyllä, kyllä.
1: Oli myöskin semmoinen albumi, millä tuo Bostonista saapuva yhtye teki NS läpimurtonsa.
2: Oliko siinä tämä More Than Words muuten?
1: Onhan se siinä. Joo. Onko se mustavalkoinen, missä ne, se musiikkivideo siis?
2: Mä en nyt muista, se on semmoinen akustinen biisi.
1: Joo, se on nimenomaan se, missä ne on mustavalkoisena. Joo. Joo. On hauska, että se kappale on tuolta samalta levyltä kuin tuo äsken.
2: Niinpä. Joo, näinpä. Bändin tunnetuin biisi ja ehkä ei anna ihan niinku sitä kokonaiskuvaasta kuitenkaan.
3: Ei hirveätä riffitykitystä ole.
2: Ei, se on
1: vähän niin kuin Wonderwall, mutta niin. Ei ihan. Joo, Google kysyi myöskin, että onko Extreme yhden hiti ihme.
2: Niin.
1: Johon todetaan, että Extreme ei teknisesti ottaa yhden hitin ihme, vaikka ne tietää aika vahvasti tuolta More Than Wordsille, mutta on sillä muutakin, mitkä on. Sitten vähän iski.
2: Ja kitaristit voi kuunnella aina tuota Nunon taitavaa soittelua.
1: Niin pääsee vireeseen.
2: Pääsee vireeseen.
1: Mitenkä tuota noin Late ja Juho suomalaiset riffit, mitä teille tulee mieleen sieltä semmoisia helmiä?
2: No Perkyntti tuli kyllä heti.
1: Ei ehtinyt kysymystä tähän loppuun saakka, kun siellä Perkytti jo pomahti suusta.
3: Voi kauhistus. Olisinpä mä saanut valmistautua.
1: Ei, me
3: mutta heti ensimmäinen riffi, kun sä sanoit, että mikä on semmoinen suomalainen riffi, niin Sentesedin Nouse.
2: Mm. No se on kyllä.
3: Se lähti samaan soimaan niin. Päässä.
2: Joo.
3: Eli tunnistettava riffi.
2: Sitten kyllä on, kyllä, todellakin. Ja mulla tulee sitten, no kotiteollisuuden, kyllä sielläkin on aika...
1: No se on joo, kotiteollisuus on kyllä sille riffibändinä.
3: Olkoonkin, että ne on tehnyt varmaan 15 levyästä
2: samaa niin, riffiä. Riffi, mutta...
3: Ei se haittaa.
2: Ne on, niin.
1: Tekee yhden hyvin, niin.
2: Jouni on sanonut, että mulla on tämä riffi. Tehdäänkö
1: jatketaan? Ihanko me oltaisiin tehty tämä aikaisemminkin? Niin. No tehdään nyt loppuun saakka. No. Katsotaan sitten, mistä muistaa.
2: Kyllä, kyllä. Tehdäänkö 30 vuotta jatket levyjä ja... Tällä riffas.
1: No mennään.
2: Mm-hmm. Joo. Joo.
1: Toinen kyllä tuota ihan aiheen vierestä, niin kotiteollisuuden kiertosäke, että ylipäätään biiseille lyrikat, niissä ei koskaan mitään järkeä.
2: Niin.
1: Minä olen seinä, pyörä. No.
2: Joo, kyllä.
1: Ei, en sano, että mä tekisin itse yhtään niin. Parempia. Niin. Ja kyllähän niitä sitten kiertosäkeissä ollaan niin sanotusti asian ytimessä.
2: Mutta onhan Suomessa, on todellakin, ja kyllähän jos kuunnellaan vaikka jotakin Tarotin, biisejä. Kyllähän siellä aika oivia riffejä on. Paljon on hyviä riffejä. On. Kyllä Suomi on pullollaan.
3: Voi kauhistus. Tästähän

0: tekisi koko vuodeksi jakson.
1: No ei, kun laitetaan, niin. Laitetaan vaan seuraava jakso tuonne tulemaan tämän perjantain niin. aikana. Mä valkkasin mun riffibiisiksi yhden mun suosikkiriffeistä niin kotimaisen rock'n'rollin puolella. Tämä on niin kuin pikkusen niin kuin siinä ja siinä, ei tämä ehkä metalliksi voi laskea, mutta mä oon aina tykännyt tästä riffistä niin paljon. Että tämä lähtee mukaan. Tämä ei ole punkkia. Tämä menee ehkä vähän enemmän tuonne psykedeellisemmän rockin puolelle. Kingston Wallia.
2: Okei.
0: Okay. All right.
1: Jos sopii.
2: Kyllä sopii.
1: Tämmöinen kappale kuin I'm Not The One. Riffi, mitä olen apinoinut sitten siitä eteenpäin lähes kotiteollisuuden tapaa koko elämäni omalla musiikkiuralla.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Radio Kaleva.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.
5: Kingston Walli ekalta I-albumilta.
6: Mm. Hitto, että toimii.
5: I'm Kyllä. the one.
7: Siinäpä bändi, jonka diskografia on vain ja ainoastaan puhdasta rautaa.
5: Näin on. Kolme levyä, joka on niistä, en sano toinen toistaan kovempia, ehkä vähän vaikea niin kuin verrata niitä semmoisena niin paremmuusjärjestyksessä, mutta jokainen niin kuin menee ainakin sinne 8+:n puolelle.
6: Kyllä, helppo.
5: Helppo 8+.
6: Helppo.
5: Huonona päivänä 7.5.
7: Niin, ei Kingston Walli kastuu huonoa päivää.
5: Ei suinkaan. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Metalliloosta, Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelmaa. Nimessä on vihje siihen, mitä tapahtuu. Tänään ollaan ehditty kuuntelemaan jo 3 biisiä ja kohta alkaa olemaan meidän lähetys aika täysin.
6: Voi voi.
5: Huomaako, että pojat on tullut kesälomalta
6: takaisin? Puhumisen tarve on kova.
5: Etkö ole päässyt puhumaan
6: ollenkaan? En ole päässyt puhumaan. Nyt pääsin. Mukava pojat puhua teikö.
5: No sä kesän kootellut soitella.
6: Niinpä.
5: Että jos jotakin.
6: Jos jotakin.
5: Homman nimi on yksinkertainen riffibiisejä. Tänään valkattu levylautaselle ja niitä päästään kuuntelemaan ja soittelemaan. Vähän niin kuin sille, että mitkä saattaa herättää semmoista ilmakitara-fiilistä myöskin. Sapatti, ehdottomasti. Mm. Itse asiassa ilmakitarista on ihan täynnä ilmakitara näitä niin kuin
6: kytköksiä.
5: Juuri näin. Salaliittoteoreetikko on täällä jo ihan tohkeessa. Koska Black Sabbathin Master of Reality-levyn ehdotti Rapakari Recordsin albumin erikoisohjelmamme ilmakitara-maestro Justin Nordic Thunder Howard.
6: No niin. Just.
5: Ja sillä aloitettiin. Luulisi taas suunniteltua. Mutta Juho Viinika on ihan paljasti äsken, että tämä ei tosiaan ole suunniteltu.
6: Mä en tiedä mistään mitään.
5: Ei kuuntunut kukaan meistä. Kuuntelijakaan ei välttämättä.
6: No ei varmasti.
5: Ei.
6: Jos meitä kuuntelee.
5: Seuraa tarkkaan ja tekee muistiinpanoja, niin kuin aina on todettu.
6: Kyllä vain.
5: Tällä ei pääse metallimusiikin ensimmäistä alkeiskurssiakaan läpi, jos tätä kuuntelet. Mutta parhaamme yritämme. Juho, mitäs me seuraavaksi kuunneltaisiin?
7: Kuunnellaan Morbid Angelia.
5: Joo.
6: Hyvä.
5: Mennäänkö soimaan?
7: Koska jos puhutaan niinku omaan takeisesta death metal riffittelystä, niin minun mielestä se aika lailla kristallisoituu kyllä Morbid Angelissa. Että Ray Asaktotin kitaroinnissa. Että miten tavallaan niinku saadaan se soitto kuulostaa semmoiselta jotenkin semmoiselta, että se ei noudata niinku välttämättä ihan kaikkia niinku musiikin lainalaisuuksia, että se on semmoista hyvin venkoilevaa ja kääntyilee ja vääntyilee. Ja sekin soundi on jotenkin semmoinen, ja se soittotyyli on hyvin semmoinen omiin takeinen. Ja jos biisin nimi on Where the Slime Live, niin se nimenomaan se slime on tässä nyt se avainsana, että kuunnelkaa sitä riffiä tai kaikkia niitä riffejä, mitä tässä biisissä on, ne on kaikki täydellisiä. Niin se, että miten limasta se voi olla.
6: No.
7: Katsotaan, missä lima elää.
5: Suojalasi päähän ja liman pari. Morbid Angelia tulee seuraavaksi.

0: ja Morbid Angel Radio Kalevan metallilouhoksessa riffimeiningessä mennään. Ja tuossa oli sitten meidän tämän illan, alkuillan, varmaan se synkirykäisy, vai onko?
1: En tiedä.
0: Mene, mihin tässä päädytään. Meillä on varttitehokasta peliaikaa. Huhhuh.
2: Sitten meidän täytyy toimia, kyllä.
1: Tarvitsemme musiikkia.
0: Vieläkö saat synkemmäksi?
2: En saa synkemmäksi. Taitaan piristää nyt sitten tätä. Tykkäsin kyllä kovasti tästä Morbid Angelista. Ja sitten kun oikein kuuntelin tuota kitarointia, niin ihan todellakin erittäin omaperäistä. Emme pystyisi häntä jäljittelemään, vaikka kuin slaimissa.
0: Oliko näin, että bändi on edelleenkin suhteellisen aktiivinen?
1: Bändin nykyiset niin kuin liikkeet on hyvin hämäriä. Että
0: aivan.
1: Ei ota oikein tolkkua enää. Että siis sieltä aina välillä tulee joku uusi levy, mutta ei oikein tiedä enää, että millä kokoonpanolla tulee.
0: Ja aivan, joo.
2: Ei tullut seurattua.
1: En ole itsekään nyt enää vuosikausia. Pitäydyn, kun bändillä on siis aakkosjärjestyksessä nimetyt levyt, niin olen tipahtanut siinä G:n kohdalla pois tästä pelistä, että sen en ole tsekannut levyä.
0: Joo, itse asiassa.
2: Se juna meni.
1: Joo. Se meni, joo.
0: Joo, ja katson tätä internettiä, mitä sillä sanotaan, niin Redditissä internet-yhteisössä kysytään oma tämmöinen kysymys, että onko mitään tietoa, että mitä Morbid Angel tällä hetkellä tekee niin ylipäätään. Tämä on tullut kuukausi sitten ja vastaus on, että bändi on täysin hiljaa ollut pari vuotta.
1: Näinkin voi joskus käydä.
0: Joskus voi. On ihan paikallaan olla. Niin. Suu kiinni.
1: Mutta nyt on kyllä niin klassista
2: kyllä.
1: Riffittelyä.
2: Tämänkin nimi jo mainittiin tuossa ohjelman alussa, mutta
0: luonnollisesti varmaan moni on tällä myöskin kotona ollut, kun ne kuuli ohjelman teeman, niin törinyt, että tänään varmaan tulee tätä.
2: Ja kyllä, olette ihan oikeassa siellä koti vastaanottimen ääressä. Kyllä me nyt kuuntelemme Iron Maidenia.
0: Kyllä.
2: Ja ei siis hai.
0: Ei siis hai.
2: Ei siis hai.
0: Aivan.
1: Tämä on muuten yksi ensimmäisiä niitä biisejä, mitä olen opetellut soittaa kitaralla.
0: Minäkin koitin joskus.
1: Ja me varmaan tässä vaiheessa jo tietää, miten siinä kävi.
0: Ei hirveän hyvin.
2: Joo. Se ei ole sinun repertuarissa se biisi, niinkö?
0: Ei sekään.
2: Okei.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.

0: No ei, niin.
1: No sano sinä nyt. No niin, niin. Sano nyt sinä, kun
0: kyllä oli. Sinä mun mielestä mentiin eikä meinattu.
2: Lennettiin
0: kyllä.
1: Mä en tiedä, haluanko mä puhua ennen mitään.
0: No.
1: Ota sinä lateen.
2: Se on mun levy.
1: Mentiin eikä meinattu.
2: Kyllä.
1: Ei siis haim.
2: Ja siis Maidenin kaikki, jotka ovat tipakaan musiikin teoriasta kiinnostuneita, niin on tämmöisiä terssiharmonia riffejä. Pullollansa koko bändin tuotanto.
0: Mm.
2: Että siitä mä niinku edelleenkin en puhu oikeastaan niinku itse terssistä, puhun aina Maidenista. Ja sitten Quintin kohdalla puhun Deathistä ja silleen.
0: Mm.
1: Herra, mä tähän opettaa.
0: Kyllä, kyllä. Nimenomaan.
1: Jeeps.
2: Että jos haluaa oppia musiikin teoriaa silleen tälleen ruohonjuuritasolla.
0: Aivan. Tuo on hyvä pointti. Ja just tuohon, kun puhuttiin tuosta Steve Harrisin passosta, että se ei ole mikään semmoinen alapää mörinä siinä, vaan onko se tavallaan niinku tavallaan kitaroiden joukossa periaatteessa.
2: No se on.
0: Se on
2: tunnistamaton instrumentin välillä.
0: Niin.
1: Se on hyvä. Se on hieno.
0: On se hieno.
1: Klassikko.
0: Kyllä.
2: Kolisee siellä se.
0: Kolisee mukavasti. Luo sen pohjan.
2: Kyllä.
1: Mutta niin, se vain aikamme tämän kuukauden ja tämän kauden ensimmäisen jakson osalta alkaa olemaan maalissa. Minä otin tuonne viimeisen biisin jo valmiiksi ja jatkamme valitulla linjalla. Ei ole Slayeria, vaikka sieltäkin voisi voinut valita vaikka.
2: Voi se, voi. Vaikka kuinka.
0: Kyllä.
1: Nyt mua vähän kaduttaa.
0: No niin, no.
2: Sä oot varmaan keksinyt jotakin vähän parempaa.
1: No mä otin tuolta nyt yhden semmoisen tapauksen, mikä varmasti niin kuin aika monia kitaristialakuja saattaa, ja miksei vanhempiakin kitaristeja, niin olla niitä riffejä, mitä on harjoiteltu ensimmäisiä kertoja, koska Metallican lisäksi mä harjoittelin yhden toisen bändin riffejä. Ihan puhtaisesti sille, että ne oli aika helppoja soittaa. ACDC.
0: Joo. No sieltäkin kyllä riffiä löytyy.
2: Sieltä kans löytyy.
1: Se oli hieno hetki, kun opi aikoinaan TNT, että miten se meni.
0: Mm.
1: Sen osaa edelleenkin.
2: Hyvä Ville.
1: Ei edes tämä vuosien radiotyöskentely ole vienyt sitä pois sieltä muistista.
0: No niin, hyvä.
1: Mutta myöskin semmoinen bändi, kun mietitään sitä ilmakitaran hommaa, niin kyllähän Angus Youngin, niin kuin tämä koko lava persoona ja tavallaan se, miten hän elehtii sillä lavalla, niin on semmoinen, mikä toimii tuommoisena ilmakitaran innoittajana myöskin.
2: Ja muutenkin ehkä yksi ikonisimmista kitaristeista, niin kuin täällä rock-puolella koskaan.
0: Totta.
1: En tiedä, eikö bändi kiertää tällä hetkellä? Olen nähnyt kuvia ja videoita ja tosi fanithan on sitä mieltä, että ei hättää. Mutta onhan ne pojat aika vanhoja jo.
0: On.
2: Voiko käyttää enää ilmaisua pojat?
1: On se vähän ehkä ivallinen.

0: Pojat Skorpiossa 60-vuotis juhlakierto.
1: Kyllä.
2: Pojat, tulkaa pois.
1: Ei suinkaan. Annetaan Rocky soja ja Rocky mennä eteenpäin.
0: Nimenomaan.
1: Annetaan Rocky mennä eteenpäin, sanoi mies. Mä kohta kuunnellaan ACDCit. Mutta kun mietitään ACDCin aikakausia, niin kyllähän sieltäkin niin kuin oman makuun. Toki niitä ikonisia riffejä Back in Blackiltähän löytyy Hellspellsit ja sieltä löytyy nimibiisiä You Shook Me All Night Longit ja muut tämmöiset. Mutta kyllä itsellä niin sydän sykkii edelleenkin erityisellä tavalla Ronald Belfordin eli Bon Scottin aikakauteen, jolloin bändillä oli aika hyvää semmoista vauhikasta baarirockerollia.
3: Kyllä.
1: Ja sieltä minä olen valinnut yhden kappaleen, joka tuo mieleen myöskin kauniin muiston Helsingin Olympiastadionilta. Ei Tampereen eikä Turun Olympiastadionilta, vaan Helsingin Olympiastadionilta. Kun lippuni ACDC:n keikalle oli jäänyt Ouluun. Ja mä olin Helsingissä. Ja mä huomasin tämän aamuna, kun se keikan piti olla. Ja se toimitettiin sinne autokuljetuksella Oulusta saakka. Takaisin tai sinne Stadikan pihalle, missä mä olin jonottamassa sitä jonottamassa sisäänpääsyä. Sain sen lipun, pääsin katsomaan ja yhteydessä otti tämän seuraavan kappaleen ja tunsin olevani hetken verran taivaassa. Riff Raff. Se sopii myös riffijakson päätteeksi.
0: Kyllä vaan.
1: Metallijouhos.
0: Nykyään. Ennen louhos, nykyään jouhos.
1: Vaihtu vähän konseptia. Ensi jakso on ruokahomma.
0: Äsken vaihtu päätoimittaja ja nyt vaihtuu nimikin. Ja
3: kyllä.
0: Varmaan seuraavaksi vaihtuu tämä kokoonpano sitten muutenkin. Ovi alkaa käymään.
3: Eli kiitos näistä vuosista, kun sai olla mukana.
1: Oli kivaa. Oli kivaa. Omastakin mielestä oli ihan hauskaa hetkittäin.
3: Mutta eikä siitä.
1: Ei vaan. Ensi kuussa jatketaan, mitä silloin tehdään. Mene ja tiedä.
3: Ei voi tietää.
1: Onko nyt aika melankolia neloselle? Kenties.
0: No en tiedä, katsotaan.
1: Lokakuu on vähän siinä ja siinä. Oltaisiin kyllä hyvässä hetkessä. Riff Raff, sen myötä mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle, ystävä.
3: Moro. Moi.

0: Kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppei realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
7: Hyvä siitä tulee.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiin kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva. Mm.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.